Alle Jahre leer, ein Liter Bohr.

Su sta ponsi arsa, spekkes honder.

everybody feeling?

Facebook en Luister FM.

tuleekin takia otsei vongelle. Ek diachter heet mee.

Goeiemôre. Dis net so voor 6 en is tyd vir ons oordenking. Hou julle lewe vry van geldgierigheid en wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie en jou nooit in die steek laat nie. Hebreërs 13 vers 5. Soos in verskeie briewe wat in die Bybel opgeneem is, sluit Hebreërs af met 'n persoonlike aanmoediging tot 'n Christelike lewenstyl. Dit is belangrik omdat jou geloof en die manier van lewe hand aan hand gaan. Jy kan nie geloof in Christus bely en dan steeds soos 'n nie-Christen lewe. Dit raak jou naaste liefde. Ook mense wat in die tronk is weens hulle geloof. Dit raak die huwelikslewe. Wees getrou aan mekaar, leef eerbaar. Egbrekers sal God se oordeel ontvang. Maar dan gaan dit ook oor jou verhouding as Christen teenoor geld en besittings. Die gelowige leef in afhanklikheid van God. Ons glo dat ons Vader in die hemel vir ons sorg, geestelik, maar ook liggaamlik. Jou beursie word deur hom versorg. Jy sal nooit meer besit as wat hy besluit nie. Jou daaglikse brood word van hom afgebid en hy word daarvoor gedank. Hier word met daardie Christene gepraat wie se beursies vet staan. Hulle het baie geld. Die gevaar is dat geld hulle begin beheer. Daarom word hulle geldgierig. Hulle klou vas aan elke cent. Dien nie die Here en sy opdragte om die evangelie uit te dra daarmee nie, maar net hulle persoonlike koninkrykies. Geldgierigheid staan dus lynreg teen vertroue dat die Here my sal versorg. Geldgieriges lewe asof hulle self rykdom bymekaar gemaak het en nie met dank teenoor die hemelse Vader wat voorsien het nie. Elkeen wat in die regte verhouding met God leef, hou vas aan sy belofte. Ek sal jou nooit verlaat nie en jou nooit in die steek laat nie. Dan is jy nie gierig wanneer daar nood rondom jou is nie. Dan soek jy nie altyd meer en meer nie. Dan leef jy nie in hoogmoed teenoor mense wat minder het nie. Dan dien jy jou Here. Wat ook Here oor jou beursie is met 'n oop hand. So word jy vry van gierigheid en leef met die sekerheid dat jy altyd deur hom versorg sal word. Liewe Here, ons sê vir u baie dankie dat ons nog 'n week en 'n besige week kan afsluit saam met u. Ons sê vir u dankie Here dat u ons op die regte pad hou, dat u ons warm hou en dat u ons gesond hou. Ons sê vir u baie dankie vir die mildelike reën wat u vir ons gestuur het in hierdie week. Ons het dit so nodig gehad, Here. Ons sê vir u dankie vir daai damme wat volloop en oorloop. Ons weet dat dit u wil is wat hier geskied. Ons vra dat u die mense in hy vloedgeteisterde gebiede veilig sal hou, Here. Gesond sal hou en warm sal hou. En sal voorsien. Ons sê vir u baie dankie dat u ons altyd eerste stel. En dat ons net hoef te wag, want u wil geskied altyd. Ons vra dat u saam met ons sal wees deur hierdie dag. Ons vra dat u die mense op die paaie veilig sal hou, die mense in die hospitale gesond sal maak. Maar ons vra al hierdie dinge nie omdat ons se verdien nie, maar alleen uit u genade. Amen.

0: Hartelike goeiemôre. Hier op Luister FM 90.6 en op 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie natuurlik. Baie dankie dat jy so vroeg ingeskakel is en ons die keuse of jou keuse gemaak het om Luister FM te luister. Ons waardeer dit opreg. Dis altyd lekker om op 'n koel oggend hier agter die mikrofoon in te skuif. Dit is mos waaroor die lewe gaan. Dit is lekker, dit is koel. Cool. Dis winter. Ek hoop jy is veilig daar waar ook al jy is, want ons het 'n week van hel gehad. Die reën waarvoor ons so gebid het, is hier. Bietjie oorstroom, bietjie dit, bietjie dat, maar die reën is hier. Ons is ingeskakel hier op Luister FM 90.6 en op 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie.
1: Goeiemôre almal, dis Fanny de Villiers wat praat. Dit is 'n Saterdagoggend wat julle na Marius en De Leon luister op Luister FM. Hulle gesels sport, julle lekker luisterstasie. Onthou om in te skakel.
0: As hy, dis natuurlik van De Villiers wat nee, op die oomblik wat ons kan gesels, die kinders is baie besig met sport. Hy man ry al vroeg in die môre daar uit Pretoria uit, maak hier regtig saakie. Ons volgende week en die week daarna gesels ons met hom. De Leo natuurlik, hy is op pad terug Suid-Afrika toe. Hy land, ek dink hy het nou net geland. Ek sal nou by hom hoor, laat hy vir ons 'n bietjie 'n voice note stuur al die pad van Thailand af, maar ons het 'n propvol sportprogram vir jou vanmôre. Altyd lekker om te weet dat julle ingeskakel is saam met ons hierso. Julle kan natuurlik met my saamgesels 082 333 3667. WhatsApp. Jy kan net vir ons sê hoe gaan dit, wat jy doen. Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor helde van wel eer. En party van ons helde gaan ander mense nie ken nie, want die ouderdom verskil natuurlik, maar dit maak jy regtig saakie. Ek dink is tyd dat ons is so amper kwart oor. Ja, 15 minute verby van hierdie program. Kan dit amper nie glo nie. Ek dink is tyd dat ons bietjie deur een van ons koöperatiewe vennote hardloop, dan luister ons tema liedjies en dan kom ons terug en dan begin ons met die sport gesels.
2: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Zuid-Afrika in alle afdelings van die spel met 17 punte teenoor 6.
1: Ja, kijk, daar is net een spikkerish en dis natuurlik Gerard Wiewe. Altijd lekker om Samuel te kan kuier hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Dus kijk so 'n bietjie terug na die week. Wat 'n belangrike week was dit nie, en altyd lekker. En ja, ek moet sê dat hierdie week was 'n snaakse week. Ons weet nie regtig waar ons baie keer staan met van die sportsoorte nie, maar ons kyk so vandag terug gestraan die Stormers van 'n snaakse posisie af, gelyk op gespeel, 38 elk. Moet sê, baie karakter gewys, maar daar is hier en daar spelers wat se besluitneming in twyfel getrek moet word. Dan het ons gesien dat dit lyk met die Live Golf se Saudi ondersteuning gaan aan die einde van die seisoen ten einde loop. Dit sal hom tragies wees as ons kyk na hoe die Live opgeleef het in Suid-Afrika nou die dag. Dit was net iets wat die mens nie amper kan oorvertel nie. Ja. Dan die Junior Bokke natuurlik, hulle kort nog 1 punt. Ons het verlede Sondag baie groot fees gevier toe ons gedink het hulle wen die vier nasie toernooi. Maar dit lyk my hulle het nog 1 puntjie nodig, maar dit is nou ja, dis nou maar vir die wiskundiges om uit te werk. Maar kom ons pak vandag daai stadion vol as jy kan. R35. Ons kan amper jy kan nie 'n brood en 'n melk koop R35 nie. Gaan kyk 'n bietjie, ondersteun 'n bietjie Kevin Foot, Riley Norton en hulle span. Hulle doen soveel goeie werk. En hulle het soveel goeie werk gedoen die afgelope week of twee hier in Kabega, Nelson Mandela Bay of Port Elizabeth, net soos wat jy wil. Ek gaan definitief vandag 'n draai daar gaan maak, want ek moet jou sê, ek dink dit is waaroor dit gaan. As die junior bokke is, of die bokke, is tyd dat ons bietjie ondersteun. Want dis maar hoe ons die ding doen, hier in ons pragtige stad. Hulle gee ons so min van hierdie groot wedstryde. Maar die wat ons kry, moet ons so ondersteun dat hulle ons nooit weer kan vergeet. Ek onthou nog in 2011, het ek die Springbokke in die All Blacks gaan kyk. En die manier hoe ons daardie lied gesing het, die volkslied, was vir my net op die volgende vlak. Ek sal dit sê, dis seker 'n ding wat ek nooit ooit sal vergeet. Ons gaan nou 'n bietjie oor nostalgie ensovoorts praat wanneer ons by ons saam praat. Kom, maar nou ja, dit is hoe dit is. 26 minute oor 6. Baie dankie dat jy Luister FM gekies het om jy saam te luister vanoggend. As ons terugkom na hierdie twee liedjies van DJ Delaray en DJ Osawa, dan gesels ons 'n bietjie sport.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Die Alabama natuurlik lekker op en wakker. DJ Osawa se stroopsoet keerspel. Dan natuurlik DJ Delaray en hy het vir ons gesing. Liefling, natuurlik. Altyd lekker om so saam julle te kan kuier. Dit gaan omtrent gewakker hier in die ateljee. Doopie sê goeiemôre Marius. Lekker lag ek vanoggend toe ek die telling sien. Ek het dit nie verwag nie, lekker naweek, Doopie. Ja, die Stormers weg van die huis af, 38-38. Teen Ulster, een van Ierland se bestes. Maar, Doopie, Stormers het daai en amper weggegooi. Ek moet vir jou sê, ek het die hele wedstrijd gekyk, dus ek wil ook het nog so vaak is. Want het was te boeiend om nie klaar te kyk nie. Môre, wil net van my man Dries sê, wat hy altyd vir hulle rugby vra stuur. Baie geluk met jou verjaarsdag. En mag jy uit jou skoene gebles word. Liefde, jou vrou Elie, speel vir hom asseblief vir Hansie Rood. Likkie, ja, ek gaan hom definitief Hansie Rood insit vir die boeremusiek Dries spel. En Dries, baie dankie dat jy ook altyd ingeskakel is. Altyd help, altyd saam praat. Ek moet vir jou sê, dit word erg waardeer. Môre Marius, dankie vir die woord in die gebed. Geseënde dag vir jou, sê Alta Vermaak vir my. Johan sê, goeiemôre, alweer alleen. Ek sien uit met jou kennis wat jy gaan deel, dit hou my op hoogte van dinge. Ja, Johan, baie dankie vir die. En dan, hey, Orian, hy is altyd in die huis. Hier gaan ons.
1: Môre Marius, môre de Leon.
0: Môre.
1: Wat een lekker koelerige oggend vanoggend. Ek is op pad werk toe. Baie dankie vir die woord in die gebed vanoggend. Soos altyd waardeer ons het opreg. En julle manne moet 'n geseënde naweek hê saam met familie en vriende. Baie dankie vir die sport wat julle elke Saterdag vir ons lees en wat ook nog voorlê. En dan die Stormers van Ulster gisteraan. Ek is 'n bietjie teleurgestel want Stormers se dissipline en balansering en 'n paar ander dingetjies het ons in die steek gelaat. Maar ons gaan hy gelyk op speel vat. Ons vat hom, ons sit hom op die kassie. En dan kyk ons op en ons kyk vorentoe. Mag julle manne 'n geseënde naweek hê en die luister FM kontry. En dan let's go boys. Julle manne moet 'n lekker naweek hê. Go big or go home. Cheers julle hoor. Môre luister FM, wil net graag weer eens sê ek het 'n foto gestuur van die sonsopkom vanoggend wat weer asemrowend is. En ons kan op ons knieë gaan en ons kan bid en dankie sê van al daai reën wat ons gehad het, dat ons Hemelse Vader vir ons gegee het en ons so brood nodig gehad het. Ons gaan op ons knieë en ons bid vir die mense wat sy huise weggespoel het en verspoel het. En ons glo en vertrou ons Hemelse Vader gaan hulle ondersteun. Maar ons gaan terug op die belofte wat ons Vader vir ons gesê het. Hy sal nooit weer die aarde laat verspoel nie. En hy bring weer vir ons 'n sonskyn, dat al die water weer kan verdamp. Ons kan op ons knieën gaan en net sê dankie dat die son weer skyn elke dag. Lekker dag.
0: Ja, daar het jy dit. Baie dankie daar aan Rian. En het is so waar. Morgen sal die son weer skyn. En dis ook om vanoggend gespeel het vir ons natuurlijk, Jonita. Duplessis. En dit is waar alles gaan vir my. Dan kyk ons op vannacht hier die sportnies en doodsnikke 3 Reddy Stormers teen Ulster. En ek moet vir jou sê, dit vat karakter om terug te kom van as jy nie goed speel nie, en nog steeds gelyk op te kan speel teen een van die topspanne in die URC. Sondagse weer vooruitsigte in die Kaap lyk nie so goed nie, so die organiseerders van die APSA, Ranjo City, moes noodgedwonge 'n moeilike besluit neem om die geleentheid af te las. Volgens die organiseerders dui die jongste weerberigte op 'n koue front wat Sondagoggend in die Wes-Kaap sal wees. Dit bring onder meer lae temperature, ontwrigtende reënbuie en stormsterkte wind. Jo, klink soos die Hoogskaap die afgelope week. Ons operasionele span het die weervoorspelling noukeurig gemonitor en daagliks met plaaslike owerhede, veiligheidsbeamptes in die aanloop tot hierdie wedren in verbinding getree, sê Desroy Paul, die wedloopdirekteur. Volgens Paul was die uiteindelike besluit nie ligtelik geneem nie, veral in die lig van die afwagting rondom die wedloop Die DRAF-gemeenskap was onlangs opgewonde oor die twee stryd tussen Glenrose Kaba en Tyler Kasawa, twee van Suid-Afrika se voorste atlete. Ongelukkig afgelas in die Kaap. So 20 voor 7 in die atlete. Ongelukkig afgelas in die Kaap. So 20 voor

Donovan Valance, Hoener Vleis, Annie Donker, Frikkie van der Rikkie, Dier Dodo en Jokka, en Dolce Vita. So Dolce Vita, dis altyd lekker om saam met te kan kuier. Hier op Luister FM 90.6 en op 89.6. Dan sien ek natuurlike storie. Pak kleiende spanmaats. Liewe vader, ek wonder waar kom dit vandaan? Kry elke groot boete by Real Madrid. Die Spaanse supersokkerklub Real Madrid het Vrydag 2 van sy spelers, Orlin Tchouaméni en Federico Valverde, elk met €500,000, amper 9,6 miljoen rand beboet, nadat hulle van deze week in 'n oefensessie handgemeen geraak het. Die klub sê een interne tugproses is afgehandel. Alvaro Albarda, africhter, moest die Uruguay en Valverde woensdag na bygeleë hospitaal bring. Valverde moest steke kry na gesigswond, berig die Spaanse media. Hy sal sondag die wedstryd teen Barcelona misloop en weens die kopbesering 2 weke buite aksie wees. Tchouaméni het Vrydag geoefen en sal sondag in die Camp Nou speel. Ek het nie my spanmaat geslaan nie. Hy het my nie geslaan nie. Ek het in tye van die risie per ongeluk 'n tafel raak geslaan en 'n klein wond op die voorkop opgedoen, sê hy op sosiale media. Ja, ek glo dat hy moet mascara beheer toepas. Maar of dit gesond is, kan ek nie sien nie. Maar ek moet sê, ek lees 'n artikel hierso, hulle sê ons het altyd klein en vlugvoetige vleels. Maar sal Werner Kok nie goed wees vir die Springbokke nie. Ek moet vir jou sê, hulle het hom gisterand gekyk en hy was regtig waar, baie goed. Hy was goed onder die hoë bal, hy het uitstekend verdedig, hy het nog nooit iemand in die steek gelaat hier. En ek moet vir julle sê dat ek stem nogal saam met hierdie vraagie, sal hy nie goed wees vir die bokke nie. Kom ons kyk. Karin Nel sê, morgen my vriend, bly is veilig. Sien uit na jou program soos elke saterdag. Ry veilig huis toe en geniet jou naweek. Hey, baie dankie vir daai ene. Welkom by 'n pragtige nuwe begin. Begin dit met 'n gebed op jou lippe en liefde in jou hart, sê maar chips. Pieter sê, goeiemorgen Marius, sal ons kaartjies by die stadion kan koop? Groete Pieter. Pieter, ek is doodseker jy kan. By die opie huis daar aan die agterkant van die stadion is ek seker dat jy definitief kaartjie sal koop. Dan my ou maat Nokkie, ja, wat 'n belewenis om hierdie pragtige boodskap te kry. Nokkie sê natuurlik, môre Marius. Waar is hy nou? Nou het ek hom verloor. Môre ou Marius, sal jy asseblief vir my vrou Benedet sê, ek mis haar en ek verlang na haar. Van nou Nokkie hier uit Amerika. Ja, nee, my ou maat, ek is baie bly jy is ingeskakel. Ek hoop dat dit gaan goed met julle. En ek weet dat dit altyd lekker moet wees om daar te kan werk om te voorsien aan die mense hier. Môre Marius, hier uit 'n bibberende Kariga, sien uit na jou program. Antoinette, ek is nog steeds lief vir jou, al het ek die koffie gemaak vanoggend. Kom as jy laat my lag. Môre Koele, Johan en Fossie, lekker dag vir julle. Koele, ek hoop jy voel beter vandag. Lekker naweek vir jou ook Marius en veilig ry Kobus vanuit die nag. Môre Marius en De Leon, nee, dan hulle net, hy kom hier volgende, hy is klaar in Suid-Afrika, ek is doodseker af van. Maar hy sê is volgende naweek terug. Wens asseblief vir Jacques Jonker van Aqua Vista in Colchester baie geluk met sy verjaarsdag, maar goedheid en guns opvolg tot in ewigheid. Geniet jou dagie Jacques van Tannie Lenet, baie dankie. Ja, Tannie Lenet, altyd lekker. Goeiemorgen, mag jou dag soet en sag soos marshmallows wees. Geniet 'n heerlike dag. Sê die Anka vir ons, die Anka, duisende dankies. Antoinette sê, morgen. Lekker naweek vir jou. Ja, nee, dit is altyd lekker om hier in te skuif. Saam met te kan kuier, dit is ons waaroor dit gaan vir ons. Dink is tyd dat ons 2 Engelse liedjies van Suid-Afrikaanse kunstenaars luister. Natuurlik een van die heel bestes, Dennis East.
En dan het die Lacan, Moby en die Polytones disappear without a trace. En dan kom ek terug en bring ek vir jou die CW nuus.

is mooi. Kom eens, jy is jong. Kom eens, jy is danig. Kom eens, jy is lief. Wat ding is starig. Vergeet van gister. Vergeet van môre. Tussen hierdie blomme en die bomme word ons hergebore.

0: in hierdie bulletin, die EFF, hy is 'n dringende tydlyn vir die Palapala amsklag. Noodlenings en skuilingspogings duur voort reg oor die tuinroete streek na Swaarien en tennis Sinner begin vandag in Rome met sy aanslag op sy 6de agtereenvolgende meesters 1000 titel. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt en hierdie is 'n 7:00 nuus. Die EFF doen 'n beroep op die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza om dringend die proses te begin om 'n amptsklag komitee te skep. Dit volg nadat die konstitusionele hof uitspraak gelewer het oor president Cyril Ramaphosa se Palapala saak en bevind het die parlement se besluit van 2022 om 'n onafhanklike paneelverslag te blokkeer was ongrondwetlik. Die hof het gelas die verslag moet vir verdere ondersoek verwys word. Die EFF-leier Julius Malema eis duideliker tydlyne en dring daarop aan dat 'n amptsklag nou moet voortgaan.
1: He should go and concentrate on this impeachment process because it has got serious implications on him as an individual. And if I were him, I should resign with immediate effect to concentrate on this matter. We are not going to lobby anyone in the ANC or in any other party. Let people use their conscience like Nkosazana Dlamini Zuma and say, I am for the constitution.
0: Ja, Julius Malema. Die Vryheidsfront Plus verwelkom intussen die konstitusionele hof se uitspraak, maar is bekommerd oor die uitwerking daarvan op die skeiding van magte. Die party waarsku die uitspraak aan die parlementêre interne prosesse en toekomstige amptsklagprosedure beïnvloed. Corne Mulder van die V Plus sê die parlement moet onafhanklik en vry van onbehoorlike inmenging bly.
2: Ons is bekommerd dat daar 'n te ver ingryping van die grondwetlike hof is ten opsigte van parlementêre prosedures. Die Vryheidsfront Plus voel baie sterk oor die skeiding van magte en die grondwethof moet waaksaam wees om nie inbreuk te maak op die parlement se reg om sy eie prosedures te bepaal nie.
0: Ja, natuurlik Corne Mulder. Die Tuinroete distrik munisipaliteit in die Wes-Kaap sê noodlenings en skuilingspogings duur voort in die streek terwyl verskeie gemeenskappe steeds deur uiterste weerstoestande geraak word. Woordvoerder Herman Pieter sê rivier- en damvlakke in die gebied is besig om stadig te sak na mate watervlakke begin daal. Hy sê die Suid-Kaapse Weerdienst voorspel nog 'n koue front wat die Wes-Kaap na verwagting Sondag en Maandag sal bereik.
3: Hoewel daar verwag word dat die stelsel ander dele van die provinsie ernstiger sal raak, kan die tuinroete distrik hoofsaaklik in die westelike dele van die streek geraak word. Hierdie gebiede is nie deur die huidige storms geaffekteer nie. Die distrik bly op hoë gereedheidsvlak, aangesien die nagevolge van die huidige vloede heel waarskynlik vir die komende week sal voortduur.
0: Solidariteitse ambagsnetwerk oorweeg regstappe teen die gehalte raad van die ambagte en beroepe en ander liggame oor die lang vertragings vir die uitreik van die rooi seël sertifikate aan jong ambagslui. Die netwerk sê die probleem duur al vir jare ten spyte van beloftes om dit op te los met sommige aansoekers wat veel langer as die vereiste 21 dae tydperk wag. Selfs nadat hulle opleiding voltooi het en ambagstoetse geslaag het. Stef Pretorius van Solidariteit waarsku die vertragings kan loopbane en inkomste benadeel. Iran se minister van buitelandse sake Abbas Agachi beskuldig die VSA daarvan dat hy elke keer as daar 'n diplomatieke oplossing op die tafel is, 'n roekelose militêre avontuur aanpak. Agachi sê in 'n plasing op X, Iraniërs sal nooit voor druk soog nie. Dit volg 'n dag nadat albei kante mekaar daarvan beskuldig het dat hulle aanvalle in die straat van Hormuz van stapel gestuur het. Iran beheer die straat en val ook Amerikaanse bondgenote in die Golf aan as vergelding vir die Amerikaanse en Israeliese aanvalle. So wat 20% van die wêreld se olie en vloeibare natuurlike gas gebruik hierdie belangrike water weg. En as daar blokkades daarvan het pryse dramaties opgejaag. Ja, ons voel dit aan ons sakke, daai pryse. En tenslotte tennis, Jannik Sinner begin vandag sy aanslag op 'n rekord 6de agtereenvolgende meesters 1000 titel. in sy tuistoernooi, die Italiaanse Ope. Hy speel Sebastian Offer in die ronde van 64. Die wereldse nummer 1 het reeds die partij die Parijsmeesters, Indian Wells, Miami, Monte Carlo en die Madrid Ope gewen. Om die eerste man te word wat 5 achter een volgende toernooie op hierdie vlak wen. Die omgekeerde oefener is tans 86ste op die wereld ranglys en hy het die Amerikaner Alec Mitchelson in die eerste ronde geklop. Bly geskakel van meer nuus om 8 uur. Dit is 6 minute oor 7, ek hoop jy is wakker, want ek is wakker, hier gaan ons.
4: Luister FM.

0: hulle het hulle kan Moby en die Polytones en hulle sing Disappear Without a Trace. Partyke dink ons dat jy die wil doen, maar nou ja, dit is maar hoe dit is. Is op die kop kwart oor vir die tweede week in die rij is ons op tyd. Gryp vir mama, gryp vir papa, die bierman, die biervrou, die hond, die kat, die moppie, besem. Dit maak nie regtig saak nie. Skoffel, die gaan ons skoffel. Elf Wiggle, André Gerard, Ferdi, Esther en Frank speel vir ons een boermusiek driespel.
1: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
2: Luister FM

0: Maar hy het dit ver die Hester en Frank se kinders van die wind. Eerste keer wat ek haar nou hoor en dit is omtrent mooi. Kapkarretjie van André Gerard en ek sien allemaal hou van die ene en Elf Wiggles, ek het daar bogey, dit is omtrent hoe ons rol hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Natuurlijk is jou program sy naam Saterdag Ontbyt en Sport met Marius en De Leon, maar De Leon het nou net vir my 'n boodskapie gestuur. Hy is natuurlijk nou net geland hier in Suid-Afrika en hy gaan nou vir ons 'n boodskapie instuur net om te hoor hoe dit gaan hier op die program natuurlijk. Hy man lekker 15 ure gevlieg, maar nou ja, dit is hoe dit is. Mandy, sê vir ons die volgende.
1: Morgen Marius,
0: morgen.
1: Ek wil net dankbaarheid uitspreek vir oggend, dat ons hierdie week deur 'n storm gegaan het, maar ons was nie alleen, Jesus was saam met ons in die storm. Dankie vir nog so'n mooi dag, die Here moet elkeen ryklik sien, ons dink aan hulle wat vir oggend baie behoeftig is, na die reen, die Here voorsien in hulle behoefte, soos u die visse en die brood vermeerder ook hulle behoefte, Here. Ek het baie dankbare hart wat Jesus vir ons gedoen het, het ons deurgedra. Ons is nooit alleen, want die bloed is oor ons engel is om ons. Dankie ook vir jou mooi gebed en boodskap vanoggend. Die Here seën jou en jou hele huisgesin en al die luisteraars. Jy moet 'n mooi dag hê. As die Here se wil is, dan gaan ek sal my seun en my skoondogter vanoggend jou bokke gaan kyk daar op PE. 'N Mooi dag vir almal. Die Here seën jou ryklik liefde in Jesus, Mandy.
0: Ja, Mandy, duisende dankies. Ja, ek gaan ook vanoggend 'n bietjie daar by die bokke of vanoggend vanmiddag een bykie daar die bokke gaan kyk. Ek hoop ek sien jou daar, dan kan ons een bykie een geselsie aanknoop. Lana van Taak sê, morgen, morgen, baie dankie vir die ACDC. Ja, dit is ons op en wakker liekie op een saterdagochtend natuurlijk. Een gedig oor die winter, sê Ronel vir my. Dis koud, punt. Morgen, morgen, veilig wees en geniet die dag. Dis ijskoud, ja, ek stem saam. Morgen Marius en De Leon, kan jy vir my Kurt Derrens lekker, lekker speel. Dit is Annie. En ek gaan ook kyk of hy beskikbaar is. En as hy is, gaan ek vir jou definitief omlaai. Stacey het ook 'n prachtige boodskap ingestuur. Goeiemorgen Marius, dankie vir die woord in die gebed. Weet dit, ek waardeer opreg. Dink De Leon is nou moeg vakantie gehou. Hy is terug in die land, hy het nou net geland, sê hy. Sien uit na vars thuiskoms, ek het daarom nie gedissipeer nie. Dankbaar vir die goeie reën, maar 'n moeilike paar dae agter ons met die vloedskare steeds is God se genade groot sjoe. Wat 'n wedstryd het die Stormers gehad. Daai pot sop het ek so deur die wedstryd gekook. Hoop nie gaan proe nie, maar wen is 'n wen. Maar is asseblief vir my kleindogter wat vanoggend daar net bal toernooi afskop in Naboomspruit. Wanneer laas het ek daai woord gehoor? Marie, ome, jy weet, ek gaan hy wendel skiet my pop. Ome is lief vir jou. Marius en al ons wat oorwinning is, mag jylle 'n prachtige dag geniet. Heerlik bederf word, ook aan jou en jou gesin, 'n geseënde week. Marius, baie dankie vir die beste sportprogram aanbieding. En musiek, Christus groete uit. Jeffries Baie sit in die altaar vir my. Duisende dankies vir die. Môre Marius en De Leon, mooi dag vir Kobus en my broers. My span het nou klaar gespeel, maar die agterlyn sukkel. Mooi dag vir julle van Kula en Estel. Ja, weet jy Kula, ek moet sê dat ek het die hele wedstryd gekyk. Ek moes eintlik 'n bietjie vroeër gaan slaap het, want ek moet vroeg opstaan vanoggend, maar nou ja, dit is hoe dit is. Melina sê lekker koud. Tony sê môre Marius. Die Wolramme pak St Andrews aan in Gramstad vandag. Baie dankie. Of baie sterkte aan elke speler van my twee skramskakels, vleis en uister. Geniet die rugby, veilig reis en speel ramme. Ja, malo natuurlijk. Goeiemorgen julle twee. Wil net vir my liefie Frans Palm sê, geluk met sy verjaarsdag. Lief jou baie, geniet jou speciale dag. Mag daar nog vele mooie jare vir ons saam voorlê. Dankie vir 'n lekker program. Doen so voort, sê Charmaine. Ja, Frans, ek hoop jy verjaar baie lekker en ek hoop jy word uit jou sokkies uit bederf. Ek glo, as ek na hierdie boodskap luister, dat dit definitief so sal wees. Valerie is ook altijd in die huis en ek sê baie, baie dankie vir haar. En sy sê, love the music en dankie vir die kap karikie. Ja, so vanoggend, net so na 7, dis so amper 7:30, wil ek jou vra, toe jy groot geword het, wie was jou sportheld? Het maak jy saak, wat is sportie? Enige iets. Kom ons kyk of ons allemaal die name sal kan onthou. As ek so vinnig na myself dink, ja, sjo, Dani Gerber natuurlijk, Chad Leclou, baie goed, Okkert Brits, dan natuurlijk Manteo Duplantis op die oomlik, ek is maar een paalspring enthousiast en wat hy op die oomlik doen, is net volgende vlak en ja, so laat weet jy my, 082-333-367, wie of wat is jou sportheld gewees toe jy groot geword het? Of nog steeds, het maak jy rechtig saakie. Laat weet my, 082-333-367, hier gaan ons. Marius van der Walt op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: Luister FM.
0: Marius van der Walt op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Saterdag ontbyt en sport op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Môre Marius, dis De Leon hierso. Ek is weer terug op die Suid-Afrikaanse Forum, nog net nie terug in die Oos-Kaap nie. Ja, en dankie vir 'n pype program so ver vanoggend. Ek sien uit daarna om weer volgende week my stoel vol te sit. En wat 'n heerlike naweek se sport dat die voor ons gaan lê, natuurlik met die ERC wat in volle gang is, die sommers wat so 'n bietjie gelyk opgespeel het, soos om jou sussie te soen, maar ja, hulle moet hom nou maar so vat. En dan natuurlik het dit ons met daai jong bokkies, daai jong manne van ons wat Port Elizabeth of Quebec gaan hulle aanvaar het as hulle tuisgronde. En ek sien regtig uit om te sien wat hulle teen daai Kiwis maak vandag. Moet ook nie vergeet van daai Giro d'Italia wat in Italië begin, wat die fietsry wat 'n groot fietsry wedren is of 'n groot fietsry toer is nie. En die manne wat natuurlik sal alles gee om daar vooruit te voorteindig. Jonas Vingegaard wat lyk vir my as die gunsteling daar in Brees gaan tree, maar sien uit om weer volgende week my stoel, soos ek sê, vol te sit. En ek gaan vir maar daai stommers jersey vir my skenk. Let sien dat hulle nou gelyk op speel en dan daai Liverpool rooi gevaar jersey is op pad, my vriend. Ons sien mekaar volgende week, sien uit.
1: Ja, daar het julle net De Leon terug in Suid-Afrika nou net geland. Hy sê hy kan nie wag om terug te wees nie. Ek moet sê, ek het julle gevra om vir my 'n bietjie deur te stuur na wie jy opgekyk het as 'n sportman toe jy 'n bietjie jonger was. Doopie sê, Marius, ek sal sê Morne Du Plessis. Sjoe, Springbok kaptein. En wat moet nooit vergeet nie, dat hy die bestuurder was van ons 1995 Wêreldbeker wenspan. Dowling sê vir my, ok, hy sê, wie anders as die doring van Dispatch, Danny Gerber. Ja, ek stem saam. As jy hier groot geword het, is dit omtrent die man. Dan sê Johan vir my, Danny Gerber, ek het nog steeds 'n album vol foto's en koerant uitknipsels. Trevor sê vir my, Jan Wilkins en Robbie Blair. Nou, as ek reg kan onthou, Robbie Blair natuurlik, was 'n loskakel af in die WP. Met 'n linkervoet, hy kon die bal ver skop. Dan is hy bilaf van my môre, maar hy is daar was twee. Fanny de Villiers en dan Herschel Gibbs van bilaf. Ja, bilaf, weet jy, ek stem, Herschel Gibbs natuurlik. Fanny de Villiers is vinnig gevaan hier, natuurlik 'n ou vriend van hierdie program. Lanklaas met hom gechat, maar ek weet die skolesport is in volle gang daar in Gauteng. En die ou reis om 'n vroegoggend en ver ook. Dan sê Tannie Alta vir my, Jan Ellis, David de Villiers, Gerry Kutsie, sjo, en Martina Navratilova. Te veel om op te noem. Ek is bietjie jong vir Jan Ellis en David de Villiers. Ek weet hulle was Springbok rugby spelers. Maar Gerry Kutsie, jo, wat kan ons sê? Martina Navratilova, jo, ek weet nie. Sportheld as 'n skoolier Gerald Bosch. En as 'n volwasse kan daar net een wees. Roger Federer. Natuurlik die helfte Suid-Afrikaans. En dit sê Skalk sê vir ons dit van 'n baie koue Kraddock. Ja, Skalk, dit is Kraddock sommers in Oos. Daai plekke, ek moet vir jou sê, ijskoud hierdie tyd van die jaar. Dan, ek het nog so een of twee wat ek hier moet lees, dat ek net gou so vinnig sien, waar is ek nou?

0: Rian sê vir my môre, maar hy is my sportheld. Dit was Johnny Vermeulen, 'n voormalige oostelike provinsie ligter en dan Danny Gerber. Ja, ken hom. Hy was omtrent vir jou. 'N held. Al twee van hulle, Danny Gerber en Johnny Vermeulen, natuurlik saam met mekaar gespeel. En die OPS-span. Dit is so kwart voor 8:00 bring ek vir jou die nuus. Tyd, laat ons gou so vinnig 'n bietjie musiek maak.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back in close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
4: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaitoebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
6: man, Speedico is die beste.
5: Wel, dan eet hier dit. Speedico.

Hey, hey. Ja, jy wat nou luister. As jy sit vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hoop pret kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie. Gaan volg Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

0: Cordelia sit tussen die duivel en die blou see. Christia Visser se 17 shots en roep my naam van Chris Blakkies Steyn natuurlik. Ons kyk nog na wie jou sporthelde van wel eer was natuurlik. Ronel de Villiers sê, alhoewel ek 'n blou bil ondersteuner is al my jare, maar de vet ras, Gysie Pienaar, Gerry Germeshuis, joh, en André die Rolls-Royce Joubert, is, dit was in 1979, toe ek in Standard 8 was. Jo, Ronel, duisende dankies vir daai en ek waardeer dit opreg. Dan Marius Frik de Pree, Okkert Brits, Gary Player, Roger Federer, sê Alta van Jeffreys Bay. Dit moet geseënde dag aan al ons moeders, wat altyd oorwinnaars is. Mag julle 'n pragtige dag môre geniet en heerlik bederf word. Ja, dis omtrent waar. Moedersdag, natuurlik môre. Goeiemôre, myne was Ayrton Senna van Formule 1. Motorfietser Mick Doon. Ja, daai Australiër kon ry. Wayne Rainey. Daar was ook twee broers wat motorfiets gery het. Ek kan nie hulle name onthou nie. Hulle het een resies gejaag, beide met 'n gebreekte arm en eerste en tweede gekom. En toe raak ek ouer, toe sê James Small, sê Riempies vir my. Riempies, duisende dankies. Jo, dit vat my omtrent terug in tyd, daai ene. Môre, my sporthelde was Jonty Rhodes en Henny Leroux. Jo, Marlies, duisende dankies vir daai ene. Ek het nou die dag met Henny Leroux, ek het was die MC by samenkoms waar hy ook betrokke was en ek moet vir jou sê, dit was omtrent een belewenis. Tyd vir die nuus.
1: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, die MK Vrouweliga vra die parlement om vreesloos op te tree na die Palapala uitspraak. 'N skietstilstand van 3 dae is aangekondig tussen Rusland en Oekraïne. En die Stormers eindig gelyk op teen Ulster danksy 'n straf 3 en die doodsnikke van hulle wedstryd. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt en hierdie is jou 8:00 nuus. Die MK party sê die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala saak is 'n stap vorentoe vir aanspreeklikheid en geregtigheid. Lindi Machali van die Liga sê die saak rakende president Ramaphosa se plaasinbraak in 2020, waar byna 10 miljoen rand na bewering gestel is, toon dat niemand bo die grondwet verhewe is nie. En poging om politieke leiers te ondersoek, te beskerm, het misluk.
2: As the Umkhonto weSizwe Women's League, we believe that South African women and communities deserve honest and accountable leadership. The Palapala matter cannot continue to be hidden behind political protection. Parliament must now do its job, and the people of South Africa deserve the full truth.
0: Intussen sê Rise Mzansi, die uitspraak is 'n duidelike herinnering dat die parlement binne die regte of binne die reg moet optree en nie sy meerderheid kan gebruik om aanspreeklikheid rakende president Ramaphosa te ontduik nie. Die party sê die uitspraak moet sonder versuim ingestel word. Mabine Sibe van Rise Mzansi doen 'n beroep op 'n nuwe deursigtige ondersoek na die plaasinbraak waar die buitelandse valuta
3: For too long, majoritarianism has been used as a blunt instrument to bypass accountability. But in South Africa, no one, not even the president, is above the law. It is time to step out from the shadow of Palapala, restore public trust in our legislature, and prove that our democracy belongs to the people, not to the powerful. Parliament must not squander this moment.
0: Die landbouorganisasie TLE Suid-Afrika het steun uitgespreek vir die vakbond Solidariteit se sektorkodes vir swart ekonomiese bemagtiging in die regsberoep in die Hooggeregshof in Pretoria te betwis. Die organisasie waarskynlik soortgelyke reëls kan in landbou en ander nywerhede ekonomiese groei benadeel en onsekerheid skep. Penny van Sail sê Suid-Afrika het beleide nodig wat fokus op werksgeleenthede en belegging eerder as rasse. Klassifikasies.
4: Volgens TLE Suid-Afrika benadeel raskodes en rassekwotas nie net die regsberoep nie, maar ook sektore soos landbou, waar familieboerderye en voedselproduksie onder druk geplaas word deur onpraktiese vereistes. Die organisasie glo Suid-Afrika het nie nog raskodes nodig nie.
0: Leiers van Rusland en Oekraïne het ooreengekom op 'n 3 dae skietstilstand in die uitruil van gevangenes na versoek van Donald Trump. Die skietstilstand is bevestig deur die kantore van Vladimir Zelensky en Vladimir Putin en sal van vandag tot maandag duur. Die Amerikaanse president sê dit sluit 'n opskorting van alle militêre optredes in, asook 1000 gevangenes wat uitgeruil word uit elke land. President Zelensky het in sy reaksie gesê hy verwag die Verenigde State sal toesien dat Rusland hierdie ooreenkoms nakom. En dan natuurlik rugby. 'N Straf 83ste minuut het die Stormers 38-0 gelyk op uitslag besorg aan hulle Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen Ulster in Belfast. Die straf 3 is deur skeidsregter Andrea Piardi toegeken na duidelike hoogvat en kop kontak deur Ulster se skramskakel Nathan Duke teen Lillian Zias toe hy oor die doellyn wou gaan. Die straf 3 beslissing beteken die Stormers het 3 ligapunte gekry. Weg van die huis af, dis uitstekend. In 'n ander wedstryd het Glasgow vir Cardiff 40-17 geklop en die Skotse span weer boan die punteleer geplaas met hulle laaste liga wedstryd teen Cardiff wat nog voorlê. Is die Stormers nou tweede op die ranglys. En in nog rugby nuus, en dit sou ons volgende storie gewees het. Die Springbok Embrouspapier sal in vanmiddag se Verenigde Rugby Kampioenskap ontmoeting met die Italiaanse span Zebre Palma in Pretoria. Die Bulle se mees ervare skrimskakel word. Hy deel tans die rekord van 169 wedstryde met die oorlede Springbok nommer 9 Joost van die Westhuizen. Papier sal saam met André Pollard die wedstryd op die bank begin, terwyl Willie Leroux en Paul de Wet die skakelpaar in die beginspan sal wees. Papier het hierdie seisoen al reeds 9-3 gedruk. Hy is in die vorm van sy lewe. Bly ingeskakel vir meer nuus saam met Ian Diedriks om 10:00.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Ja, Danny Smoke natuurlik. Hy sing vir ons Droomtrein. En Celine Dion, se Love, Don't Ask Why. En hierdie tyd van die oggend, ons is 'n bietjie vroeg. Hy was vroeg op vanoggend. Is natuurlik tyd vir Dillery de Pre. Goeiemôre.
1: Môre Marius, môre luisteraars, kan jy my hoor?
0: Ja, ek kan jou duidelik hoor. Hoe gaan dit vanmôre?
1: Nee, goed dankie man, lekker nat hier so, nie so nat as julle sinne nie.
0: Ja, nee, kyk, is vrek koud hier by ons, ek moet vir jou sê, maar die winter het ons so saggies bekruip, dink ek, en ja, dis nou tyd vir die winter, en ja, ons het baie water gehad hier so, ek hoop julle, die kant is veilig, ek weet, julle het nou nie so baie water gehad soos ons hier, maar dit was omtrent vir jou, 'n klomp water.
1: Ja, nee.
0: Dylan, ons praat so vannacht oor die, kom ons praat gauw oor die finaal van die kampioenskapsbeker. Ek moet sê, die Bordeaux, ek en jy het nou verlede week oor hulle gepraat, hulle kry dit gedoen elke keer.
1: Ja, kyk, is die huidige kampioene, hulle speel 'n brand rugby daar, soos ek gesê het, jy met hulle al so half pille rugby, Crusaders rugby, ja. Dit is moeilik om hulle te kelder, so, yes, ek kan nie sien hoe hulle die finaal gaan verloor nie, hoor.
0: Ja, dis wat ek jou wil gevra het, hulle moet die volslaaginstellinge wees, ek kyk net gisteraan so die hoogtepunt in, hulle is so effectief, dit is scary.
1: 100%, ek meen Leinster het nou al hoeveel keer in die finaal gespeel, wat hulle kan het net nie wen nie, weet, so, ja, nee, ek dink definitief Bordeaux vir daai, en hulle speel ek brein rugby, joh, dis uitstekend.
0: Dylan, dan, die Franse, want het kom by club rugby, ons praat nou van die kampioenskappe beker, ons praat van die ander toernooie wat hulle inspeel, hulle kry dit net gedoen, ek, partij keer verstaan ek jy lekker, ek kyk hy Bordeaux span, geen regtige groot wêreldsterre nie, maar hulle kry die job gedoen.
1: Ja, ek meen, kyk, as jy kyk daai Benny Jacobs wat Border gespeel het, jare, sy laaitie speel daar so, jy weet, so, yes. Hy het nou alwe deur oop daar in die Springbok span, jy, so hulle word raak gesien ook, jy weet, yes. So, ek meen, hy het tweede liga gespeel na Selbond, gaan hy Frankryk toe, speel hy hierdie bottom tier rugby en Bordeaux het hom toe gesien en hom opgetel, so, en hy speel goeie rugby op die oomblik, yeah. Weet, so, Rassie kyk na hom ook, so, Dit is goed vir hulle ook.
0: Ja, kyk, ek stem met jou saam. Kom ons praat bietjie oor die URC, Glasgow 40, Cardiff 17, amper te verwagte, daai uitslag.
1: Ja, kyk, Glasgow speel ook op ander type rugby, weet, hulle speel vinnige agterlyn type rugby, weet, yes. wat ook great is, weet, so, ek weet, hulle is bo op die lok, wel verdiend bo op die lok.
0: Ja, ek wil nou net vir jou gesê, nou lê hulle bo die Stormers moet kade volgende speel, maar die Stormers gestrand 38-38 teen Ulster, ek dink, het was 'n uitstekende uitslag vir die Stormers.
1: Dit was, ons het 3 punte gekry op die lok, so ons het 4-3 gedruk en ons het, so dit was nie een verloor gewees nie, was het droog gewees, die penalty 3 op die einde great vir ons gewees, so ons is nou op 59, ek meen die lok is so congested op die oomblik, jy weet, tot die bulle daaronder op 49 kan daar bo uitkom, jy weet, so, ja, dit is great.
0: Ja, weet jy, nou, aan praat ons van die bulle, hulle speel volgende teen, of vandag teen Zebre Palma, hulle behoort daar en met 'n bonuspunt te wen.
1: Ja, 100%, soos ek sê, hulle is op 49 nou, so hulle kan 54 klim.
0: Ja, as jy 54 punte het, dan gaan jy derde lê, maar oké. Okay. Dan die Sharks teen Benetton, die Sharks op en af seisoen, maar ek behoort te sterk te wees vir Benetton.
1: Ek dink ook so, by die huis, ja, te sterk vir Benetton vandag.
0: Dan een wedstrijd wat baie naby gaan wees, glo ek, Leinster teen die Lions. Die Lions speel ook rugby wat jou opgewonde maak. En hulle behoort baie naby te kom hierso.
1: Ja, as jy kyk na hulle punte vir, hulle het 508 punte vir op die log, jy weet. So hulle is die meest, hulle die hoogste punte vir in die competitie, so hulle druk 3 en hulle score tries en hulle score punte, so dit, ek meen, al twee spanne is op 53 vandag, so en joh, ek wil gaan vir Lewis vir daai ene. As hulle net kan speel soos wat hulle speel op Ellis Park, ja, kan ek nie sien hoe hulle daai game gaan verloor nie. Maar Leinster is ook 'n spat by die huis, is 'n ander tipe span, hoor.
0: Ja, ek moet vir jou sê, ek het die Lions gevat met 3 hierso. Ek glo regtig dat hulle gaan wen.
1: Dit is wat my hart ook vandag gesê.
0: So ten minste sit ek hier op die draad vandag en wag vir jou nie. Ek kies sommer self.
1: Ja.
0: Danny Osprey en die Scarlets.
1: Scarlets, hulle speel 'n goeie brand rugby, maar ek dink die Ospreys gaan hulle vat vandag, ja, daar by die huis.
0: Ek moet vir jou sê, ek vat altyd jou woorde. As jy nie weet wie om te kies, kies die tuisspan. So ek het die Ospreys met 7 gegaan daar.
1: Dan, ja, jy kyk, hulle het hulle amper verloor daarsop, ja, teen die Scarlets by die huis. Scarlets, soos ek sê, hulle is nie 'n slegte span nie.
0: Dan Canoot teen Munster. Munster ook 'n op en af seisoen vir hulle. Volgens hulle standaarde, baie swak seisoen. Ek gaan vir Canoot hier gaan met 4.
1: Maar ook vir Canoot. Ek weet nie, Munster het vir Ulster 'n pak slag gegee die vorige game. Maar ja, Canoot is ook 'n goeie span. Hulle het ook 'n paar internasionale spelers. So ek gaan vir Canoot vir daai ene.
0: Ja, dan die laaste ene van vandag is Edinburgh teen die Dragons. Die Dragons sukkel, maar ek glo Edinburgh behoort te sterk vir hulle te wees.
1: Ek dink ook so. Edinburgh is 'n goeie span, jy weet. En Thuis kan ons nie gaan vir die ander span nie, so definitief Edinburgh vir daai ene.
0: Dan, Dele, voordat ek jou laat gaan, kom ons gesels gou 'n bietjie oor die onder 20 toernooi wat hier in Kabega of Port Elizabeth of Nelson Mandela Bay, net soos wat jy wil, gespeel word. Die junior bokkies maak iets in ons wakker wat skrik vir niks. Hulle is vreesloos. Hulle speel, vandag speel hulle teen Nieu-Seeland. Ek gaan natuurlik al langs die veld staan en klip hard skree. Maar ons is geseend met al hierdie jong talent wat nou so vinnig deurkom.
1: Ja, soos ek verlede week gesê het, jy weet, hulle het 'n paar spelers wat al daar gespeel het, hulle weet wat dit vat. En soos Riley Norton, daai manne wat nou al by die Bokke was, jy weet, om hulle lig daai jonger spelers ook. So die brand rugby wat hulle daar speel, ek meen Kevin Foot is al jare in die stelsel, hy was al by die Force gewees, hy was al in Australië. Baie goeie afrigter. Ek ken hom ook persoonlik, jy weet, so baie nice ou ook en die manne respekteer hom en hulle wil vir hom speel en jy kan dit sien op die veld ook. Die tipe rugby wat hulle speel is net uitstekend. Daai klein fly-off, goeie speler.
0: Ja, ek wil jou gevra het oor hom. Hy speel op die oomblik topklas rugby en dit lyk my die wat is die regte woord wat ek nou soek? Die band van loskakels hier uit Suid-Afrika uit is baie gesond en baie sterk.
1: Is baie gesond. Ek meen, hy kan, jy weet, so Sasha's daar, so Andre, ek meen, Andre is nog pad uit, jy weet, so 'n bietjie ouer. So die jonger spelers wat nou deurkom, dit laat Rassie seker groot glimlag, jy weet, so, en dis 'n goeie kompetisie ook, jy weet, vir soos ouens soos Sasha en goeters, ja, vir die jongers wat deurkom.
0: Ja, ek stem met jou 100% saam, maar ek sien ook Kevin Foot het gevra dat hulle permanent hierdie toernooi hier in Kabega sal kan aanbied, want hy sê die manne word opgetel deur die gees wat hierso by ons stadion is.
1: Ek was 2009 daar, toe speel ek vir die Kings teen die Britse Leos, jy weet, die atmosfeer en die gees van die local mense daarso is uitstekend. Hulle support jou deur en deur, jy weet. So, dit sal great wees as Kabergo op Port Elizabeth daai toernooi kan permanent kan kry.
0: Ja, nee, ek stem met jou saam. Della, soos altyd, baie dankie vir jou tyd en baie dankie vir jou insig. Ons waardeer dit opreg. Geniet die rugby vandag en bly warm.
1: Baie dankie manne en luisteraars en geniet die rugby vandag.
0: Daar het julle dit. Della Rey de Preé, al die pad daar uit ons Londen uit. Of ek kan nie eens sy nuwe naam onthou nie, man. Nou ja, dit is hoe dit is. Is 21 minute oor 8. Waar het die tyd heen gehardloop? Tyd laat ek vir julle 'n bietjie musiek maak en dan kom ons terug en dan gesels ons 'n bietjie verder.
2: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage, join Gerrit de Jager and Chantel Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
3: Are you ready, Bo?
4: Living on love, you got no way to hold.
2: At Center Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quicket.
5: Vroom, vroom.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
6: Dis omdat hulle by Samba is.
5: Hoeso?
6: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
5: En?
6: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
5: So dis hoe kom hulle altyd kan gaan.
6: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is een gemagtigde finansiële diensteverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
7: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Pieten Robert. Goeiemôre. Ek wil net vir Linda Klaasen, my card buddy, sê baie geluk met haar verjaarsdag. Ek weet sy gaan sommer 'n dag vol bederf en dat sy nog geseënde en gesonde jare sal hê. En sy moet haar dag geniet en het kom met liefde van Tannie Letty, oom Pieter en Robert.
1: Ja, daar het jy dit baie, baie dankie vir daai ene. Andrew sê vir ons die volgende.
2: Môre is Andrew Abrot, sy is rugby too, dit is Donny Gabber en James Small, dit was goed geweest. En ons ook Rolls Royce van fullbacks, André Joubert,
1: een
2: bigie cricket too. Sorry, Adrian Kuiper, hy was van Kraamstad af, ek denk. En Herschel Gibbs, hy was goede spelers. En dan gaan ons maar tennis toe. Ik weet die jaar, wat ze was hier ook. In een boog of iemand. Dat was goed geweest. Ja, dank je dag verder.
1: Dank je Andrew, duizenden dankjes voor dat. En ja, ik stem samen, alle namen wat je al opgenoemd hebt, is omtrent mensen. Wat weet wat hulle doen. Adrian Kuiper natuurlijk, ja. Mannen praat van die mannen wat vandaag zo die ballen zo ver slaan. Ik wonder wat zal hij gedoen het in de IPL. Hy sal dan vir jou geld gemaakt het, soos Bossies, ek moet vir jou sê. Pieter sê, ek weet nie wat se geeste julle sien nie, maar die stadion is dolleeg. Ons moun altyd dat niks by hier toe kom nie, maar as dit wel kom, as die kaartjie so duur, R1,050 is die goedkoopste vir die Springbokke teen die Barbarians. En of ons ondersteun nie. Ja, ek stem met jou saam, Pieter, ek weet, vir die Springbokke is dit baie duur, maar is R35 pa. Vir vandagse wedstrijde wat plaasvind hier in Kabega, Nelson Mandela Bay of Port Elizabeth natuurlijk. Joe sê vir my naas boot af. Donovan sê vir my Gerra Stein 7 keer 2 Oceane wenners. Ja, ek stem met jou saam. Ek dink Gerra Stein is 'n baie onderskatte sportvrou hier in Port Elizabeth of in Suid-Afrika vir daai matter. My gunsteling is Hansie Cronje, net jammer vir die dinge wat destyds gebeur het, sê Louisa. Louisa, hy was omtrent 'n gunsteling en 'n half. Bianca het vir ons ook 'n prachtige boodskap gestuur. Dan Jock Dowling het vir my gevra, Jock, jy moet vir my net die nommer kry. Ek het nou vir jou my persoonlike nommer gestuur, stuur het vir my deur, laat ek hy man bietjie in die atelier kan kry vir ons. Valerie sê, my auntie Beth, ons is groot Stommers supporter. It's a Beth, natuurlijk. Dan sê Jonita van Rooy en Kepler Wessels sal nooit die aand vergeet hoe Dave Callahan die eerste maal op St. George's gespeel het na sy kankerstryd nie. Nie een haar op sy kop nie en not a dry eye in the house. P.E. loved the hero. Ek stem met jou saam, ek was daai aand daar. Toe hy die klomp loopies gemaakt het. Die eerste keer wat hy teruggekom het na sy siekte natuurlijk. Dan laaste boodskapie vir nou. JC sê vir ons die volgende.
3: Môre, Marius. JC vir Harry hier so.
1: Môre, JC.
3: Nou weer, luister op die radio vir jou. Dit is een bykie stil, want daar is hier erg iets om te baie te gebabbelie. Dit is maar net die Formule 1. Wat so bykie beter was, denk ek, na die laaste reis. Na die reels wat verander is. Ja nie, en wat een talent is, hy Kimi Antonelli nie. Hy doen uitstekend. Het is goed om te sien die mense te bykie beginne opvang. Maar ja, ons sal sien na hierdie volgende reis in Canada. Wanneer Mercedes nou hulle upgrades, hulle mense maar nou bring, gaan gebruik. En dan kan ons sien wie staan waar. En wanneer die engine reel nou verander met die compressiestories, dan sal ons min of meer een ware idee van wie is waar. Maar ja, dink uit de spek.

0: tyter. Punt uit is dit goed om te sien als een baie overtake soos as mense Engelse woorde kan gebruik. Maar in die technische gedeelte denk ek dit is so lekker vir die drivers om te kan reis, maar eindelijk ook nie te kan reis nie, want anders hark op jy batterij uit. So ja, ek denk daar is een ding wat hulle sal ernstig moet na kyk. Maar ja nie, geniet jou dag verder, dankie vir het lekker program. En ja, go bulle, ons sal sien vanmiddag. Seker hulle gaan die ding deur druk. En ja, geluk in die Stormers met hulle 3 punte. En daar sê, hou die blink aan boe en wees veilig.
1: Sê, dankie JC, ek waardeer oprecht om maat. Baie geluk met jou verjaarsdag, Linda Klaassen. Mag jou dag gevul wees met liefde, lach, vreugde en mooie herinneringe. Mag die nieuwe jaar vir jou gezondheid, geluk en baie seëninge bring. Ons hoop jy word vandag behoorlik gebederf en geniet elke oomblik. Geniet jou speciale dag, Donovan en Wouter. Baie dankie julle twee. En Linda, mag jy geseën word uit jou sokkies uit. En mag jou dag net beter en beter word. Tyd om deur van ons koöperatiewe vennote te werkloop. Dan Tashay sal jy vir my wag. En dis dan die einde van die sportprogram.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
3: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
4: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone. In small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
5: Bebecha, Astro Paints, your Dulux paint specialist, is now here. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont. Bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
6: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Ja, dat is shame met die stem. Oh, dit maak een mens omtrent bang, so sterk is die stem. Maar nou ja, ons lees die laaste van julle boodskappe. Velde Venter sê vir my, ek sê mannetjies roe. Hy was een eister, omtrent waar. Ek is nou bietjie jonk vir hom, maar wat ek altyd gehoor het by my paale is om te sê dat hy het omtrent die wêreld aan die brand gespeel. Dan sê Pieter vir my, ek het 'n artikel gelees die naweek of die week in Planet Rugby. Het julle geweet dat Dave Callahan vir die Spice Rugby gespeel het, nadat Danny Gerber hom genooi het? Hy het ook center gespeel, so daar is jou rugby en cricket in een. Ja, nee, ek ken vir Dave persoonlijk, en ja, hy het vir Opie ook center gespeel saam, Danny, en een baie goeie sportman, een baie goeie mens ook. En daar het julle dit vluit, ons story is uit. En baie, baie dankie vir elke liewe een wat saamgekeer het en al die boodskappe wat ons gekry het, is omtrent vir jou. Lekker gewees, so 8 minute voor 9. Ian Diedriks is in die huis en hy staan hier buiten en sê hy is omtrent reg vir julle. So doen het jou beste, niemand was nog ooit spyt daaroor. Jy lewe jou lewe voluit tot jy my volgende Saterdag vang. Op die sportprogram hier op Luister FM. Tot ziens.

Hartlike goeiemôre Lyse Drefem. Kontrariteit is nou so 6 minute net na 9 op in Port Elizabeth, sal ek sê, 'n lekker weer Saterdag. My naam is Ian Diedriks en ek heet ieder en elk van julle baie belangrike luisteraars welkom op die 19de Top 20 Trefversparade program vir hierdie jaar net hier op Lyse Drefem en jou lekker luisterstasie. Ek is jou plate, jou geen onderper, hier achter die microfoon en klankbord, tot in my 11:45 toe vanochtend, so ons nog een hele geruime tyd om saam te kuier. En hier is natuurlijk die program waar ek weer lekker sit op 20 treffers van die week. Gaan aftel, bykie later in die program, van so 10:15 is kant, tot in my dan een paar lekker inzetsels. Jou heel eerste is 9:15 op pad, jou Saterdag tune ontleer. Baie dankie, daar is aan die solo man, Marius van der Walt, vir die Saterdag en buit en sportprogram. Leon het gesê, hy is volgende week weer terug. En ek moet sê, dit is eindelijk lekker om weer saam met julle te kuier. En ek hoop dat ieder en elk van julle een veilige naweek ervaar en die beste maak van wat daar is van die naweek vir julle, dier die dier mekaar spul van 'n week wat ons ervaar het. En dankie dat julle altyd luister FM kies as julle gunsteling lekker luisterstasie. Julle kan in kontak kom met my in die luister FM atelier via ons WhatsApp lyn 082-333-667. Kan jy saam met my laat weet vir my, wat maak jy op die Saterdag oggend die 9de Mei 2026 en dan kry ek julle om 9:15 met ons Saterdag June ontleding.

0: tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Marge Train.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: In die wat ons draai gaan maak by 'n paar van ons korporatiewe vennote hier by Luister FM. As jy jou besigheid of geleentheid wil adverteer, kom in kontak met ons bemarkingsdepartement via e-pos bemarking@luisterfm.co.za. As jy net eers ingeskakel het, 'n hartlike welkom hier op die Luister FM Top 20 Treffer Parade. Elke Saterdagoggend tussen 9 en 12 voormiddag sond my Ian net op die lughalwe van die beste, lekkerste luisterstasie Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM of wereldwijd op luisterfm.co.za. Dit is nou tyd vir ons heel eerste insetsel vanoggend en dit is jou Saterdag Tune ontleding. Hoe hierdie insetsel werk is, ek lees vir jou Afrikaanse lied se titel in die formaat van emotikonne en jy probeer met 'n ontleed en 'n raaiskoot te gee op die WhatsApp lyn. So maklik en eenvoudig soos dit. So kom ons kyk wie se musiekkennis of net om een en een by mekaar te sit om te sê daar's 'n sak tematies. Vanoggend het ek vir jou 'n treffer wat 15 jaar gelede vrygestel was in 2011 deur 'n vroulike kunstenaar. Daar was 3 woorde in die liedjie titel. 3 woorde en dit kom vanaf die album Storm in 'n Dekap. En jou 2 emotikonne wat ek vir jou gee is 'n mes en 'n tamatie. So 'n mes en 'n tamatie is vanoggend se emotikonne. So emotikon nommer 1 'n mes en emotikon nommer 2 'n tamatie. Daardie 2 beeld 'n Afrikaanse liedjie titel wat in 2011 vrygestel is deur 'n vroulike kunstenaar vanaf die album Storm in 'n Dekap uit. Wat is vanoggend se Saterdag tune ontleding? Hartlike goeiemôre daarso wat aan die Alta. Dankie vir daai wonderlike mooi boodskap. En sy sê dis 'n geniepsige oggend in Jeffreys Bay. En also tannie Irina van Swarkops, alles sterkte daar met jou kosmaak kasknaris. So vir die laaste keer gee ek vir jou ons Saterdag tune ontleding 2011 treffer. Jou 2 emotikonne is 'n mes en 'n tamatie. Vroulike kunstenaar. Laat weet vir my op die WhatsApp lyn 082-333-667. Vir nou vat ek vir jou terug na 2015 toe. André het Norman met Sonoorlosie.

vanaf Arno se 2009 album Gee My, sy treffer Kom Terug. En net voordat André het noem in met Son oor Losie, tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag tune ontleding vanoggend. Jou leidraad wat ek vanoggend vir jou gegee het was dat reeds 2011 treffer was. Vroulike kunstenaar, drie woorde in die liedjie titel en jou twee emotikon om dit uit te beeld was 'n mes en 'n tamatie. Daardie twee emotikon en vanoggend se korrekte antwoord was

0: Sarah de Ron se skillet tomaties. Ek sal nie sê ek sal vergeet van hierdie Trevor nie, maar ek het hierdie week te van my ouer muziek wat ek baie min na luister, het my stromingsdienst my so opgebring het. Hier is 'n goeie eer om te gebruik. Volgende luisteraars was korrek. Janique sê vir my sonder twyfel was hy korrek daar gewees. Sien, ons het ook vir Tania, ons het vir Tania Alta, Runel, ons het ook also vir Jaak gehad, dan sien ek daar vir Sorika Donovan, Marianne gewees, Woutie, ek wonder tussen, ja en Donovan, wie was eerste gewees? Julle precies is hulle tyd het hier gestuur, 9-18, ek wonder, want julle naam is naam ek. Sien ek ook al was ons vir Joe gehad, ons het vir Adele, Monique, Jack Ferreira, ons het ook daar so vir Karen, ons het vir Jeanette, dan ook daar so vir Tannie Lies, hallo, ek hoop het gaan goed. Dan sien ek, ons het ook daar vir Bianca gehad, Andre, Brian, ek dink, ja... Automatiese tekstredigering het daar ingekom en ek gesê daar skillet tomatoes. Maar ek sal hom vir jou gee. Selle ding, aan het al. Drankie dan ons deelname. Ons gaan maak my vinnige draai by een van ons korporatieve vennote en verfrisser hoe jy kan adverteer by Luister FM. En dan so net na 8:30. 9:30, nie 8:30, amper gaan ek terug in tyd. 9:30. Begin ons met ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 net hier op Luister FM.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons. By Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

Carly Rae Jepsen made Runaway with me. Voor die volgende 2 ure en 15 minute. Jy so 'n bietjie ontsnap saam met my. Hier op die lachol van Luister FM, jou lekkere luisterstasie. Jy is meer as welkom om enige verjaarsdag boodskappe deur te stuur of huwelikse herdenkinge op die WhatsApp lyn kan vir my 'n boodskap tik of jy kan dit vir my via WhatsApp stemnota deurstuur. Maak seker die stemnota is 30 sekondes of minder en dat jy daarom hoorbaar is sodat die radio nou nie daar blaar in die agtergrond kan. Ons kan nie eintlik hoor wat jy probeer sê. Maar dit is nou tyd om te begin met die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 van die week. Dit is nou waar ons hierdie 5 treffers nou uitsonder vir die week en hulle dan volledig vir jou speel. In die 5de posisie op die KI top 5 het ons Maestro SP met Ek Kan.

0: En dit was hierdie week se vyfde posisie en dit gaan aan Maestro SP met Ek Kan. Ek sien 'n boodskap wat hier deurgekom het wat sê: "Goeiemôre Ian, ek wil net graag weet waar word die top 20 en die top 5 van die KU geplaas of waar kan 'n mens toegang tot dit kry?" So elke Saterdag net na die top 20 treffer program, so tussen 12:00 en 1:00 op 'n Saterdagmiddag, word die volledige top 20 en ook die top die Afrikaanse KU top 5 op die Luistref en Facebookblad, die hoofblad geplaas. So jy is meer as welkom om dan 'n oogie daar te gaan gooi en ook om my plasing te deel op jou Facebook, sodat julle paar van jou vriende ook sommer daar kan sien dat jy na goeie kwaliteit musiek luister. Ek sien hulle verjaarsdag boodskap of twee wat hier gekom het, ek gaan wag terwyl 'n paar is, en dan gaan ek by almal van hulle uitkom onder die WhatsApp-lijn, 082-333-667, en ongelukkig kan ek nie julle WhatsApp-oproepe of video-oproepe aanvaar nie, die WhatsApp-lijn het 'n manier om dit dan automatisch so uit te skakel en te elimineer, en ek dink daar is 'n veiligheidsmechanisme in plek, as een mens het vir meer as 3 keer probeer, dan doen die systeem iets, dan kan ek jou boodskap sien. So ek vra om verskoning daarvoor, maar het is slegs een boodskap communicatiekanaal. In die vierde posisie op die KU top 5 vir die week, Sturgeon met 'n wêreld vol biljoene.
1: Nommer 4.

Dus kom daarse van Barry, Christo, Antoinette en Vicky af. So Gerda, baie geluk daar met jou verjaarsdag. Ek glo en hoop dit is vir jou net 'n fenomenale nuwe lewensjaar en baie geluk met groot 60. Maak die beste daarvan. 60 is die nuwe 50. 50 die nuwe 40. 30 die nuwe 20 en dis waar ons stop. Andersins is dit, ons dit is die jare van ervaring wat 'n mens opbou. Die 20's is maar net die ervarings. Van 30 af, dan begin jy lekker lewe. So sê hulle eendag dat ek gehoor in die verbygaan van die lewe, toe ek so net my oor uitgeleen het vir skinderstorie of twee. Amelia sê hier so, goeiemôre, Ian, lekker om weer van jou te hoor. Ek wil graag aan Wilna Elsie feels geluk met jou verjaarsdag en ook sommer môre vir jou en Pieter met julle huwelikse herdenking. Mag die naweek vir julle sommer geseend wees en mag daar nog vele meer fantastiese jare wees vir jou en ook sommer vir julle huwelik. Maak die beste daarvan. So baie geluk daarso vir julle. Mag hy huwelikse herdenking fantasties wees môre en baie geluk vandag met die verjaarsdag. Ek hoop sommer dat dit net fantasties is vir jou en dat jy vandag net lui mag wees. Alles moet vir jou gedoen word. As jou vingers klap, dan moet alles gereed. As jy jou lysie gereed het, nou al moet jy het sommer deurstuur vir almal dat hulle weet wat die verwagtinge is. Nou as ene van nou kom daar so van Hendrik wat sê, goeiemôre Luister FM. Ek wil net graag aan Lindy probeer uitmaak. Ek dink, dit is Lindy McMillan of Mullen. Ek wil net graag sê, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek mag elke dag laat wees, maar ag, dit, hulle sê eerder laat as nooit, mag dan nog 'n fenomenale nuwe lewensjaar wees en alles van die beste met wat nog op pad is vir jou. As jy ook enige ander verjaarsdagboodskappe of huwelikse herdenkinge het, stuur dit asseblief vir my deur op die WhatsApp lyn en ek lees dit met graagte uit. Laasene van nou gelukwense stuur aan Suzette Lambrecht van Jeffreys Baie. Ian, liefde groete vanuit Jeffreys Baie kon also van Alte af. Suzette, baie geluk daar met jou verjaarsdag. In die tweede posisie op die KE top 5 het ons 'n Bosman met My Wêreld.

0: Крана дръп. Туалета лек.
1: Вот нау?
2: Бел Йоан Пламер.
3: Йоан Пламер!
4: Ватер проблема.
5: Вега на лъхбанк.
4: Вангизърс, джо-джо тенка, крана, туалета. Алес рех мет Йоан Пламер. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
6: Johan Plammers!
7: En dan is het nou tyd vir ons top 1 posisie op die KI top 5, die Afrikaanse KI top 5 vir hierdie week. En het gaan aan Sturgeon met sy tweede treffer op die top 5 met iemand vir jou.
8: En hier is nommer 1.

0: Jou nuusartikels in hierdie bulletin. Die DA betuig mee gevoel met die afsterwe van voormalige president van Botswana, Festus Magua. En Eskom verminder dieselbesteding met meer as 80% ten spyte van winter aanvraagtrek. Dit is nou so net so skyn na 10 uur en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir die uur. Goeiemôre. Die DA het sy meegevoel betuig na die dood van die voormalige president van Botswana, Festus Magau, op die ouderdom van 86. DA-leier Gordon Hill-Lewis het gesê Magau het respek reg oor Afrika verdien vir sy beginselvaste leierskap en toewyding aan demokrasie. Tydens sy presidentskap het Botswana sy reputasie as een van Afrika's mees stabiele demokrasieë versterk. Hill-Lewis het ook Magau se reaksie op die HIV-vigs-epidemie geprys, in 'n tyd toe baie leiers die kwessie vermy het. Die DA het sy meegevoel betuig aan Magau se familie en die mense van Botswana. Die minister van Finansies en Nagatongwana sê sy vergadering met die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, was produktief. Dit kom nadat 'n brief van Nagatongwana aan Morare uitgelek het wat 'n prentjie skets van 'n stad wat in skuld vasgevang is en finansiële regulasies verontagsaam. In die brief het Nagatongwana voorgestel dat 'n loonooreenkoms van 10,2 miljard rand wat deur Morare onderteken is, onwettig was omdat dit nie befonds is nie. Dit beteken daar is geen aanduiding van waar die geld vandaan sal kom nie. Die tesorie sê Morare het ingestem dat hy en sy ambtenare moet terugstaan en ernstige regstellende stappe oorweeg om in die kwessie wat geopper is aan te spreek. Eskom sê dat hulle dieseluitgawes met 80,7% jaar op jaar verminder het ten spyte van stygende winter elektrisiteitsaanvraag. Die kragverskaffer het tussen 1 April en 7 Mei 469 miljoen rand aan diesel bestee, vergelyke met 2,4 miljard rand gedurende dieselfde tydperk verlede jaar. Eskom sê dat hulle die afgelope week diesel strategies gedurende paniek aanvraagperiodes gebruik het om hoër as verwagte elektrisiteitsverbruik te bestuur en reservevlakke te handhaaf wat kragtens die Suid-Afrikaanse netwerkkode vereis word. Die netsmaatskappy sê die verbeterde prestasie weerspieël groeiende netwerkstabiliteit en vordering kragtens sy opwekkingsherstelplan. In internasionale nuus, pogings om die konflik tussen die VSA en Iran te beëindig, het gister tot stilstand gekom na mate albei kante in die Golfstreek op mekaar gevuur het en 'n geweld rondom die straat van Hormuz toegeneem het. Amerikaanse intelligensieassessering het na bewering bevind dat Iran 'n Amerikaanse vloot blokkade vir etlike maande sonder ernstige ekonomiese druk sou kon weerstaan, wat daarop dui dat Washington se invloed steeds beperk is. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Eskom sê dat hulle dieseluitgawes met 80,7% jaar op jaar verminder het ten spyte van stygende winter elektrisiteitsaanvraag. Dis die einde van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg maandagoggend om 6 uur op die Grootberg Breakfast program. Vir luister FM nuus, ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou hoe lyk jy weer in die Ooskaap vir die naweek.
1: Luister FM weer.
0: Jou eerstens kyk ons na jou maksimum temperature vir vandag, die 9de Mei. Port Elizabeth, maximum van 20 grade Celsius, Uitenhage Dispatch, maximum van 21, Jeffreys Bay, maximum van 22, en jou Breër Ooskaap, alhoewel Noord, maximum van 15, Bishu 22, Kraddock 17, Oos-London 21, Fort Beaufort 19, Graafrenet 18, Gramstad 22, Mtata 21, Port Alfred 21, Port St. John's 23 en Queenstown 17 grade Celsius. Dan een samenvatting van je minimum en maximum temperaturen vir môre, Sondag die 10de Mei, Port Elizabeth 13 op na 18 grade Celsius, Uitenhage Dispatch 12-18, Jeffreys Bay 12-20, alhoewel Noord 4-16, Bishu 12-24, Kraddock 5-14, Oos-London 16-25, Fort Beaufort 8-19, Graafrenet 6-13, Gramstad 12-22, Mtata 10-25, Port Alfred 15-24, Port St. John's 15-29, in Queenstown 5 op na maximum van 18 grade Celsius. Ek is baie bly om te sien dat die weer stabiliseer na hierdie teer mekaar spul week wat ons allemaal in die luister FM kontry ervaar het.
2: Top 20 treffer parade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6 jou lekker luisterstasie.
0: En baie dankie daar ook aan die Suid-Afrikaanse weerdiens vir die weerbulletin. Jy kan hulle gerus besoek op hulle webtuiste weathersa.co.za vir meer gedetailleerde weerbulletin.

Blackie Swart op Leicester FM en laat hy val waar hy wil. Gepraat, mense moes dan dat altyd as jy gesellige sosiale vloeistofie drink. Vandag is eintlik nasionale Moscato dag. Meneer van Wyne en Moscato is verleer woensdagaande tussen 6 en 9 op Klein Saterdag met die Wyneuur met Lisa. Sal sy baie mooi verduidelik wat alles nou in Moscato aangaan. Maar ek weet nie, wat ek sal dink is dat die Moscato is so tussen 'n wyn en 'n champagne. Dis ja, dis 'n wyn met 'n bietjie borreltjies, net 'n bietjie, net 'n bietjie. Maar ek het nie geweet dat dit eintlik 'n spesiale drankie in die wynfamilie van Moscato wat gemaak is met 'n soort druif wat sedert die Renaissance tydperk van Italië gebruik is. En ja, so as jy nou wil, kan jy vir jou 'n Moscatoetjie kry vandag net om rustig te wees, om die stres en alles van hierdie week net agter jou te sit en vorentoe te kyk. Julle verjaarsdag boodskap op die WhatsApp lyn is as volg. Die ene sê goeiemôre Jan, wil graag baie spesiale persoon in my lewe, Philip van Eyck, baie geluk wens met sy groot 60 vandag. Geniet die spesiale dag. Tonneliefde kom van te lange af. So Philip, baie geluk met jou groot 60. Mag daar 'n fenominale nuwe lewensjaar vir jou wees en maak die beste van jou 60s. Laat dit net vir jou vindingryk en insiggewend wees. Dan sien ek daar so goeiemôre maat chips ook vir jou. Dene sê goeiemôre, wil net vir Tenus Botha sê geluk met sy verjaarsdag gister, 45 is vir sussie nie 50 stap nader nou, al was jy nie hier nie, maar daar ver oor die waters van Christa en Wanka af. So baie geluk daar so aan Tenus met jou verjaarsdag. Goeiemôre luister vir my Ian, ons wil net sê veel geluk aan Armand Botha met sy verjaarsdag vandag. Mag hy 'n awesome dag hê en laat die potte prut en dan vra daar vir 'n liedjie kom af van Shaal af. So Armand, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek dink vandag is die verjaarsdagdag. Die 9de Mei is die verjaarsdagdag. Dienes en môre sê ek wil net graag aan Twanay van Rensburg sê baie geluk met jou 29ste verjaarsdag. Maak die beste daarvan, kom daarso van die like vir my van die van Tonder gesin af. Laaste twee boodskappe vir nou, môre luister ek vir my. Ek wil vanoggend net 'n boodskap uitstuur vir my kollegas by die werk, Brandon en Dwayne. Let's do this. Vir Saterdag kan jy asseblief 'n liedjie speel van Irene Louise van Wyk. Nou ek kan ongelukkig nou nie Tekkies Brand speel nie, maar daar is Irene Louise van Wyk liedjie op die top 20, kom nog van Juanita af. Dan sien ek ook hierso, môre iemand wil graag 'n verjaarsdag boodskap aan my dogter Lenay Botha van Colchester deurgee. Baie geluk met jou 30ste verjaarsdag. Wees altyd die behulpsame dogter en bly soos jy is. Ons is lief vir jou. Van haar ma Louise en haar pa Etienne en broer Gerrit, speel asseblief vir haar enige liedjie van Bobby van Jaarsveld. Daar is een op pad op die top 20. Lenay, baie geluk met jou verjaarsdag. Maak die beste daarvan en laat vandag net vir jou 'n dag vol kaskenaris en 'n tuimeltrein rit van verrassingsfees. Vir nou, vriende Nes met Bly net na by my, draai by 'n paar van ons korporatiewe vennote, dan begin ons amptelik met die week se Luister FM Top 20 trefferparade en ek lees al julle verjaarsdagboodskappe tussendeur.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
2: En het is van kardinale belang dat alle rolspelers ook oplet na die kennisgewing daar. Die gemeenskapsaankondiging ook wyd en suid versprei word vir diegene wat wel nou nie miskien radio kan luister met dan hoor nie. Dit is nou eindelijk tyd om te begin met hierdie week se Luister FM Top 20 Treffer Parade. En van die week se top 20 samenvatting, een splinter nuwe toetrede, wat beteken ons het ongelukkig een uitrede treffer op die speelhuis vir hierdie week. Dat het ons 8 snitte wat opwaarts beweeg, 9 wat afbeweeg en 2 bly konstant in hulle selfde posisies as laas week. Ons val altyd met die deur in die huis met ons uitrede treffer vir hierdie week, is dit Joe Black met sy treffer Die Openbaring.

0: En nou word die vakante posisie op die top 20 gevul met ons nuwe toetrede vir hierdie week, Carling van Jaarsveld met As jy my roep.
1: Nommer 20.

0: gezond water en vars bos lig. Dan is Kransvloer jou volgende stop. Spring in ons 300.000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakansiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan, ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel, geniet 'n wegneemete of beplan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trou area tussen die bome. Kransklooi, vier begin die goeie tyd.
1: Nummer 19.

0: En in hierdie week se 19e posisie het ons vir 'n duet tussen Barto en Zahn Sonnekus wat 3 plekke afbeweeg van laas week se 16e posisie met Ryk Met Tyd. Julle laaste verjaarsdagboodskap wat ek voor my sien, môre Ian wil net vir Chrissy 'n baie gelukkige verjaarsdag toewens vir môre. Mag sy haar dag geniet en dat haar liefde Nico haar sal bederf. Groete Antoinette en Marilyn. So Chrissy, baie geluk met jou verjaarsdag vir môre. Sommige van ons kant af by voorbaat. Maak die beste daarvan. Jenna sê wens asseblief my biervrou Michelle Delport baie geluk met haar 60ste. Mag jou lewe altyd 'n lied wees soos jy gesegd, soos die gesegde is. En dit is my so, nee, die lewe moet altyd een lied wees. Dennis sê, goeiemorgen, dis Charmaine, wens asseblief vir Frans Palm, geluk met sy verjaarsdag. Dankie aan Jesus, dat hy jou vir soveel jaar gespaar het. Mag daar nog vele jare vir ons saam wees. Baie liefde van jou kokke rot. So Frans, baie geluk met jou verjaarsdag. Charmaine sê, sy is baie lief vir jou. En dan moet nog baie jare verder wees. En mag daar net een fenomenale nieuwe levensjaar vir jou wees. En mag dit gevul wees met interessantere, insgewendere en net een fenomenale reis vol kasknades. Dan sien ek daar so, goeie môre, kan jy asseblief net vir Jacques Venter veel geluk wens met sy 65ste van almal by die werk. Maak die beste kollega, jou aftrede is in sig nog net 'n maand en dan kan jy jou karavaan permanent haak en deur Suid-Afrika reis. So ja, geluk met daai verjaarsdag, nee, die aftrede wat so daar so in sig is vir jou. Môre net 'n verjaarsdag boodskap aan my broer. Tinus, mag jy 'n fantastiese dag hê, ons Hemelse Vader se ryklike seën. Innige van die Jacksons. So baie geluk daar so Tinus met jou verjaarsdag. Ook dan 'n stemnota wat ek van Tannie Lindy afgekry het.
1: Môre, môre, Jan, hoe gaan dit? Sal jy asseblief vir Lenai Botha sê, Tannie Arien en Tannie Lindy sê baie, baie geluk met haar spesiale dag. 30 jaar, mag sy 'n pragtige dag hê. Mag ons Hemelse Vader haar seën met nog pragtige geseënde jare.
0: Baie dankie daar so, Tannie Lindy, en ek hoop jy daarin gehoor, Lenai. En ene sê, môre wil net vir my seun Hein, wat gister vir die jaar het, sê, baie geluk en hoop jy het jou dag geniet van sy ma af. So as jy ook enige boodskap het om deur te stuur, asseblief laat wees met jou WhatsApp lyn 082-333-667, wie vir jaar, wie sy huwelikse herdenking is dit, jy is meer as welkom om van die WhatsApp lyn gebruik te maak. Hallo daar, speel asseblief die liedjie van miljoene vir Renet Hill, dis haar verjaarsdag, mag sy heerlike dag en mag God haar seën vir alles wat sy doen verander van Lenet, dankie. So Renet, baie geluk daar met jou verjaarsdag ook vir vandag en dan verjaarsdag wens aan Angel Angie Diedriks, baie geluk ook daar kom daar so van Vanessa af. In die week se 18e posisie op die Luister FM Top 20 met my Ian Diedriks het ons die duet tussen John Boucher en San Francisco wat 3 plekke afbeweeg met My Bra.
2: Nummer 18. Jy beter beheer vat

0: Die lewe is 'n grondpad, sê John Belcher en San Francisco. Daarom het hulle dryfver, my brau. Volgende op die speellys in die 17de posisie het ons vir Rikus Snell met sy treffer Bok is beter, wat drie plekke opbeweeg het van naasweek se 20ste posisie.
1: Nommer 17.

0: en in hierdie week se 15e posisie. Christine, wat ek kom jou al vier plekke opbeweeg van laas week se 19e posisie, net voordat Juanita Du Plessis, wat ook een plek opbeweeg het met haar treffer Ek Staan Nog. Dan die laaste paar verjaarsdag boodskappe wat ek hier sien, die ene kom van Juliet, wat sê sy wil net vir mevrou Watkins, wat 106 is, sê veels geluk met haar verjaarsdag daarso by Eco Foundation en sy moet wonderlike nuwe lewensjaar. Baie dankie vir daai boodskap, Juliet. En dan also mevrou Watkins, baie geluk met haar mylpaal verjaarsdag. Dan sê hy, ek wil net vir my ma net heel sê baie geluk met haar verjaarsdag. Dankie vir alles wat sy vir ons doen. Sy is 'n ma 1000 lief vir ma van haar seun Jonathan af. Goeiemôre, ek wil net vir Samika Fraser en Dion Kluyt wat vandag verjaar sê baie geluk. Ek hoop hulle word vandag bederf. Dit kom van Zelda Kluyt van Uitnaag af. Dan sê, wil net baie geluk sê aan Louise Dobson met haar verjaarsdag. Liefde Henry, Megan, Didi en Myla, ons lief vir jou. Ons is baie lief vir jou. So as jy ook enige verjaarsdag boodskap het, jylle weet, jylle is meer as welkom met vir my deur te stuur. En dis nou jou kans om jou drie top gunsteling treffers aan te vra. So, voordat ons met die top 10 begin, vat ek altyd so 3 treffer wegbreek van die trefferparade, dus om by so 11 uur se kant. Dan speel ek 3 treffers. Maar nou wil ek dit in julle hande gee, so julle kan nou die speelhuis kaap. Laat weet vir my, wat is jou 3 gunsteling versoeke wat jy wil aanvra? 2 Afrikaanse treffers, 1 Engelse treffer. Die luisteraar met die beste, lekkerste luister, top 3 treffers. Daai 3 spel speel ek dan. Wel speel ek dan, maar ek moet sê op voorwaarde dat die treffers beskikbaar is en dat die kunstenaars nie al reeds op die top 20 is nie. So 2 Afrikaanse treffers, 1 Engelse treffer, laat weet vir my nou, jy het so 10 minuut om vir my te laat weet, 082-33-33-67. Wat is jou 3 spel vanoggend? 3 treffers wat jy graag wil hoor, die luisteraar met die lekkerste 3 spel? Daai 3 spel speel ek dan vir jou. In die 14e posisie hierdie week op die top 20 het ons vir die beste band in die wêreld, Ek Sweer, met vanaand 2 plekke afbeweeg van laasweek se 12de posisie.
1: Nommer 14.

0: En het was Boy van Jammersveld, constant in sy selfde posisie as laas week met rechte plek. En net voor hy die beste begin in die wereld, ek sweer met vanaand. Nog so 4 minute oor as jy jou 3 spel vir my wil deurstuur op die WhatsApp-lijn. 2 Afrikaanse treffers, 1 Engelse treffers, er is nou jou 3 versoeken om dan ons muziek 3 spel om 11:00 dan vol te maak en kan jy die speellys kaap. So die luisteraar met die beste 3 likkie versoeke daai 3 spel speel ek dan.
1: Nummer 12.

Nummer 11 met Biggie Chill, twee plekke opbeweeg van laas week se 14e posisie net op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Nou vraag ek vir julle so tussendeur wat ek nou aan julle versoeke kry en hierdie lekker drie spelle van 'n paar luisteraars kry. Ek werk so deur hulle omdat ek moet eers op die stelsel kyk watter treffers is beskikbaar en watter is nou nie beskikbaar nie. Nou wil ek by jou weet, wat is jou Saterdag PVA, jou Saterdag plan van aksie? Was goed kredeniersware? Bietjie kuiersessie, lui wees, skoonmaak na hierdie week se deurmekaar spul weer en alles wat daarmee gepaard gaan, of luister net radio. Jy is net vandag bietjie gedagteloos en jy luister net radio. Jy vat die dag soos dit kom. Laat weet vir my op die WhatsApp lyn 082-333-667 en ek sien 'n paar foto's en video's wat inkom van die luisteraars wat sê hulle lekker luister na Luister FM en veral die van die De Villiers gesin daarso in Durbanville in die Weskaap wat sê hulle luister daarso op ons stromingsdiens op hulle slim TV en dit is net so lekker om met die familie te konnekteer in die Ooskaap. Mis julle baie, stuur net groete asseblief daarso aan die Van Wyk Du Plessis en ook aan die De Tooi familie in Port Elizabeth Dispatch en ook uit die Naag onderskeidelik. So die De Villiers gesin daarso van Durbanville, dankie dat julle ook julle familie in die Ooskaap groet. In hierdie week se 11de posisie op die Luister FM Top 20 trefferparade, Gerard Stout en Liesel Pieters, twee plekke afbeweeg met Karolientjie. Net die naam maak ek nou bekend. Wie se drie spel? Ek gaan speel.

Gerard Stein en Liesel Peters, wat vrouw Caroline, het jy al die man gekry? Tijd nou om bekend te maak. Wie se drie spel speel ek vanochtend? Julle gevra om julle ginseling drie treffers deur te stuur. Dan wil ek eers net gegooi daar by 'n paar luisteraars uitkom te sê hoekom ek nou nie by julle drie spel kan speel nie. So Ronel het daarso gevra, vir jou drie spel kan ek nou nie gespeel het nie, as gevolg van Elof is al reeds in die top 20. En dieselfde geld daarso vir Magdalene. Dan ongelukkig Linda, omdat Juanita ook in die top 20 is, kan ek nou nie jou drie spel speel nie. En ek sien daarso ook vir Karen, want twee van jou versoek het al reeds gespeel. Daarso Pampoen en Spanish Eddie. En dan Werner, omdat Danny Smoke nou al reeds in die top 20 is, kan ek nou nie by hom uitkom nie. En ook sien ek daar so Emerentia, omdat twee van die treffers al reeds gespeel het in die laaste 48 uur siklus hier op die liggolf van Luister FM. En Nicoline, omdat daar ook daai van die versoeke wat jy gevra het, is wel een van hulle, die kunstenaar, is ook op die top 20, so ek kan nou nie weer die kunstenaar speel op die drie spel nie. Maar, ek het hier so vir Shamayn se drie spel, Ampie se Sugar Mommy, Pieter Smith en DJ Osewa se Stikkie van Amerwe, en LMC en U2 se Take Me to the Clouds Above. Gelijker is ingeskakel, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstel, as jy by die lekker weer saterdag op wakel, jy na Luister FM luister, maak die beste, doen alles, wat mal is, en luister, Luister FM.

0: by Eastgate Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: You have family when you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familie vir meer as 30 jaar sien as om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
4: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: En daar het ons het draai gemaakt by paar van ons korporatieve venote, net na ons muziek 3 spel, wegbreek van die top 20 trefferparade by Luister FM. En dit was Ampie met Sugar Mommy gewees, Pieter Smith en DJ Ossewaal met Stukje van de Merwe en LMC en U2 met Take Me to the Clouds Above. Een baie belangrike kennisgeving. Jy wat nou luister. As jy lus is vir 'n lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en groepe, musiekgroepe en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @LuisterFMLive op TikTok. Dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hoop op pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFMLive vandag nog op TikTok en bring sommer jou vriende saam. Ons kop die top 10 op die top 20 trefferparade af met Franja in die 10de posisie 2 plekke afbeweeg van naasweek se 8de posisie met haar treffer Oulala.
6: Nummer 10.

0: Ek sien nog 'n verjaarsdagboodskap wat deurgekom het so met Franja in die agtergrond. Goeiemôre, ons wil graag vir Lenay Botha geluk sê met haar 30ste verjaarsdag vandag. Mag Jesus jou nog baie mooi geseënde jare vir jou hartsmense spaar. Ons is op pad, sien jou nou-nou al die smitte en ouma. In hierdie week sy 9e posisie op die lys tref FM 'n top 10 vir die week. Arin Louise van Wyk met 2 plekke opbeweeg met Sal jy, wil jy.
1: Nommer 9.

0: En dit was Arnie Jordaan, constant in sy selfde posisie as laas week, nummer 7 met lig. Bly lig net vooruit in die hoogste posisie Jacobus met Mila. In die 6de plek vir hierdie week gaan aan Lea met dieselfde bly 2 plekke afbeweeg van laas week se 4de posisie.
1: Ek is Lea en dankie vir al julle ondersteuning. Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: Nummer 6.

0: Lea op die luister FM. Top 20 met dieselfde bly in die 6de posisie. Ons kyk na die top 20 tot dusver. Toe in die 20ste posisie het ons daar so vir Karleen van Jaarsveld gehad met As jy my roep in die 19de posisie. Barto en Zaan Sonnekus met Ryk met tyd in die 18de posisie. John Boucher en San Francisco met My Bran in die 17de posisie. Rikus Nel met Bok is beter in die 16de plek. Juanita Du Plessis met Ek staan nog in die 15de plek. Christine met Ek kom jou haal in die 14de plek. Die beste band in die wêreld Ek sweer met Vanaand in die 13de posisie. Bobby van Jaarsveld met regte plekke in die 12de posisie. Elof met Bikkie Chill in die 11de plek. Gerard Stein en Liesel Peters met Karolinkie in die 10de posisie. Franja Du Plessis met Oulala in die 9de plek. Arien Louise van Wyk met Sal jy, wil jy in die 8de posisie. Jacobus met Mila in die 7de plek. Arnie Jordaan gehad met Lig Bly Lig. En dan Lee in die 6de posisie nou met dieselfde plek. Nou gemaak ons 'n draai op Merla Media se top 5 treffers vir hierdie week. In die 5de posisie Arien Louise van Wyk met Sal jy, wil jy. In die 4de plek op Merla Media. Brennan Piper met H2 Hart. In die 3de plek Rikus Nel, Bok is beter. In die 2de posisie Kurt Darren en Spoegwolf met hulle weergawe van Hemel op Tafelberg. Dan die 1ste posisie op Merla Media op NC.za. Zaan Sonnekus en Tashay met Dood. Ek na Merla Media se top 20 kyk op hulle webtuiste merlamedia.co.za onder die vermaak en musiek kategorie. Laas week se top 5 op Luister FM het as volg gelyk. In die 5de posisie Rian Benardi, Kattebak. 4de posisie Lea, dieselfde bly. 3de posisie Rowan Josh, Liefde in jou oë. 2de posisie Rowan de Toy, Totsiens. En in die 1ste posisie Prop met Hartedief. Hierdie week se top 5 lyk so. In die 5de posisie het ons Rowan Josh met Liefde in jou oë. Nummer 5.
1: Hallo, ek is Rowan Josh en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6.

Tot ziens, we slechte tye, sê Rowan de Toy in die vierde posisie hierdie week. En volgende op die speelhuis beweeg ons nou in die top drie posisies vir hierdie week in... Danny Smoke in die derde posisie, drie plekke opgeskuif van laas week, sy sesde posisie met Monica.

0: Jan Adriaan van Rooyen, of beter bekend als Prop met Hartedief. Tijd nou om vir my vir julle te sê tot ziens, voordat ek hierdie week sy nuwe nummer 1 mee uitspeel en plek maak vir John Dirker net na my tussen 12 en 3 met sy program Skatkis net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Oh my god, af Ian Diedriks, mag julle fenomenale naweek verder hê. Dankie vir die saam, kan jy ons maak weer self, so self, de tyd, self de plek, volgende week en saterdag. Nelly Maas, van my kant af. Een gelukkige en geseënde moedersdag vanmorgen, maak die beste daarvan. En maak herinneringe, koester daai herinneringe en... Laat ander jou bietjie bederf vanmorgen. Beleger is ingeskakel net hier op Luister FM, jou lekker luister. Staas, ek los hier met die woorde wat sê, tough times don't last, but tough people do. So maak die beste van elke oomblik en koester dit, want tyd is slegs vir ons geleen. Ek los julle ook met die drie K's. Jy die keuse om 'n kans te waag om van koers te verander. Van my kant af, cheers veers, ons nuwe nummer 1 vir hierdie week. Rian Benari met Kattebak.
1: En hier is nummer 1.

0: net nou met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, daar het jy dit. Speedico.
3: Top 20 trefferprade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.

0: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
1: Dinge gaan warm raak. Dis Hot Lips op Luister FM. John Dugger.
2: Hallo? Wie is daar? Dis John Dugger.
3: Hot Lips.
2: Hot Lips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
4: Wil jy 'n bietjie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die skatkis.

0: Jy luister na John Durker op Luister FM.
1: Ja, goeiemôre my skatkes familie. Ja, om te dink is die 9de Mei 2026. En wat 'n week was hierdie nie. Ja, ek dink is hier is in 'n lang tyd nê, dat ons regtig besef hoe vinnig dinge kan verander. Ja, as van skole wat moes sluit, baie wat nog steeds onder water is en ook mense wat nie by die werk kon uitkom nie. Ons ook families wat vasgesit het en soveel hulp nodig gehad het. Tot gister het ek gesien. So of jy nou direk geraak is of nie, op een of ander manier het die reën almal geraak in ons kontry. En ek weet julle. Ja, nee, laat my sommer weet as jy okay. Want dit laat 'n mens net weer besef, dit maak jy slim. Of, ja, hoe groot ons is nie. Of hoe groot die stad raak nie, of hoeveel planne ons maak nie. Hey man, die natuur kry altyd die laaste sê nie. Laat ons sommer onthou hoe klein ons eindelijk is. Wat is in al die chaos, was daar ook iets moois gewees, om te kan sien hoe ons gemeenskap so saam gestaan het. Daar's ook die metrose werkers, die nooddienste, ambulanspersoneel, SAPD, daar's ook ons buurtwagte, nee. En dan daar's ook mense met bakkies, trekkers en selfs bote het ek gister gesien. Almal wat uitgegaan het om ander te help. Dit is in moeilike tye wat 'n mens definitief sien wat 'n mens se harte leef. En daarvoor sê ons vandag baie, baie dankie vir almal. En natuurlik, altyd soos in Suid-Afrika, is daar altyd humor ook tussenin. Ek sien daar 'n krokodil, hy kuier oralste nou rond. Ja, nee wat, die krokodil het tot hierdie ateljee gestap. Jy het seker gesien daar op die Luister FM se Facebookblad. Maar ons dink ook vandag aan allemaal wat skade gehad het. Dalk bang was, of nog steeds probeer herstel. Ons stuur baie liefde en sterkte vir julle. Maar gemeenskap, wat so saamgestaan het, sê ek sommer weer eens, is sommer baie sterker as enige storm, nie waar nie. En altyd 'n hoogtepunt om vir mekaar te hoor. You better know it. Jy weet het is so. Samson sê so. Ja, dit bring ons by mekaar. Die krag van radio is enorm. Ek besef dit elke week. Elke liewe week is daar nuwer stories wat uitduik. Vanuit jou motor, waar is jy nou? Is jy by jou huis? Is jy daar by jou aftreeoord? Dalk by die hospitaal? Dalk in ons tronke? Daar is daarom maar te veel om te noem. Ja, ek raai die foon van jou so lang gereed op 082-333-667. Ja, dit is ons skatkis familie traditie. My en jou afspraak en kuiertjie tussen 12 en 3. En dan het al die honderde radiostasies. As jy nou net hier op die frekwensie van 90.6 as ook 89.6 FM... Luister FM speciaal vir jou twee radiofrequenties. Die enigste in Suid-Afrika. Nou, ons gaan galop nog steeds so stonk op vlakte. Al is het nat. Maar wat 'n prachtige dag is het hier vandag nie, nee. Dan blyk ook baie dankie sê vir Ian Diedriks. Ian, jy moet veilig ry. Wees veilig. Altyd lekker om op te vang saam met jou. En is natuurlijk die Triple T, as ook die Luister FM Top 20. Die heel beste in kraakvars muziek. Nou, gaan loer binnenkort daar op die Luister FM, sy Facebookblad, waar het sal geplaas wees. Daar is John Durker binnen jou radio. Yes, ek mis nou ver hier so wegspring. kom ons gaan saam op die avontuur, vriende. Laat my weet, waar is jy? Hoe gaan het nou met jou? Kom ons vat hierdie reis op soek na die skatkis. Ja, ons kan werklik hierdie woorde vandag sing.

Je mag maar zo'n vlijt. Het is de Otis Redding. Sitting on the dock of the bay. Ja, dat is natuurlijk jouw gezelschapsprogramma. Welkom bij de klankbaan van jouw middag. Ons is weer eens gezien om elkaar zijn tegenwoordigheid te wees. Er is John Durker hier bij Luister FM. En een warm hallo en allemaal wat overal. Overal oor die wereld online saam luister vandaag. Jullie is altijd deel van hierdie familie. So morgen is het natuurlijk Moedersdag. Een dag wat voor elke mens iets anders beteken. Ek weet, vir party is het vreugde. Vir party is het herinneringe. En vir party dankbaarheid. En ek weet, daar gaan vele wees vandag van ons geliefde vriende. Wat selfs vandag gaan dink oor morgen. Met een bietjie klein hartseer in die hart. Of groot hartseer. Ja, jy weet, wanneer ons jonk is, dan verstaan ons nie altyd ons maas nie. Ons dink hulle worry. Ons sê ons worry. Ons gebruik nie baie die woord bekommer, eindelijk in Afrikaans nie. Ons dink hulle worry te veel. Praat te veel of vra te veel vraag nie. Ons verstaan nie hoekom hulle wakker bly, totdat ons by die huis kom nie. Of hoekom het hulle altyd wil weet, of ons geëet het. Ja, het jy nou al geëet? Ja, maar een dag, het kom so vinnig. Ja, een dag kom so vinnig en dan maak die lewe jou ons maar nederig. En dan een dag gaan hoor jy jouself dieselfde dinge sê wat jy my altyd gesê het. En dan, ja, dit tref jou, dit tref een mens dat na die vrou jou lief gehad het. Met die liefde wat bitter min teruggevra het. En ek is seker al van jy sal saam met my stem. So vandag op die skatkis, like jy ons moet ons harte een bietjie oopmaak. En ek wil graag, hê, jy moet hierdie sin vir my voltooi. As ek my ma vir een ding kon dankie sê, wat sou dit wees? As jy hierdie sin vir my kan voltooi. As ek my ma vir een ding kon dankie sê, wat sou dit wees? Ja, miskien het sy vir jou opgeoffer, miskien het sy jou beskerm, of miskien het sy in jou gegloe toe niemand anders het nie. Ja, stuur vandag jou boodskappe. Stuur jou boodskappe, vriende, jou stemnotas, jou stories. Ons wil het so graag hoor vanmiddag. En kom ons vier hierdie vrouwe wat familie stil by mekaar gehou het. Dikwels sonder applaus. En ons gaan hulle applaus gee vandag. Bly ingeskakel.

Wat een prachtige snit. Blaze Bridges, die hart van een moeder. Ja, dit is al 24 minute na 12 op hierdie saterdagmiddag, die 9de Mei 2026. En ek sien soos wat hierdie boodskap hier sal klaar deurkom. Ek weet ons gaan harte warm maak vanmiddag. En ek weet baie mense gaan vandag vra oor ons eie Herman ook. En ek wil net sê, ek het hierdie week met sy vrou contact gehad. En wat 'n absolute wonderwerk is dit nie. Want ja, mens leef elke dag jou gewone lewe. Jy ry werk toe of jy maak koffie. En dan verander alles somme binne oomblikke. En dit het ons allemaal net weer laat besef hoe kosbaar die lewe eintlik is. Ek weet ons allemaal was so bekommerd oor Herman van die radio. Hier op die skatkis. Ek wonder of ons van hom gaan hoor vandag. Ja, die dokter sê het eers gedink is seker nou 'n 50-50 kansie, want hy het vir my gesê sy are na sy brein toe, van sy nek af was omtrent 80% verkalk. En sy vrou het my vertel, hy was vir 4 ure lang daar in die theater, 4 ure. Ja, kan jy dink hoe lang moes daar die wagtyd vir die familie gevoel het. En ek hoor ook het in contact met sy vrou Rensha gewees en sy dogter het selfs om Duitsland afgekom. Ja, want die familie het hulle nie geweet wat voorlê nie. En ja, toe Herman daar so uit die intensieve eenheid uitkom, ja, jy sal nie glo nie. Ek kry toe 'n oproep en al wat ek hoor is Johnny, Johnny, Johnny. Hey, ek kan nie vir julle beskryf wat daardie oomblik nou vir my beteken het nie. Om weer sy stem te hoor, het was ongelooflik. En die snaakste deel is, jy weet ek sê radio is enorm, ne? Want selfs mense in die hospitaal het sy stem herken. Dis ons Herman van die radio daai. Ja, ek het vir hom gesê oor die foon, daar is hier skatkis sonder jou nie. Dit sal nooit dieselfde wees nie. En Herman, ons wil vandag vir jou sê, ons is ongelooflik dankbaar dat jy gespaar is vir ons. Here, hy was elke tree van die pad saam met jou. Ja, ons radiofamilie het ook hard vir jou gebid. So ja, vriende, wonderwerke gebeur nog. So my hier so saam met ons skatkisfamilie. Bly aangeskakel.

0: Die beste in Suid-Afrikaanse muziek, Rudy Klaas en Corlia Botha, getiteld Hoor jy my stem? Hey, kom ons luister, wat sê ons vriende nou? Hey, waar is julle nou?
1: Middag, Johnny boy. Ja, my jou maaikie, hoop het gaan goed. Is ingeskakel, geseënde dag en awesome shows is altyd. Ons gaan weer lekker muziek hoor. Daar sê jou maaikie Dikkie. En ja, veilig rij terug huis toe.
0: Hi Dikkie, ek hoor vir Tarzan daar in die achtergrond. Hey, jy het al die perg geklim, daar so lekker om van jou te hoor, Dikkie. En dan sien ek, Dion Gerber is saam met ons.
2: John, goeiemiddag, Dion Gerber hier. Baie dankie dat ons ingeskakel kan wees by die skatkis vandag. John, dankie dat jy ons op reis vat, net soos jy kan. Soos jy altijd sê, John Durker, binnen in ons radio, binnen my motor, binnen my huis. So lekker om jou stem te hoor, John. John, ons is veilig van die kamp. So voetiekie daar geplaas vir jou, so is die by die huis. Ek wil net vir jou vraag of jy ons ou ginslinkie van Roy Orbison kan speel. She's got it. Dankie, John. En ek wil net vir al die moeders môre 'n baie geseënde moedersdag toewens. En vir al ons luisteraars groet. En vir hulle sê, kom ons geniet hierdie reis saam met John. Dankie, John. Groete, Dion. Cheers.
0: Hey, you got it, Dion. Is so lekker om jou te hê hier so op die skatkis. Hey, jy's deel vir altyd van ons hier op die skatkis. Is ook hier die skatkis sonder jou stem hier nie. Maar hier is nog boodskapies, stemnotas. Kom ons luister nog.
3: Die onbevigtige liefde het u vir niemand kan gee nie, nie. Die moeder. Jy maar een moeder, al is sy nie meer daar nie. En elke minuut van die dag aan my moeder. En sy was die beste. Dankie, John. Mooi program. Goed wel.
0: Ah, dit is prachtig wel. Baie, baie dankie vir jou stemnote. En glo dit of nie, ek kan dit weer eens glo nie. Hey, bravo 17.
4: Johnny! Johnny! Oh, Johnny boy! Kom Herman hier, jong. Republiek van de Spets. Ek is op my pos. Maar ek het twee goeie sy ladies vandag met my. Renza is hier by my en my dochter van Duitsland. My dochter is specifiek uitgekom om my bij te staan van Duitsland af. Toe sê, hoor die oom is in die moeilikheid met die gezondheid. Ek waardeer het baie my kind en my vrou. Sorry Johnny, oom is nou emotional man. Oom is mos maar nie een klip nie. Johnny, dankie vir jou ook jou omgee. En alle mense wat gebid het en gebel het. Dis ek om, julle noem het. Luister FM Family. Dank jou ons. Ek is net blij dat ek deurgedra is deur allemaal. En dat die ergste is voorbij. Had ek hierdie lieflike dag saam julle kan deurbring. En as daar vijand naar buiten was, manne, vijand moet regkom. Ek vergewe julle. Julle is nie meer vijand nie. Vrienden weet ek, het ek miljoene van hulle. Dankie ons, dankie. Dankie vir allemaal so omgee. Ek is op die been, al is het groggy. Maar soos ek sê, my vrouwkie is hier, my dochter is hier. Hulle ran die mysterious job. Ek sit net hier rond en probeer mooi lyk. Ek kry die reg nie. Saakie is ook hier. Johnny, Saakie is die groete. Dochter en mama is die groete. Dankie vir jou ook. Waardeer allemaal. Vrede vir allemaal hoor. Sorry dat ek bietjie langer praat vandag. Johnny, bear with me. Jammer dat ek bietjie lang praat vandag, maar laas week het die oom nie gepraat, die man. Vrede, halleluja, die oom is blij is hier. Love you all, cheers.
0: Hi Herman, hey man, wow. Ek het eers verwag, ek gaan van jou hoor vandag hier op die skatkis, nee. Hey, die trane loop hier by my wange af. Ja, en ja, ons het nou daar van jou geskinder hoor. Ek het nou van jou geskinder, want ek het geweet die mense gaan vra oor jou. En selfs die mense aan die hospitaal het jou stem herken. En Herman, ons is ongelooflik dankbaar dat jy vir ons gespaar is. En die Here was elke tree daar so by jou gewees. En weet net, ons radiofamilie het hard vir jou gebid. En vandag kan ons maar net weer eens sê, wonderwerke gebeur nog. Het gebeur nog. Al lyk het soos 'n alledaagse dag. Het gebeur nog. Hey man, Herman. Tougher than the rest, speel ek dan sommer nou.

0: luister FM. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Die sommige
5: een en enigste John Dirker.

is Charlie Rich, The Most Beautiful Girl. John Durker saam met jou, a.k.a. vele meer. Of jy nou op die pad is, by die huis ontspan of nog bezig is daar met die dagse werkies. Dankie dat jy die tyd vat om saam met ons te spandeer, hoor. Dit is altyd lekker om van jou te kan hoor. En dan hier is 'n boodskapie. Goeiemôre luisteraars. Ons is in Somersuid-Oos ondervind vanoggend 'n probleem met opvangs. Hoop dit verbeter sodat ons na John Durker kan luister. Mooi dag verder. Laat my weet of dit nou reg is. As dit nie is nie, kan ek altyd ons tegniese span in kennis stel. Maar ag John, ek wil vir my vrou Anna Maria pragtige Moedersdag toewens en dankie vir alles wat sy vir my so oor die jare gedoen het. Baie liefde van Gerard in Johannesburg. Hi Gerard, ek hoop sy daai mooi boodskap van jou ontvang. Al die pad daarvan uit Joburg, Gauteng. Goeiemiddag John, baie welkom by my werk. Baie dankie vir jou tyd wat jy elke Saterdag afstaan om saam met ons luisteraars te wees tussen 12 en 3 op die beste en enigste Afrikaanse radiostasie in Suid-Afrika. Gaan vanmiddag 'n koekbak en yskas tert maak vir Moedersdag môre. Wil ook net vir my male van Sedgefield sê, ons mis en verlang baie na hulle. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Morney van Algoa Park. Jy is Morney daar, gaan dit nou lekker gaan. En daardie kombuis van jou. Altyd saam met ons Morney. Middag John, wat is die naam waarmee jy lied geopen het? Waarmee jy begin, geseende naweek. Dis Frank Duval, If I Could Fly. John, speel asseblief The Story of My Life, Brandy Carlisle. Baie dankie, en het kom daarvan soek jy af. Goeiemiddag, John. Hey, Conroy, stuur groete vir allemaal op hierdie Saterdag. En hy sê ook, verder, hier vir allemaal op hierdie Saterdag, wens hy vir julle allemaal geseende Saterdag. En geniet altyd jou pypprogram en versoek asseblief een van die volgende. Ek sien nie soos twee krokodiles. Hey, hy krokodil gaan ons om vind. Conroy. Krokodil Rock Elton John. Oh, give me the good news van Krokodil Harris. Baie dankie Conroy. Goeiemiddag John, dankie vir die pragtige program en jou tyd. Een ding wat my sal bybly is hoe groot en magtig ons Here is. Minder as 48 uur is Kougadam van net oor 30% tot oorloop op meer as 100% en ook so Impofu Dam. Ons het in gebede gevra vir uitkoms en ons Vader het voorsien. Veilige en geseende Saterdag aan elkeen en veilig terugry. En dit kom daar van Chris af. Baie dankie Chris. Dit is absoluut die waarheid. Baie baie dankie. How's it, JD? Warren here from Linton Grange. Tuning to the amazing Scott Kiss. Hey, Warren. Thanks, you're amazing as well. And thanks for being here with us every Saturday afternoon. Hi, John, as ek my ma kan dankie sê, is het vir 'n ma uit die hemel gestuur vir my. Sy het my bygestaan deur al die swaar en goeie tye van die lewe. Elke dag, dankie ma. Volsarnooi. Ai, Volsarnooi, dis pragtige woorde. En ja, ek het saam met jou stem, ek het ook jou ma ontmoet. En ek kan heeltemal saam met jou stem. 150% Volsarnooi. En ja, soos die boodskapies deurkom, wat klaar sê, dankie. Is nie vreemd hoe kinders altyd nie die swaar kry sien nie. Ons sien die kos op die tafel, maar nie die stres daarachter nie. En ja, ons sien die skoolklere op skool, maar nie die extra ure wat gewerk is om vir dit te betaal nie. Soveel maas het swaar dinge stil gedra. So, ons kan daar nog baie, baie diep ingaan in hierdie onderwerp, nee. En ek sien hierdie boodskapies kom deur. Middag John, ek sal vir my ma dankie sê vir haar goeie opvoeding en tonne liefde vir my. Sy het my groot gemaak soos haar eie. Mis haar so baie. En dit kom van Ronel af. Pragtige woorde daar van jou, Ronel. En dan die volgende boodskap, as ek my moeder vir een ding kon dankie sê, is dit eintlik vir my ouma wat ons groot gemaak het en nooit op ons opgegee het nie.
en die pad nog steeds saam met ons loop. Ons waardeer alles wat sy vir ons doen, selfs die klein dingetjies van haar kleindogter Jayaf. Ook prachtige woorde daar van jou. En dan die volgende boodskap. En my moeder het 98 geword en ek en my tweelingsuster het die groot voorreg gehad om haar te versorg tot met haar dood. Sy is een aand rustig in haar slaap in die huis oorlede. Dankie, Jesus. Dit is bitter hartseer. Maar ek kan somme hoor tussen hierdie lyne hê dat julle daar vir mekaar was tot die einde toe. Hallo, ek wil net vir my ma en skoonma sê, dankie Here dat hy my so geseën het met twee moeders. Ma en 'n skoonma is my roos en enige kind se droom om 'n ma soos 'n ma te hê. En skoonma is 'n ma 1000. En dit kom daar van Blom af. Maar ag John, as ek vir my ma kan dankie sê vir een ding, sou dit wees dat sy my leer wat onvoorwaardelike liefde is. Die liefde vir haar kinders straal uit haar uit. Ek sien haar min, want sy bly ver. Maar elke oggend en elke aand bel ons mekaar. Dankie vir jou lekker program elke week. Hey, dit is daarom maar kosbaar. Hey, ek sal vir jou sê, dit is daarom maar kosbaar. En ons wil graag jou story ook hoor vanmiddag. En ons gaan hulle lees. Bly ingeskakel.

0: You got it, you got it. Dion Gerber, ek hoop jy daai nou geniet wat jy aangevra het. En daar slaan het al 1 uur, hierdie saterdagmiddag. Waar is die tyd nou ewe skielik heen? En nou, ons kry vele wat vra vir medals for mothers, vir al die moeders, en vir more van Nella af. Ek het vele allemaal gelaai. Carla Gous, medals for mothers. Dit is ongelooflik om te sien hoe die boodskapies stans inkom. Deur stroom, soos wat hulle sal sê. Ja, baie maas het hulle drome een kant toe geskuif. Ek moet sê, omdat hulle kinders eerste gekom het. En dis so vreemd, want as kind dink ons, is maar net die lewe. Dis maar net die lewe. Ek dink een van die moeilikste besef momente as volwassene is wanneer jy nou self begin verstaan wat jou ma emotioneel of financieel of geestelik gedraaid. Misschien is vandag die dag wat iemand uiteindelik sê, ma, ek sien dit nou. Ek sien dit nou, ma. Ek denk daar sit ma's vandag wat moeg voel, of dalk onsigbaar voel, of miskien selfs vergete voel. Kom ons aan herinneren, ons sal dit moet doen. Al die ritte, al die broodjies het saak gemaak. Alles het saak gemaak. Ja, ons verstaan het nou eers, nee. Ja, kom ons kyk, gaan na stemnota.
1: Hallo, hallo, hallo, Godlips.
0: Hallo.
1: Bly my op die radio te hoor, die man met die goue stem.
0: Ja, dankie.
1: Sater was het baie, baie lekker. By 7e laan hier op uit de nage, waar Wilna en Marius is hulle businessplek. Luisterin was daar, Ray Dillon het gesing, I was ander twee ouwens, en Chantal Bos het gesing. Ja, dit was lekker, lekker, lekker, lekker daar. Maar weet jy wat? Ek denk Wilna en Marius moet vir jou vir een slag nooi, dat jy vir ons een show kon gooi. Hy was mooi stuit, hy was alles. Dit was verskrikkelijk lekker. Maar nee, kom, kom, kom, maak een plan, en dan kom sing jy bykie vir ons daar, op die stage. Mooi dag vir jou, en mooi huis toerui. Groete Jolanda Rasmus vanuit de Nage.
0: Oh, hands up to that, Jolanda Rasmus. Baie, baie dankie vir jou en jou stemnota vanmiddag. Lekker om van jou te kan hoor. Goeiemiddag, John. Baie welkom saam met ons hier in die prachtige sonskyn dorpie. Hier het ons harte gevat hierdie week, maar sy genade is altyd groot. Baie dankie aan jou, John, vir elke week se inloer met al die juwele vanuit die skatkis. Weet ek waardeer opreg en deel graag saam met ons Luister FM familie daarin. Bly veilig en warm asseblief. Baie dankie, mama, dat u my geleer het van onze hemelse vader. Van my geloof kan niemand van my af wegneem nie. Ek brand 'n kersie vir jou, want 26 jaar is jy 'n engel in die hemel. Seegroete vanuit Jeffreys Bay, Alta. Hey Alta, baie, baie dankie vir so prachtige boodskap. En wat 'n prachtige boodskap daar aan jou moeder. Ongelukkig kan ek geen oproepe ontvang. Ek het nou net 'n oproep hier ontvang. Ek moes het dooddruk, jy het seker nou gehoor. Blub, blub, blub, blub, blub. Ek het net stemnotas ontvang en getikte boodskap is ongelukkig. Dan wil ek graag met jou hier deur hierdie radio met jou gesels oor die foon. Middag John, welkom in my huis. Dankie vir jou mooi program en musiek. Speel asseblief vir my Love Hurts. Mooi dag uit die mooi J-Bay. Veilig ry huis toe. Hi Berta, laat my weet, sit jy op die stoep? Ek hoop so, die son skyn lekker nou. Hoop het gaan goed met jou Berta. Ek wil net baie dankie aan my moeder sê, wat vir my gedoen het. En een woord, awesome. Speel iets speciaals, I love you, mom. John, ons harte gaan uit na so baie mense, waar die afgelope week so baie skade gehad het en trauma verleef het. My broer se plaas in Hankie is totaal onder water. Byvoorbeeld, ons is hier in ons 57 jaar ouwe huisie, is totaal ongeskonde. Dankbaarheid, niks anders nie. Ons is geseend. Aan alle moeders en oumas gelukkige moedersdag en seënwense. Dankie vir jou program. Ons geniet dit so baie. Groete Frans en Letty. Hi Frans en Letty, baie baie dankie vir die uitreik. En baie baie sterkte daar vir jou broer wat al daai skade nou daarso ondergaan en hankie. Ek dink ook aan almal. En jy kon julle kon try wat soveel skade het. En ek het gesien landerye wat daar op die see al uitgespoel het gister. Dit is baie baie traumaties. Thank you, Mom, for the guidance and support you gave me during the wonderful years that I had with you on earth. May you rest in peace in heaven. Thank you, Estelle, for the wonderful mother. You were two children. You would be proud of them if you were on earth. Oh, that's so special. Maro, John. Om jou... Om jou warm stem te hoor, voel ek weer in my ouer huis staan, by my ma, die vrou wat altyd daar was vir my, al het sy net gebid, dankie ma, so bly om van Herman se herstel te hoor, God is goed, dankie vir jou John, wees veilig, lief vir jou altyd, Magda, lief vir jou ook Magda, baie dankie vir jou woorde, middag John, die man met die mooie stem, welkom in my huis, na al die reën, bring jy vir ons die prachtigste sonnige dag en alles is skoon gewas. Sien uit na jou mooi muziek en lekker gesels. Mooi naweek en week vir jou. Groete Margriet. Hi Margriet, dankie ook vir jou prachtige woorde. Is lekker om jou hier te kan hê. Goeiemiddag JD, sal Poetry in Motion van Johnny Tillerston geniet. Asseblief, dankie. Aangename dag en veilig wees. Nou, baie dankie vir jou ook nou, Lien. Dan die volgende boodskap, my mom was one of a kind. She was my mom, my sister, my best friend. I could share anything with mom. Happy Mother's Day. My mom bought my piano for my birthday, 2nd September, and my organ for Christmas. I salute you, mom. I miss you so much. En dan is die prachtige fotokies ook. I'll always love you lots, mom. Beautiful song, Rudy and Corlia. Oh, that's so beautiful. And thanks so much for sharing it with me, Valerie. Hi, Jonna, dis 'n wonderlike goeie nuus van Herman. Die Here is so getrou en vol genade. En ek glo baie van ons skatkis luisteraars het vir hom gebid. Gelukkig geen reenskade by my nie. Die wind het net het net die reën by my venster inforceer. Daar by jou vensters. Ek moes net opdroog. Ja, nee, ek dink ons allemaal het skade een of ander manier. Hoe mooi klink Rudy en Corlea se lied. Baie dankie vir nog 'n heerlike, lekker luisterliedjie. En tykie, en dit kom daar van Annelien af. Hey, dis ons digter Annelien. Hi Annelien, so jy sê jy daarom dan die groot skade, reenskade daar by jou nie. Ek is so, so bly, Annelien. Baie dankie John, nou weet ek wie sing die beautiful song. Net so beautiful as jou program. Jy maak my saterdag. Groete Elna van Aston Bay. Hi Elna, baie baie dankie vir jou mooi woorde. Ek moet ook sommer weet, is dit al oop daar by julle? Ek het gesien, is heeltemal oorstroom daar op pad Aston Bay toe. Maar kom ons maak eers weer musiek. Kom ons maak gou weer musiek, vriende. Ek is nou weer saam met jou. Dan gaan ons weer lekker gesels. Bly ingeskakel.

0: Harry Nilsson, everybody's talking. Hey, Xavier, everybody's talking.
1: Tonka, Tonka.
0: Mick Jagger.
1: Waxy Walters. Jy weet, ek wou nou eers weer gesels het en hoor het oor dinge aangaande die surfboards. En net ook wou bel daar oor, toe kom daai stem op, Herman. Jo, so die surfboards is gebeure, dit was 'n treat om na Herman te luister. Ewig dankbaar om sy stem te hoor. Al wat ek kan sê, dankie aan hierdie groot familie wat aan Herman gedink het en vir hom gebid het en alles soos hy by mekaar die hande vasgehou het vir hom. Dit was omtrent 'n treat. Ou Herman, jy kon nog 'n uur gepraat het. Al was dit net jy en John en die show klaargemaak het vir ons. So, well done. Welkom terug. Ou John, ek is nou so excited. Wat van 'n bietjie zombie vir my? Dat ons koppe nou kan lekker skud en bly wees en opgewonde wees, Herman.
0: Ja, dat is ons
1: wel. Dankie vir die show. Dankie vir die streef. Beste wat daar is. Mooi middag. Cheers.
0: Ja, cheers, Walters. Waxy Walters van die skatkus. Hey, ek sal nou gaan met soek al vir hy zombie. Hey, hulle gebruik om ons vir rasie ook. Rasie, rasie. Ja, die Ire hou nie van hy liekie nie. Maar ons hou van hom, Walters. Ons like hom.
2: Hi, middag, Nanaas.
0: Goeiemiddag.
2: Dan kom jy weer te hoor op saterdag in my sitkamer. Ja. Ek wil net voor Herman sê. Sterkte. Ons bid voor hom. En ons dink aan sy familie ook. Hy moet net vertrou. Die Here gaan hom sterker maak. Die Here is met hom. En hy moet net daai handjie vashou van die Here. Maar in sy praat kon ek hoor. Hy glo in sy God. Ja. Soos ons ook, ons wacht nou net vir my ekse man, sy ma. Sy moet hospitaal toe. Ek wil nie praat eintlik oor die radio nie. Van het die. Maar ek dink jy behoort te weet. Dit is maar 'n sad tyd vir ons, ne? Maar sterkte om Herman en die familie en Nanas, lief vir jou, mooi reis toe.
0: Ah, lief ook vir jou, Lena. Onthou net, jy kan altyd uitreik na my toe, hoor. Moet nooit voel, jy pla my nie. Jy kan altyd uitreik na my toe. So ek wag om van jou te hoor, Lena.

0: Jy is ingeskakel met John Dirker.
1: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Die summary.
2: Een en enigste John Dirker.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons. By Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.

Zombie Cranberries. Soos aangevraag van Vexie Walters. John Durker, jou gas hier tot en met 3 uur. 23 minuten na 1 op die zaterdagmiddag 9 mei 2026. Ons het dan so op veel boodskapies. Daar is nie eens vir my tyd om hulle te screen nie. So dalk is daar spelfoutjies of wat ook al. Ek sal my beste probeer om nie 'n fout te maak nie. Goeiemiddag, my liefste John. Hier uit 'n stunning blou, nog winsteldag, stilte voor die storm. Laat ons die dag geniet. Ek dink veral aan almal wat geraak is die week met hierdie erge storm. Maar ek is so dankbaar aan almal wat gehelp het. Net weer gewys watter wonderlike mense ons land het. Baie dankbaarheid dat Herman soveel beter is. Het heel week so aan hom gedik en gebid vir hom. Ja, John, is waar, deur die radio word ons almal familie. Vergroot asseblief, vra dat jy vir my en my familie I Need You van Ricky Nelson sal speel. So 'n spesiale liedjie wat ons papie vir mami gespeel het. Sy het ons so baie geleer, was so goeie mens, so baie vir haar familie en medemens gedoen. Kon die lekkerste kos maak en haar melktert was die lekkerste wat ek ooit geëet het. Sy het nooit gehuiwer om mense te help nie. Ek bid die volgende week se reën sal nie soveel skade maak nie en dat almal veilig sal wees. Wonderlike moedersdag môre vir al die kosbare moeders wat deur die tyd saam met hulle. I know, smile ek breed om Herman se stem te hoor. Baie liefde, wonderlike middag en naweek. Kaapse liefde, altyd Marlene. Hey Marlene, baie dankie vir jou. Middag John, speel asseblief medals for mothers en sê vir my vrou, sy is die beste mama wat bestaan. Ons kinders stem saam en het kom daar van Butch af. En die volgende boodskapie sê ook dankie toch Herman, nou kan ons lach braai. Mense help met dierevoer. Ja, absoluut. En dan die volgende boodskapie ook vir Herman. Herman, ek is so bly, jy is beter. Jy was in my gebede, alle dank en eers aan ons hemelse Vader. Hallo John, wil graag van my dogter Linda net welkom sê. Sy kuier van Franshoek. Het is so lekker om haar hier te hê. Liefde, moeder. Ah, baie welkom, Linda. Welkom hier in ons kontry. Ek was verlede jare aan Franshoek daar gewees. Is daar maar 'n pragtige plek. Goeiemiddag John, wil net mooi boodskapie aan my suster Petro stuur. Dankie suster vir jou bystand met Chanel en boodskappe en gebede. Jy's 'n ware suster. Soos jy weet John, Chanel het haar baba verloor, maar dit gaan 'n bietjie beter met haar. My jongste dogter is ook swanger. Alles lyk baie goed. Baie dankie aan ons hemelse Vader wat my gebede verhoor het. En baie dankie John vir jou mooi musiek op radio. Sonja van Dispatch. Hi Sonja, baie dankie vir jou mooi boodskap. En ja, mens kan hoor, ek kom reguit daar uit jou hart uit. Ek onthou, ek is so jammer. Ek onthou jou boodskapie oor Chanel en waardeur sy moes deurgaan met die verlies van haar baba. Ja, ek dink geen mens besef hoe diep daardie seer lê nie. Maar dit is mooi om te hoor. Ek is bly om te hoor, dit gaan 'n bietjie beter met haar. Maar ek is bly julle het mekaar en 'n suster soos Petro wat jy hierso sê en dat julle by mekaar staan. Dit is kosbaar, hoor. En dan ook jou jongste dogter se swangerskap. Dit is wonderlik om dit te kan hoor. Ja, dit wys net vir jou die Here lig vir 'n mens. Selfs deur moeilike tye. So, Sonja, baie dankie. Volgende boodskapie. Hallo Johnny Boy. Hi Herman, het ook in my trane vandag gehad. En ek glo ook baie luisteraars. Die Here is almagtig en in beheer. En vir hom is niks onmoontlik nie. Ons is bly Herman is saam met ons vandag. Dankie aan ons hemelse Vader ook wat met hom was. Sterkte vir Herman en sy vrou en dogter. Ons hou Herman en hulle in ons gebede. Herman moet nou net rustig wees. Johnny Boy, baie dankie vir jou en jou program. Jy en jou program bring soveel liefde en omgee uit aan ons. Kan nie wag vir Saterdag om jou te hoor nie.
Baie dankie en baie liefde vir jou ook. Liefde, Tannie Hendriena Cousins. Baie, baie dankie, Tannie Hendriena Cousins, vir so'n mooi boodskapie. Ek sal dit altyd koester. Hi, dis Rina van Swartkops. Wil net dankie sê vir my dogter Jolandi en my skoonseun AD, of is dit AD, dat hulle vandag by my is en môre Moedersdag met my kan deel. Dankie my kinders. Speel vir hulle 'n mooi liedjie asseblief. Hi Rina, ek doen dit graag. Ek doen dit graag en ek is so bly dat julle kan saam wees môre. Dis waar dit oor gaan. Hallo John, ek kuier saam Beatrice. Hi Beatrice. Ek het gewonder, hoekom is jy so stil, Beatrice? Ek is nou so bly om te hoor. Jy is nog saam met ons. Dan die volgende boodskap hier ook vir oom Herman. Wil net vir oom Herman van Dispatch sê, ons is allemaal bly dat hy weer op die been is en gezond is. Het om verlede week saterdag op die radio gemis, Mornay van Algoa Park. Ja, en dis hoekom ek altyd sê, hierdie program bring ons by mekaar. Hier is een ou wat gevra het, hy het gesê, ek het sy naam hier voor my. Hy het gevra, ja, nee, dit klink soos een hospitaalprogram en nou kom is die stemnota so lank. So anoniem, ek sal sommer nou vir jou sê, hierdie is een geselsaam program. En ons familie hier so wil graag van mekaar hoor. Goeiemiddag, JD, lief jou program vreselik baie. Sal jy asseblief vir Henny 40 Days speel en sê ek is baie lief vir hom. Hy is my alles en die heel beste. Isabel, mooi dag vir jou verder en veilig huis toe ry later. Liewe Pietro de Lange en Meisie Lapscher, gelukkige Moedersdag aan twee wonderlike ma's en oumas. Dankie vir al julle liefde, omgee en ondersteuning deur die jare. Ons is baie lief vir julle en waardeer alles wat julle vir ons beteken. Liefde, al die kinders en kleinkinders. Dan is dit nou Pietro de Lange en Meisie Lapscher. En aan die volgende boodskapie, dankie my ma dat jy so liefdevolle mens is en my bystaan teen alle tye. Al het ons ons ups and downs. We will be there for each other forever. Dankie vir alles. Kon jy my nie die beste gee nie. Ek waardeer wat jy vir my gee. Al is dit hoe klein. Dis ek kom het speciaal uit my hart uit. En dis al wat ek vir my dit special maak en dankbaar vir die ma wat jy is. Van Jessica, Anna, se dogter. Lovies, you lots, my ma. So dis van Jessica, Anna, se dogter. Hey, ek sal seker weer my muziek maak, vriende. Ja, soos ek sê, ek skree nie eens die boodskapie. Ek begin sommer dadelijk. Ek begin dadelijk jou boodskapies lees. En het is absoluut so speciaal. En weet julle wat my so fascineer, selfs wanneer ons maas nie meer hier is nie. En baie sal, hulle het al baie vir my oor die jare gesê op die radio. Jy weet, hulle stemme is steeds binne hulle. En hulle hoor het wanneer hulle winkel toe gaan. Baadjie aantrek. Of hulle hoor hulle wanneer die lewe moeilik raak, hou net aan. Ja, dit is daarom as so wonderlike ma se stem, word deel van wie ons is. En soos wat hierdie boodskap ook nou net gesê, die van die ups and downs, dis normaal. Partykeer dan beklei ons haar teen wanneer ons jonk is, maar later, dan word daai stem, dit word troos, dit word huis, dit word wysheid, nee. En ek denk baie mense dra vandag nog hulle ma se woorde elke dag in hulle harte. Bly ingeskakel.

0: is Barbara Streisand, getiteld Mother. En te denk, hulle het vir haar gesê, nee wat, jy sal het nooit maak as actrice nie. Nee, jy kan nie sing nie. Ja, sy het hulle verkeerd bewys.
1: Middag, John. Rikie, so gaan het. Ja, nee, die heer het vir ons lekker heen gegeef. Baie, baie lekker. Dam is vol, so ons kan nou weer bykie water gebruik. Ja, nee, my vrou is weer op die machine. Ek is lief vir haar en ek is bezig om haar goed te help. Dat sy kan lekker werk op die machine. Speel vir my as jy kan, traan uit die hemel uit. Right, jy moet een mooie middag verder en veilig reis toe. Bye-bye.
0: Ja, lekker om my stem van jou te hoor, Rikie. Ek is blij dit gaan goed daar so en dat sy is bezig achter die machine, man. Hey, Rikie. Ja, wat is het sonder ons vriende?
2: Goeiemôre of middag, John. Dit is Eleanor Adams hierso. Ek wil net vir my moederkie ook sê, sy word hierdie jaar 97.
0: Wow.
2: 97. Ek wil vir haar baie dankie sê dat sy ons grootgemaak het en 4 kinders alleen grootgemaak het. En vir die opvoeding wat sy vir ons gegee het. En ons is so dankbaar teenoor die Here dat sy nog in ons lewe kan wees.
0: Ja.
2: Ek het vir die fotootjie gestuur, want ons vier sommer vandag Moedersdag. Daar is nie nog 'n ma soos my ma nie. En ek eer die Here daarvoor. Geseënde dag vir jou ook. Mooi bly. Liefde, Eleanor.
0: Hi Eleanor, baie baie dankie vir hierdie pragtige foto van julle wat julle spesiaal vir my deurgestuur het. Ja, julle glimlag so mooi daar vir my. Hey, dit is so so mooi en so gesellig ook daarby. En jou ma wat nou gaan 97 raak, dit is ongelooflik. Ja, kyk die Bybel sê as jy 80 raak, is jy sterk. So 97, hey Tannie, hoor my deur hierdie radio, John Durker binne jou radio. Ja, soos wat die boodskapies deurkom en miskien het jou ma jou vriendelikheid geleer en of om sterk te wees, of is het geloof gewees en miskien het sy jou geleer hoe om deur moeilike tye te kom sonder om bitter te raak en dalk het baie van ons vriende nie die perfekte ma gehad nie. Dalk is dit die, daar is seker hele paar, ek is seker al van dit gaan nog deurkom, of wat anoniem gaan wil bly, maar dit is ook okay, dit is ook reg. Maar miskien was daar 'n ouma of 'n tannie, 'n suster of 'n onderwyseres, of daardie moeder, liefde of 'n moederfiguur, wat daar vir jou was. En ek wil net sê, vandag eer ons hulle ook, nee. Ons eer hulle ook definitief. So vertel my, wat is daai een ding wat jy altyd vir jou ma gesê het, wat jy nooit sal vergeet het, dalk seker daai ene ook. Of wat jou ma altyd gesê het. Jammer. En ons is, die boodskapies kom deur. En ek gaan nou weer na hierdie snit, dan gaan ons weer begin, dan is ek weer by jou. Bly ingeskakel.

0: leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
1: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
2: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, besvisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
3: John Durker, jou gas hier, tot om die 3:00. Ja, dit maak die saak hoe besig of moeilik die lewe raak nie. Daar is altyd iets besonders aan musiek, wat die mens net weer rustig laat voel nie waar nie. En ja, baie, baie dankie dat jy vandag saam kuier. Ek sien hier die boodskap die stroom deur, en ek screen hulle nie eens nie, as daar stem. Jammer is, ek begin al te vinnig te praat hier so achter hierdie microfoon. Ja, kom ons kyk gauw, nou nog boodskapies. Hi John, ek mis my ma elke dag. Ek kon altyd met my probleme met haar bespreek en dan het sy raad gegee, maar sy is nou in die hemel. En al is ek self een moeder, is moedersdag nie meer dieselfde sonder haar nie. Ek sal bly wees as die dorings van ma van Manny Jackson kan speel. Ja, ek doen het graag en ek hoor wat jy daar so sê. Ek hoor precies wat jy daar sê. Vir baie gaan is dit 'n hartseer dag. En as ook baie maas wat albei rolle gespeel het, of nog steeds speel, en ons dink ook aan hulle, wat beide ma en pa moet wees, want soos ons allemaal weet, Suid-Afrika is vol sterk vrouwe wat huishoudings op hulle eie skouers moet dra, en vrouwe wat moet heel dag werk, en dan nog by die huis kom om te kook, en steeds liefde om te gee. Partij maas het nooit ondersteuning nie, of nooit gehad nie. Partij is sommer net alleen gelos, en partij het weer die wees geword. Ja, en partij het kinders groot gemaakt, terwyl hulle self gebroken was. En hulle het aangehou. En ek weet, hier is baie maas wat nog steeds aanhou. En dan sien ek, ons kry nog steeds stemnotas wat deurkom. Ons gaan nou daar bykom. Middag, speel asseblief vir my Gia Roos van Bless. En dit kom daar van Rita af. Middag, John. Ja, ek verlang baie na my ma. Ek staan baie voor haar foto. En staar en verlang na die verlede. Ek is op die wal van die Gamtoos rivier gebore. Die plek, sy naam was Milton. Wow, ek het dit nooit geweet. Hoe interessant is dit? Dit was 'n plaasgemeenskap, lekker en gelukkige kinderjare gehad. Haar huis was vir almal oop gewees, lekker brood gebak en die soetkoekies wat almal so lief voor was en boerekos gekook. Alles was vir my so volmaak. Liefde Tannie Pietie. Hi Tannie Pietie, terwyl ek die boodskap lees, voel dit vir my ook sommer volmaak. En daar is niks beter as boerekos nie. Jammer om te sê. Ons los maar die pizza daar so waar hy moet bly. Hallo John, wil net vir mama Biula. Wow, kan jy nou glo? Ons mis juist vir Biula wat nou tans oor see is. Sy het so vir my gesê, sy is op pad oor see toe, Nieu-Seeland toe. Hey, Nadia, wil net vir mama Biula van warm kom by sê, 'n baie lekker moedersdag toewens daar in die verre Nieu-Seeland. Mama moet die dag geniet. Mis vir mama en lief vir mama van mama se dogter Nadia. Hey Nadia, dit is 'n pragtige boodskap hierna. En ek hoop ons hoor weer van jou hier op die skatkis, Nadia. Maar dan sal jy so goed wees en speel Mother van John Lennon. Asseblief dankie van Clive. Mooi dag. Yes Clive, ek doen het graag. Ek sal het doen, ek sal het bring vir jou. Maar dan John, dankie vir jou mooi program. Wil net vir my vrou Chantel sê, dankie vir alles wat jy vir my doen. En jy is 'n juweel van 'n vrou. En ek is baie lief vir haar en waardeer haar. Kan jy vir haar Queen of Hearts speel, asseblief, van haar man, Jerry. Hi Jerry, dis 'n pragtige boodskap daar, jou vrou Chantel. Hi middag, Jono, ons luister vir jou op radio, baie dankie. Mooi lieflike naweek, liefde. En vir jou, liefde groete, Monica. Yes, Monica. Hoe gaan het nou met jou? Middag, wil net vir

0: My moeder Yvonne sê, ek is baie lief vir haar en waardeer vir alles wat sy gedoen het. Haar dogter Corinne. Goeiemôre John, ek wil graag 'n gebed vir my man Tony wat in die hospitaal opgeneem is. Hy is in haaitjie met nier- en bloeddruk probleme. Tannie Lena stryd om duisel. Veilig ry as jy huis toe gaan. Lief vir jou. Hy Tannie Lena stryd om duisel. Ek is jammer om te hoor dat hy nou daar in die hospitaal opgeneem is. En maar dit is oom Tony, né? Ek sal definitief ook 'n gebed opdra vir oom Tony en vir Tannie Lena ook. Hallo John, ek mis maar elkeen. Ek mis maar elkeen. Sy gedoen al 20 jaar in die hemel. Gelukkige moeders dag ma en my twee dogter en my dogter Hemel en my skoondogter. Dankie vir mooi musiek. Veilig ry van Nolien Dupree. Hi Nolien Dupree. Ja, weet jy? Ja, ek het my pa verloor toe ek 18 was en alhoewel dit vir my makliker raak is wanneer ek oor hom praat en dit is al wat my nog steeds help. En ja, 20 jaar is nie eens te lank. Dit voel tot soos gister, né? Hi there, Hot Lips. It's lekker to hear your voice. Your program is tops, John. I would like to say to all the mothers out there, I hope that your Mother's Day will be awesome. Please appreciate your mothers while you can, before it's too late. My mother, I miss you very much, so very much. You are by the Heavenly Father. From Barbara Rosselt, Utenaig. Hey, Barbara, it's good to hear from you. And such true words from you there. And I'm so glad that you said it today. Thanks, Barbara. Middag, John. Ek voel eensaam en alleen en verlore sonder hom. Okay. Wag, hierso. Dis die laaste boodskapie wat ek gelees het. Laat ek gou 'n bietjie boontoe gaan. Jolene. Middag, John. Ek is 'n ouma van 4 pragtige kleinkinders. Ek voel so alleen in die tyd. Ek het my seun in 2025 verloor. Hy is by liewe Jesus, mis my engelkind. Ek is 'n... Okay, ek het daai ene... Middag John, ek voel so eensaam en alleen en verlore sonder hom. Hy was my enigste seun gewees. Nou is hy by liewe Jesus daarbo in die hemel. Moedersdag is vir my baie hartseer. Jolene, de lange. Hi Jolene, ek is so bly jy het uitgereik na my toe. Het kon nie maklik gewees het om hierdie boodskapie vir my deur te stuur nie. Maar ons almal dink aan jou, ons hele skatkisfamilie wat tans ingeskakel is. En ek is seker daarvan jou vriendinne wat jou naam nou hoor oor hierdie liggolwe. Dink ook aan jou. En ek hoop daar is iemand wat vir jou gaan bel môre, vir jou boodskapie stuur môre. Goeiemiddag JD. As jy kan, speel asseblief Mama van Kurt Darren vir al die mamas hier en by ons. By ons Jesus, geniet jou dag en dankie vir als JC Ferreira. Hi JC Ferreira, ek sal nou kyk vir daai snit. Ek hoop hy is beskikbaar. Ek is seker daarvan hy sal wees. Ek sal nou kyk vir daai ene van Kurt Darren. Goeiemiddag John, ek wil net dankie sê vir die mooi spesiale program vir al ons mamas wat ingeskakel is en vir my man Gerard se boodskap. Ons mammies is ongelukkig altoe nie meer met ons nie. Mis en verlang vreeslik baie na hulle vandag. Groete, Annemarie van Johannesburg. Hi Annemarie, ek is so bly is ingeskakel via een lijn. Dankie dat jy saam met ons is vanmiddag. En ons dink aan al die mammies vandag. En dis wat ons vandag doen. En dan bring ek nou vir jou doringsvermaal van Marnie Jackson. Bly ingeskakel.
1: Ons stuur mos graag vir ons moeders blomme. En bedoel het, baie goed. In 'n kaartjie vertel ons haar van ons liefde. So koop ek op 'n dag weer 'n bos rose. Ek besluit om myself vir my ma te neem. Terwyl ek dit hanteer, voel ek hoe doring my steek. En dit sit in my gedagtes. Annie Rol.

ons gaan met so bosrose gepaard. En skielik besef ek dat ek self skuldig is aan dorings wat seer maak. Ek sien hoe 'n druppel bloed uit my vel pers. En ek voel die pyn van selfverwyt. Soveel keer was ek kortaf en onbeskof met haar as sy my 'n vraag vra. Terwyl ek haastig is of met my eie dinge besig is. Baie maal het ek nagelaat om haar te skakel en te laat weet of ek veilig is. En nie daaraan gedink dat sy met onrus wag op my oproep nie. Soms was ek naby haar, maar het nie die moeite gedoen om te gaan inloer nie. Wanneer laas het ek haar laat voel dat sy vir my belangrik is. Net vir sommer 'n verrassingskuiertjie is al ook nooit meer tyd nie. Ek gaan nou vakansie, maar nooi haar nooit saam nie. Sy kla nooit, maar beslis hoe sy die pyn van verlatenheid voel. So sien jy jouself in my verhaal. Dan is dit tyd dat jy besin. Wat onthou, stuur die rose met baie liefde. Of vergeet vir die prik van die dorings. Dit bring trane in haar oë, maar is die hart wat bloei. Ek het toe 'n ryker weer geneem en op die kaartjie geskryf en gewees is om verstaan. Vergewe my ma, hierdie rose het geen dorings aan. Ek het hulle self afgehaal.

0: Marnie Jackson, doorings vir ma.
1: Hi John Derker, dis Linda en Herkie hier van die rolbal. Ons het nou gehoor, Herman is weer alright. En ons wil net vir hom sê sterkte en ons is bly hy is weer terug op die been en hy kan weer gesels. En al die rolbal familie dink aan hom, van Linda en Herklaas.
2: Middag, John en man. Hey, John en man, ek stuur nie boodskap altyd nie, maar jy weet ons maar. Altyd, al die jare, luister ek na al ons omroepers. Jare al, saam met ou Jackie. Maar jylle moet 'n mooi dag gee, baie dankie vir jou moeite en alles wat jy vir ons doen, al jou liefde. En vir al die mamas, baie mooi dagie vir hulle môre, hoor. En baie liefde vir al ons ou siek mensies en die wat gesond geword het en almal, baie liefde. Lief julle, bye.
0: Hi Joyce, ek is so bly om 'n stemnota van jou te kan ontvang vandag, want gewoonlik sal jy vir my 'n boodskap hê, tik John man, dan weet ek van wie dit is. Ek weet dit is Joyce, ek weet dit. Maar raad jy ons nou geseën met so 'n pragtige stemnota. Baie dankie Joyce.

0: Daar is al wat sy vraag. Jare Roos van Gerry Pretorius.
1: Hi, goeiemiddag FM luisteraars. Dankie vir die mooi program wat jy vir ons gee en die mooi liedjies en die lekker geselsie. Ek wil net sê vir Eleanor. As sy haar naam omdraai, dan kry sy my naam. Ek is Ronel en ek het net so wonderlike ma gehad. Ongelukkig het sy ons al verlaat van haar ewige lewe in die hemel by ons liewe Vader en ek gun haar die rus, maar ek is haar ook ewig dankbaar hoe sy ons vier kinders grootgemaak het. Net, jy kan maar sê dieselfde soos jou ma julle grootgemaak het en ek is haar ewig dankbaar daarvoor. Ek wens die FM mense allemaal een baie geseënde naweek toe. En ons dankie lieve Vader vir die lekker sonnetjie. En ook ons is baie dankbaar vir die reën wat hy vir ons gestuur het, wat ons so bitter nodig gehad het. Die damme is daarom nou weer redelik gevol. Julle moet allemaal mooi bly en pas julle self mooi op. Baie liefde.
0: Oh, baie dankie vir die pragtige stemnote. En ek is seker daarvan, hier is baie van ons geliefde familie, Skatkis familie wat ingeskakel is. Ons kry boodskapies van ma's wat 20 jaar al gelede oorlede is. En ja, en dan denk ek ook somme by myself, daar is seker reke wat jou 20 jaar later vat. En dan denk jy by jouself, hey, daai vars brood ryk soos my ma's in. Of daai boerekos ryk soos my ma's in. Of malva pudding. Ja, en dan skielik is jy weer 'n kind seker, nê. So ja, ek glo eerlik waar, maas, hulle sit liefde in kos. Dis net op 'n manier wat niemand anders kan nie. Ja, jy weet, dit was nie net aandete nie, dit was troos, dit was warmte. Daai gevoel van familie en ek kan seker ook sê veiligheid, nê. En 'n party van ons mooiste herinneringe was eintlik nooit duur vakansies nie. Maar net om saam om 'n tafel te sit. Net om 'n tafel te sit. Kom ons luister na nog 'n stemnota.
2: Goeiemiddag, Godlips. Ja, ek is so dankbaar om te hoor van die een wat siek was, wat nou beter is en so aan. Ek wil net vir al die luisteraars sê, ek dank aan allemaal en allemaal wat oorlik voel vandag. Sterkte vir julle allemaal en as jy miskien vir ons Whispering Hope kan speel, dink ek is die liedjie se naam. Ek was mal oor daai plaat.
0: Oh, baie dankie vir jou stemnota. Oh, Philip.
3: My dag, Johan. Ach, baie dankie vir jou prachtige Skatkisprogram elke saterdag. Baie dankie, Johan. Ach, Johan, nou wil ek het sê vir al die vrouens daar buiten, 'n baie geseënde Moedersdag vir almal morgen. En vir my liefste Hester ook. Baie dankie, John. Philip van Pietersburg. Dankie, John. Groete vir jou. Mooi reis toe. Dankie, John, vir alles. Ek waardeer het. Baie. Dankie.
0: Ja, dankie ook vir jou, Philip, wat altyd ingeskakel is via online vanuit Pietersburg. Ons het 'n groot waardering vir jou ook, Philip. En ek is 'n bietjie agtertans met die boodskapies. Ek sien hier lê nog baie boodskapies. En maar ons gaan net gou musiek maak en dan is ek weer nou terug by jou. Bly ingeskakel.

0: FM.
1: Praat Jan om JP van Kreeusdorp. Sê vir my Herman, ons is so bly uit gesond geraak. Ons het vir hom gebid tot die in Transvaal. As jy kan, my maat, my ou buurvroukie Tannie Poppie verjaar vandag. Hoor het sy moedersdag, so sy het 'n lekker weekend, so met 2 dae wat sy party hou. Stuur vir haar ou liedjie en sê vir ek en haar seun Eddie sê vir haar baie baie geluk met haar verjaarsdag en mag ons se vader nog lank vir ons spaar. As jy kan enigiets af van ou Koos Roetsman of Vrede, wat is dit? Ek dink die liedjie se naam is Vrede. Enigiets van ou Koos Roets as jy kan. Dankie seun, ons waardeer jou musiek is pragtig. Dankie Boeta, veilig huis toe, hoor.
2: Ja, bye bye, dankie. JB vanuit Kreeusdorp. Hoe wonderlik is dit nie? Sê ook vir baie baie geluk vanmôre. En ek het nou juis hier gekyk. Ek weet Koos Roets, hy's ons hy's in die filmbedryf rolprent regisseur mos. En ongelukkig is daar nou nie van daai nie, maar hier is 'n Koos Ras. Nou wonder ek of dit Koos Ras is dalk. Laat my 'n bietjie weet. Ek is nou self nieuwsgierig. Goeiemiddag John, ek wil net dankie sê vir die mooie spesiale program vir al ons mamas wat ingeskakel is. En ek wil vir my man Gerard se boodskap, ons mammies is ongelukkig, al 2 nie meer met ons nie, mis en verlang vreeslik baie na hulle vandag. Groete Annemarie van Johannesburg. Hi Annemarie, dankie dat jy ook via aanlyn ingeskakel is. Aan almal wat via aanlyn ingeskakel is. Julle verstom my. Sommers so buitekant die FM uitsaai gebied is ongelooflik. Baie baie dankie dat julle hier saam met ons is. Middag John, dankie vir nog 'n Saterdagse pypprogram. Vandag hou ons 'n familiebraai. Yes, baie baie geluk met daai braai. Ek hoor daai vuur gaan seker hoop brand vandag. Baie hoog. Middag Johnny uit 'n sonnige Barkley Wes in die Noord-Kaap. Ons wil net vir ma Sheila Potgieter sê ons mis haar so baie. Môre is haar eerste moedersdag weg van ons af, nadat sy 1 April die tydelike met die ewige verwissel het. Ons sal vashou aan alma se liefde en omgee. Dankie vir alles ma, jy sal in ons harte bly. Van Lionel en Pieter Smith, ons geniet jou program elke Saterdag. Ek is so jammer. Dankie vir die uitreik vanmiddag, Lionel en Pieter Smith. Het is wonderlik om te hoor julle saam met ons op 'n Saterdagmiddag hier in die skatkis. Middag John, dankie vir 'n mooi program. En ek is so bly dat oom Herman weer op die been is. En wil ook vir elke moeder daar buite sê, hulle moet hulle moedersdag geniet. Zelda Terry. Ja, baie, baie dankie, Zelda Terry. Middag John, kan jy asseblief vir my iets van Jim Reeves speel? Is eindelijk vir mama. Sy het nou al 10 jaar Alzheimer's. Die rolle is nou omgeruil en ek moet nou die mama wees. En ek is dankbaar dat sy nog elke dag saam met ons is. My liefde vir haar is onbeskryflik. Baie, sy is nou onbeskryflik baie. Sy is nou ons baba elke dag. Saam haar is moedersdag. Liefde groete, Sherisa, Zynse niggie. Hi Sherisa, ek is so bly jy daar gesê Zynse niggie, hoor. Ek is so bly jy dit daar genoem. En want hy skakel my nog gereeld daarvan uit Amerika. Hy het my juis eengister geskakel. Ek sal definitief vir hom sê, jy het nog vir my 'n boodskap hier gestuur en ek sal seker maak ek bring vir jou 'n Jim Reeves nommer vir jou ma. En ek is so bly om te hoor soos wat jy gesê het daarso, die rolle is nou omgeruil, the wheels have turned. En het is wonderlik om te hoor dat jy jou ma so mooi bystaan, Sherisa, jammer. Goeiemiddag oom John, so die tyd vlieg vandag, sal oom asseblief vir mama Marionette sê, sy met môre haar moedersdag geniet, sy is die beste mens mama wat 'n papegaai en 'n kat kon voorvra. Ek en Kitty Kat en Fetty is baie lief vir haar, speel asseblief 'n mooi liedjie vir haar. Groete aan al die papegaaie en geniet die res van oom se naweek. Groete Chokker, hey Chokker, hoor my altyd op 'n Saterdagmiddag. Hey, koppie krap, chokker. Hallo John, dankie vir die pykprogram. Wil graag vir my ma gelukkige moedersdag sê. Al is sy in Pretoria en ver van my af, sy is die beste mama ooit. Dit kom van haar dogter, Juanita van Dispatch. Goeiemiddag vir jou sexy stem. Ek is weer hier, het 'n paar weke nie 'n boodskap gestuur nie, maar het geluister na die program. Dankie vir die pykprogram. En aan al die moeders, gelukkige moedersdag, maar veral aan al die moeders wat môre eensaam en alleen sal wees. Onthou die Here is met julle, vir julle 'n wonderlike geseënde moedersdag. Blue Eyes Crying in the Rain. Dankie sexy stem, ons is lief vir jou. Bly veilig en geniet jou dag saam met jou moeder, Linda. Hi Linda, baie dankie vir so 'n pragtige boodskapie. Ja, môre. Ja, môre gaan ek help alles doen daarso. En ons het 'n funksie aan. So ons gaan ander moeders bederf môre. En ek is seker daarvan sy is nou tans besig met alles waars mee sy moet besig wees. Hi John, ek wil graag vir al my kliënte en familie gelukkige moedersdag vir elkeen van julle. Dankie vir John. Dankie John vir die mooi program elke Saterdag van Kathy Vosloo. Baie dankie Kathy Vosloo. Dis lekker om van jou te hoor vir 'n slag. Ja, en as ek so kyk na die boodskapies soos wat dit nog steeds deurkom, is wonderlik dat jy uitreik vanmiddag. Ek dink ook aan die ma's wat wat nooit op 'n worry nie. Ja, jy kan 5 wees, 25 wees, 45 en steeds sal jou ma vir jou vra, het jy veilig by die huis gekom? Is jy warm genoeg? Ja, as kinders het ons maar altyd daarvoor gelag, nee. Maar nou verstaan ons, dis liefde. Regte liefde. Ja, ek kan ook sommer sê, daar is seker ma's wat ook wakker lê oor hulle kinders. Vanaand seker nog, wat nie eens besef hoe baie daar vir hulle gebid word nie. Ek weet, party ma's bekommer oor werkloosheid, party oor huwelike gesondheid. En baie ma's dra daardie vrese stil. Maar vandag sê ons dankie dat ma altyd omgee. Dit doen ons vandag hier op die skatkis. En dan soos aangevra, daai snit, Whispering Hope. Van ons eie Billy Forrest, bly ingeskakel.

0: 20 minute na 2 is Billy Forrest Whispering Hope. En baie dankie vir al die boodskapies. Hier kom nog steeds baie boodskapies deur. Ek probeer my beste en baie van ons vriende sê ook hoe hulle maas gaan mis môre. So dit gaan seer wees. Ek weet vir baie van ons skatkisvriende wat ingeskakel is op 'n Saterdag. Jy weet vir party van hulle bring môre herinneringe. Ja, dit is moeilik eintlik om dit te sê, eerder as drukkies, nê? En miskien is dit jou eerste moedersdag sonder haar. Miskien het jare verby gegaan, maar die gemis kom steeds onverwags. En ek moet sê, hartseer werk so, dit werk so. Dit is net een liedjie of een reek of een foto en skielik voel dit asof hulle weer naby is. So aan julle vandag, ons dink ook aan julle vandag, want ek moet sê ook dat liefde verdwyn nie wanneer iemand weggaan nie. Dit verdwyn nie. Dit verdwyn. Liefde verdwyn glad nie. Want dit leef voort in tradisies, stories en al die herinneringe. En miskien het jou ma jou geleer om mense lief te hê. Miskien het sy jou geloof geleer. En miskien het sy jou geleer om aan te hou, soos wat ek vroeër gesê. En dalk is dit die mooiste manier om haar te eer, om daardie lesse verder te leef. So, baie dankie aan almal se boodskapies vanmiddag. En kom ons kyk gou nou nog boodskapies. Marag John, ons mama het woensdag haar 102 verjaarsdag gevier. En dis met hartseer dat ons haar eer vir mama wat sy was. Ongelukkig het die demensie in 'n gevorderde staat en is nie meer bewus van haar omgewing nie. Môre vier ons moedersdag met 'n glimlag en 'n traan. Maritha. Ek sien dat daar 'n T en 'n H, so is dit Maritha of Maritza. Ek is jammer as ek het verkeerd uitspreek van Jeffrey's Bay. Marag, baie dankie vir jou uiters spyk program. Wil vir my ma ook sê, baie gelukkige moedersdag. Is Augustus 88 jaar oud. Dankie vir alles wat jy my geleer het. Mis haar baie. Bly nou in die Kaap vir 3 maande by my suster. Die voel so leeg sonder jou. Al kan die bene nie meer loop en die hande nie meer kan werk. Van jou dogter Irena en Johan. Speel asseblief Mama Leonie van Cora Marie. Ek sal nou kyk vir daai pragtige snit.
1: Goeiemiddag John, Leonie so vanuit Den Haag. Ja, ek en nou Herman, dis ons ken mekaar seker al. Ek sal sê 'n goeie 30, 35 jaar saamgewerk en so aan ook op 'n tyd. Ek gaan gereeld vir die ou kuier daar op die vlakkie. Ek was nou die dag daar by sy vrou. Toe hy nou in die hospitaal was. En toe ek nou vanmiddag hoor die ou praat, toe ry ek sommer net daar om. Gaan kuier ek daar op die vlak op dispatch vir Herman. Net om persoonlik te sien. Baie bly die ouer dan so goed aan die herstel. So, die Here is goed vir almal.
0: Ja, beslis. Ja, hy kan ons nie nou verlaat nie. Nie hier op die skatkis, Herman. En dan die volgende boodskap. Daardie is so waar, John. Maandag is die huis skoongemaak dag en voor waar, wanneer ek mis te min meubelpolitoer die dag gebruik en pampoen kook, dan loop my trane. Want asof ek by my ouer huis is met daardie twee reuke saam. Baie dankie John vir soveel nostalgie en liefde vandag. Seë groete vanuit Jeffrey's Bay, Alta. Ja, kyk nou net, Alta. Liefde bly daar, nee. Het bly daar. John, my geliefde mama is 58 jaar. Is al 58 jaar oorlede. Ek was 'n klein dogtertjie. Ek koester haar elke dag, sal haar nooit vergeet. Ek het soveel liefde om te deel en het 'n kosbare moeder aangeneem. Haar naam is Elyn Visser. Elyn Visser, sy vul my hart met haar liefde en omgee. Geseënde Moedersdag. Ah, dit is absoluut pragtig. Wat 'n pragtige boodskap. Goeiemiddag Johnny, ons skatkis koning. En al ons skatkis vriende van wyd en suid wat so gereeld ingeskakel is. En dan so bly oom Herman sy stem te kon hoor. Hy het my ook aangeraak. Ja, ons dien 'n magtige God. Was ook nou al meer as 'n week plat in die bed met bronkietes. En met al die nattigheid wat nie wil saamspeel nie. Maar dank die Heer is daarom vandag op die been. As 'n mens so alleen bly, dan besef jy wat eensaamheid is. Sê dankie vir goeie vriende wat ook altyd daar is, binne en buite. En in tye van nood. Dan 'n geseënde Moedersdag vir al die moeders môre wat nog daar is. Mag jy ook 'n mooi naweek en saam met jou mamma. En dankie vir jou opoffering elke Saterdag en die mooiste musiek word opreg waardeer. Jesus groete oom Nick van Rowellen Park. Jesus oom Nick, baie baie dankie vir oom Nick se boodskapie. Ek waardeer dit so so baie. En ek is bly om Nick is weer op die been. Ja, bronkietes is nie 'n speelietjie nie, regtig. So baie dankie vir die uitreik oom Nick. Ek moet nou nie so alleen wees nie. Onthou oom Nick is ja alleen op 'n Saterdag nie. Oom Nick is by ons. Hier by ons hoor. Ja, kom ons maak gou 'n draai in die handelshuis. Bly ingeskakel.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color. Yeah.

So môre is Moedersdag en vandag wil ek nie mooi woorde gebruik net om mooi te klink nie. Ek wil eerlik wees, want baie van ons dra iets in ons harte wanneer by ons ma's kom. Of die besef van dinge wat ons eers laat in die lewe begin verstaan. As jy regtig terugkyk oor jou lewe, dan sien jy nie altyd groot oomblikke nie. Jy sien gewone dae. Jy sien die bord kos wat altyd daar was. Jy sien 'n huis wat aanhou funksioneer het. Al het niemand gevra hoe sy dit reg gekry het nie. En as kind, dink jy maar net dis normaal. Jy dink nie oor die bekommernisse nie, of die slapelose nagte nie. Jy sien net 'n ma wat sê, het jy geëet? Waar is jy? Bel my as jy daar is. En later in die lewe dan tref het jou so skielik. Haar die vrou het nie net geleef, sy het gedra. Sy het gedra op daar wat sy self gebreek gevoel het. Sy het gedra op daar wat niemand gevra het hoe sy is nie. Sonder antwoorde, sonder sekerheid. Maar met 'n hart wat eenvoudig aangehou het. Soveel ma's het hulle eie drome weggebere, sodat hulle kinders 'n kans in die lewe kon hê. Baie het alleen gestaan. Baie het stil gehuil waar niemand dit gesien het nie. Baie het aangehou toe hulle eintlik niks meer oor gehad het nie. En miskien sit daar vandag 'n ma wat nou luister en sy voel nie trots nie. Dalk voel sy moeg en sy wonder, was ek genoeg? Was ek genoeg vir my kinders? As jy daardie ma is, hoor dit baie, baie duidelik. Jy was genoeg. Jy is genoeg. Jy was nooit onbelangrik nie. Daardie dae wat jy gevoel jy het gefaal, was dalk juist die dae wat jou kinders gedra het sonder dat hulle eers besef het. Die Bybel sê in Spreuke 31:28, haar kinders staan op en noem haar gelukkig. En in Psalms 56:9, U het my trane getel. En dit beteken, niks van 'n ma se stille opoffering is ooit onsigbaar vir God nie. Nie haar trane nie, nie haar gebede nie, en ook nie haar moeite nie. En dan is daar nog 'n realiteit wat ons nie eers kan ignoreer nie. Want ons kry soms boodskapies op 'n Saterdagmiddag van ma's wat sê hulle kinders wil nie meer met hulle praat nie. Hulle wil nie met hulle praat nie. En soms is daar jare van stilte. Soms is verhoudings gebreek oor klein en groot dinge wat nooit uitgesorteer is nie. Maar dan hoor ons ook van die ander kant, wanneer iemand sterf, wanneer dit te laat is, dan is daar skielik vliegtuie of reëlings, begrafnisse, aankomste. Maar dan is daar geen gesprek meer nie. Dit is afskeid. En dan sal mense sê, het voel te laat. Want liefde wat uitgestel word tot later, word uiteindelik skuld,
wat nie meer reggemaak kan word nie. En dit is juist hoekom vandag belangrik is. Nie eendag nie. Nie wanneer dit maklik is nie. Vandag. Want tyd wag nie vir ons om reg te voel nie. So vandag sê ons nie net dankie nie. Ons erken. Ons erken die maas wat dra sonder erkenning. Ons dra die maas wat probeer het met min. Ons erken die maas wat alleen moes staan. Ons erken ook die maas wat nie perfek was nie, maar altyd daar was. En as jy nog die kans het, moenie wag nie. Bel haar. Bel haar. Sit by haar. Want eendag word ek sal nog en is te laat. Hemelse Vader, ons kom vandag met eerlike en eenvoudige harte voor U. Dankie vir elke ma wat U in ons lewens geplaas het. Dankie vir haar liefde wat sy gewys het, selfs wanneer sy self moeg was. Dankie vir haar opofferings, wat ons dikwels eers later verstaan. Dankie vir haar gebede wat ons lewens stilweg gedra het. Here, seën elke ma wat vandag luister. Seën elke ma wat vandag luister. Die ma wat moeg is, die ma wat alleen voel, die ma wat wonder of sy genoeg was. Die ma wat haar bes probeer het met wat sy gehad het. Here, gee haar rus in haar hart en vrede in haar gedagtes. Laat haar weet, sy was nooit onsigbaar nie. En Here, vir die wat hulle maas mis, of verhoudings wat gebreek is, bring herstel waar dit moontlik is en troos waar dit te laat voel. Hou ons vas in U genade. Dankie vir die gawe van 'n moeder se liefde. In Jesus almagtige naam, Jesus Christus geopenbaar in die vlees. Jesus Christus van Nazareth. Amen.

John, weet net hier nie, om buiten vroeg by jou story vandag, as ek jou een woord sê, toe my ma wou sê, sou het maar net wees, ma, ek is baie lief vir jou. Jy is Godse liefde. Jy was Godse

0: Крана дръп. Туалета лек. Wat nou?
1: Bel Johan Plummer.
2: Johan Plummer.
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers. Jojo tanke. Krane. Toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pipe. Ondergrondse pipe. Lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke. Boorgate. Geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plummer!
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back in close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.

0: Jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind, is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid. Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings, stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.

Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.

Jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle. Barbra Streisand.

Net so, daar sit nou weer sulke tyd, né? Daai tyd van die naweek, Saterdag sizzle, jy's ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie en my naam is Daniel Strydom en ons gaan mekaar geselskap hou vir die volgende 3 ure of wat. En is so lekker en altyd 'n voorreg om hier saam met julle te kuier op 'n Saterdag aand en julle, dit is Saterdag. Ons het dit gemaak. Ons het dit oorleef. Daar was so 1 of 2 keer hierdie week wat ek gedink het, "Joe, dinge raak nou rof, né?" Want ons het nog al 'n week hier so in die Oos-Kaap en in die Nelson Mandela Bay Metro beleef wat ek dink baie min van ons gesien het nou al of ja, toe so iets gebeur het, moes ek baie klein gewees het, want ek kan het glad nie onthou nie. Ek het op een stadium gedink, ek gaan seker Saterdag op 'n kanoe moet deurkom na die atelier toe, as dinge nie vannacht verander nie, maar dit sou seker ook nie die einde van die wereld gewees het nie, as jy kyk hoe lyk die petrolprys, maar ons gaan nou weer bietjie verder oor dit gesels, en wat ons net ook moet onthou, en in acht neem is, morgen is Moedersdag, so ek herinner jou nou, dis nie meer vroegtydig nie, dis eintlik as jy nog nie iets gekry het vir daai spesiale vrou in jou lewe, die ma van jou kinders of jou eie moeder, as jy nog nie vir ietsie gekry het nie, ek herinner jou nou, jy het nog tyd, die winkels is nog oop, gaan kry daar vir haar sjokoladekie man, ek het jou mos nou, ek het jou gewaarsku en ek sal sommer saam met jou shotgun ry winkel toe man. So ja, onthou dit, bederf die moeder en die vrouens in jou lewe, dis Hulle doen soveel wonderlike dinge vir ons en vir hulle gesin en hulle offer so baie op vir ons en ons moet hulle eintlik elke dag spesiaal laat voel, nie net op Moedersdag nie, maar ja, dit is wat jy moet onthou. En ja, kom ons kyk gou verder, hoe lyk die program vanaand? Ons het natuurlik kwart oor 6 het ons 'n URC opdatering. En kyk ons 'n bietjie wat in die wêreld van die rugby aangaan daarso. Ek dink die Sharks was in aksie toe ek gery het by die huis. En dan kyk ons so teen 6:30, dan is daar waar wag 'n bietjie. Daai lekker insetsel waar ons vir jou 'n paar feite en flaters gee en jy moet vir my sê waar is die fout. Dan teen 10:10:07, dan het ons luisteraars versoeke. Jy kan die klankgolwe van Luister FM so 'n bietjie oorneem. En jy kan vir my 'n paar versoeke deurstuur en dan kyk ek wat ek vir jou kan doen as hulle beskikbaar is. So dit gebeur hier rondom 6:10 en dan so 7:55 se kant het ons legende raai. Daar gee ek vir jou 'n paar leidrade en jy moet vir my sê wie is verskuil agter daai leidrade. So ja, lekker program wat vir ons lê en wag en as jy braai, gooi nog 'n stukkie hout op. Dit is vir my so lekker om saam met jou te kuier of as jy net ontspan in jou huis, sit jou voete 'n bietjie op die tafel, maak los jou bolla. Dis nou daai tyd. Ons gaan nou die naweek in vyfde rad sit. Kom ons luister 'n bietjie wat sê Fat Man vir ons. Hy sê dorp toe.

Dat sy vet mense dorp toe. Dankie Jill Marie, sy hom 'n bietjie opgedateer met die rugby, jongste rugby tellings hierson. Ek sien Anton kuier net so lekker saam vanaand. Julle, wat 'n week het ons hier agter die blad nie, nee. Dit voel of ek nou nog 'n bietjie aan bomskok lê. Eerste van alles, ek het gedink hier kom nog 'n lang naweek want die kinders is by die huis gehou, hulle is die skool toe nie en hierdie keer is het deur moeder natuur ingestel en ek het aanvanklik gedink om nou julle, ek dink julle nie ons oorreageer een bietjie nie, ek meen, ons is ons nou al reen gewoond hier so in die baai en jy weet, die skool is toegemaak, besighede is toegemaak, dit is net reen, jy weet, en toe sê die groot wolk wat so oor die Ooskaap hang, vir sy ander wolkmaaikies, hoor die boys, hou gaan my bier vas, ek wil gou vir hierdie ou gou iets wys en toe kom het. Soveel so dat ek woensdagmiddag op Facebook Marketplace gekyk het, of haar nie dalk 'n tweedehandse ark beskikbaar is nie, maar geen sukses daar gehad nie. En daai middag, toe vang ek my twee worsonne in die bad, besig om hulle doggy paddle te oefen, toe weet ek, kykie, dinge is rof. Ek meen julle, mure het omgeval, bome het omgeval, dat paaie verspoel, huise is onder water, groot skade. Gelukkig het ons nie so erg deurgeloop aan ons kant nie, maar tjoe, daar is mense wat regtig baie skade gelei het. En hierdie het my soos drie dinge geleer. Wat hierdie week het my drie dinge geleer. En die een is, ek sal nooit weer die Suid-Afrikaanse weerdiens se waarskuwings ligtelik opvat nie. Dit is nommer een. En nommer twee is, jou glasie kan soms, soos ons damme, jy weet, op 30% vol wees. Jy weet, het voel die lewe druk jou dalk in die hoek in en jou dam is besig om leeg te loop. En jy weet nie altyd wat se kant toe nie, maar onthou, dinge verander baie vannag. So van byna leeg na oorloop in soos 2 dae. En jy weet, enig iets is moontlik, bly maar net op jou knie en hou aan glo, maar dit het my gewys, dinge verander bitter vannag. En nommer 3, is eintlik meer 'n stelling as 'n les. Is as ek nog 1 AI krokodil op iemand se sosiale media sien, dan gaan ek my broek bevuil. Reg so, kom ons keer terug na die musiek toe. Joe Black, hy sê vir ons skepe.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

0: Daar sê Vincent Gordon en jy doen dit vir my. Ja, dis nou daai tyd van die aand waar ons bietjie kyk na jou URC opdatering. Kom ons kyk gou wat gaan hier in die wêreld van ons rugby aan. So Vrydag het ons al reeds 'n paar wedstryde gehad en ek sien nou hierso die Stormers was in aksie en hulle het 38-11 teen Ulster gelyk opgespeel. Ek het nog al die laaste bietjie van daai wedstryd gesien, baie dramaties wat het toen nou geëindig het, en ja, die Stormers, ek denk hulle het bykie hulle eerste posiesie verloor daar, maar ons sal nou sien op die puntestelsel, en dan, vandag het die Bulle teen Zebre Parma gespeel, en hulle het 54-19 met hulle afgereken, en die Sharks het 46-7 teen Benetton een kort rukkie gelede gewen. So dis nou, ek wil nou nie sê dis nou typies die Sharks nie, maar hulle wil nou mos vir ons begin het tanden wys, nou dat die toernooi eindelijk maar op sy rug lê en hulle nie eindelijk meer die kans vir uitspeelwedstrijde het nie. Kom ons kyk gauw, hoe lyk jou punte leer. So ek was reg, ja, die Glasgow Warriors het dan nou eerste posiesie by die Stormers afgerokkel oor die naweekse wedstrijde. Hulle is op 60 punte in die eerste posiesie. Dan het ons die Stormers wat nummer 2 lê, 59, nog steeds goeie posiesie, want hulle wil natuurlijke thuis uitspeelwedstrijd so bewerkstellig. Dan het ons die Bulle wat opgeskyk het in die derde posiesie in met die wen van hulle, maar ons nog 'n paar wedstryde wat natuurlik moet plaasvind nog in hierdie ronde. Ons het die Lions in vierde posiesie op 53 punte, dan het ons Leinster, Munster, Cardiff, Ulster in agste posiesie, Connacht in negende, die Sharks nog steeds in tiende plek na die wen. Dan het ons die elfde plek die Ospreys, 12de Edinburgh, 13 is het Benetton, 14 die Dragons, 15 is het die Scarlets en dan het ons in 16e plek Zebre Parma van Italië. So ja, daar het jy dit. Dit is die wedstryde wat nou reeds plaasgevind het en dit so die puntestand lyk. Nou, paar wedstryde om nog na uit te sien is, kom ons kyk, van een Suid-Afrikaanse oogpunt nou, is hierdie enekie, die Lions. Ek dink hulle het nog een wedstryd wat voorlê, ja. Die Lions teen Leinster. En ja, hulle speel half, hulle speel so oor 10 minuut as afskop daar, so hopelijk kan hulle daai nou ook deurtrek en hulle posisie somme nog verstewig op die punte leer. En dan het ek gauw hier raak gelees om te kyk wat het gebeur. Suid-Afrika se onder 20 jongbokkies het mos gespeel teen die All Blacks. Ek weet nie wat hulle self noem nie, maar die Young Blacks, Baby Blacks, ja, dis wat hulle is. Hulle het teen mekaar gespeel mos in die laaste ronde van die onder 20 rugby kampioenskap. En dit lyk vir my, die Young Bokkies en die All Blacks het 29 elk gelyk opgespeel, maar die Suid-Afrikaanse Young Bokkies het nog steeds die toernooi beklink, selfs met daai gelyk op uitslag. Maar ons hou nie daarvan om gelyk op te speel teen die All Blacks nie, nee. Maak nie saak wat 'n vorm van die spel dit is nie, ons wil altyd net wen. So daar het jy dit, jy is opgedateer in jou rugby wereld, kom ons keer bietjie terug na die musiek toe, is Jay en Liani May Doors.
1: Jy lyk so doors vir my.

0: sê dit aan die klanke van Roxette's Dangerous. Ja, daai was 'n treffer vir hulle, was dit nie. En dankie, ek sien is julle paar van julle wat ingeskakel is. Ek sien hier so, ja, Frikkie sê, hy mis uit jou maar Anton. Hy sê, ja, ek weet nie, Anton, jy moet maar bietjie met Frikkie gesels, die ou mis jou, Frikkie van Dispatch. Dan het ek hier so 'n boodskap gekry van Ria af. Ek sien sy is ingeskakel en ook Anisha. Dankie dat julle saam met my kuier. O, en ook Joey Fury. Julle, het is nou daai tyd van die aand.
1: Het is nou tyd vir waar.
2: Wacht een bikkie.
1: Wacht een bikkie?
0: Ja, so, dit is nou die tyd waar ek vir jou 3 stellings gee. So, 2 van hulle is onwaar, wollaar stories. Ach, ek lieg. Ek praat nou heel die mekaar. 1 van hulle is 'n wollaar story en 2 van hulle is 100% feitelik korrek. So, ek gaan vir jou 1, 2 en 3 gee. Jy sê vir my wat se een jy dink verkeerd is. Kom, voordat ons nou begin met dit, kom ek gee sommer gou vir jou die ateljee nommer as jy hom nog het nie. Dis 082-33-33-67. So, jy is baie welkom om vir my 'n boodskap te stuur wat jy dink wat jou antwoord is. Onthou, 2 feite is korrek en 1 is onwaar. Ek wil weet wat se ene is onwaar. So kom ons begin met die heel eerste ene. Net wyfie bye het angels en kan steek. Dis nommer 1. Nommer 2. In cricket is 'n kopskerm of 'n helmet 100 jaar na die bolbox in gebruik geneem. So ons almal weet wat 'n bolbox is. Dis daai ding wat jy dra om die sensitiewe area te beskerm in cricket. So in cricket is 'n kopskerm of 'n helmet 100 jaar na bolbox in gebruik geneem. Dis opsie 2. Dan nommer 3. Serena Williams het die langste professionele wenloopie in die geskiedenis van professionele vroue tennis, naamlik 34 agtereenvolgende wenne in dit was in 2013 gewees. So daar's jou 3 opsies. Sê vir my wat se ene jy dink die onwaar of die wollaar storie is. Ek hoor graag van jou.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

was sy, dit aan die klanke van appel en hy sê vir ons foute. Wat was voor dit? O, is Elof gewees met vlerke. So ja, julle, ek is altyd oorweldig met hoe hierdie antwoorde inkom, maar ek wil net, ek dink is Hein wat vir my gesê het, die luisteraars sit met hulle vingers op die knoppie gereed vir die aksie, maar ek hoop nie hulle sit met dit, Hein, soos jy sê, op die Google knoppie nie, want almal kan Google, man. Ek wil nie weet hoe slim is Google nie, ek weet Google is baie slim, maar ek wil bykie hoor by die luisteraars, jy weet, hoe slim is julle, so almal kan Google, ek wil bykie weet, wat 'n raai skoot as jy nie weet nie, kom ons kyk hier, so het julle paar antwoorde al ingekom, so kom ons kyk gou hierso. Steven, hy sê vir my, hy dink nommer 1 is onwaar. Dan het ek 'n boodskap gekry van Karina, sy sê vir my nommer 3 is onwaar. Leslie sê vir my nommer 3 untrue. Hy glo nie daai storie nie. Kom ons kyk verder. Wiek sê vir my nommer 2 is onwaar. Joey Fourie sê nommer 2 is onwaar. Dan het ek hier 'n boodskap gekry van die drie maskateers, Anine, Jasper en Bianca, hulle sê vir my, of nommer 1 is onwaar. Kom ons kyk, het nog ene deurgekom. Gerda van Kraddock, sy sê vir my C is onwaar. Dan Marilise Jansen, sy sê vir my nommer 3 is die onwaar ene. Kom ons kyk, het nog ene deurgekom. Ek dink dis van BRC af, as ek het die mis het nie. Kom ons kyk, het gauw, ja, dis BCR, skies, verkeerd gekry daar, BCR. Hy sê vir my nommer 2 is onwaar. Dan het ek nog ene gekry hierso van, wie is hierdie? Ja, Cherise, sy sê vir my nommer 2 is onwaar. Hein, kom ons kyk bietjie, wat sê jy? Jy sê nommer 1 is onwaar. En ek hoop regtig jy is reg oor daai Google knoppie nie. Charlotte de Ridder, sy sê vir my nommer 3 is onwaar. Dan Rudy, wat al die pad van Amerika vir my 'n boodskap gestuur het, hy sê vir my, hy glo nie daai storie van die bye nie. En ons gaan nou kyk na daai opsies, ek kan nou nie lekker goed onthou, ek dink is opsie nommer 1, hy sê vir my opsie nommer 1 is onwaar. Dan het ek hier so ene gekry van Alberta, sy sê vir my nommer 3 is onwaar. Cecilia sê vir my, kom ons kyk gou. Ja, sy het hier so vir my nogal een beskrywing. Kyk, as die ouwens beginne kom met feite, kom ons kyk, die eerste een is een jok. So, dit is dan nou optie nommer 1 wat Cecilia sê vir my verkeerd is. Maar ek het van die ander boodskappe wat ek nou by gaan kom, of van die antwoorde wat ek gekry het, het vir my baie beskrywende, jy weet, hulle staaf nogal hulle antwoorde, dan denk ek, al die informatie so op jou vingerpunte. Ek weet of ek dit altyd so mooi glo nie. Kom ons kyk, Julie Strydom sê vir my, sy dink nommer 2 is onwaar. Dis John hierdie wat vir my 'n boodskap gestuur het en hy het vir my gesê nommer 3 is die onwaar ookie daar so. Kom ons kyk, hier is ene van Alta van Jeffrey's Bay af, sy sê vir my, kom ons kyk hier so. Sy sê vir my waar, onwaar, waar. So sy sê nommer 2 is onwaar daar so. Dan het ek nog enetjie gekry van JR in Kaapstad. Hy sê nommer 3 is onwaar. En dan dink is Kenny sê vir my nommer 1 is onwaar. So ja, julle was nogal rarig. Julle was op julle stikke. Hierdie, gewoonlik as die eerste boodskappe, ek is nog nie eens klaar gepraat nie, dan kom my eerste WhatsApp steur. So kom ons kyk gou hierso vinnig weer. Wat is die stellings wat ek gemaak het? So weer eens, ons speel waar, wag 'n bietjie. En een van hierdie drie stellings is foutief en onwaar. So, stelling nommer 1 is net wyfie bye het angels en kan steek. Dis nommer 1. Nommer 2, in cricket is die helmet 100 jaar na die bolboks in gebruik geneem. En dit is nou die skerm wat jy op 'n sekere plekkie sit natuurlik. En dan nommer 3, Serena Williams het die langste professionele wenloopie in die geskiedenis van professionele vroue tennis. 34 agter een volgende wenne en dit was in 2013. So daar is jou drie stellings. Jy is welkom om nog vir my 'n paar antwoorde in te stuur. Is nie te sê die regte antwoord het al gekom nie. Wel nou as ek aan dink het almal seker al deur die bank geraai al die verskillende opsies, maar ek gaan jou definitief laat weet wie ons kampioen is van waar, wag 'n bietjie. As jy nie ons ateljee nommer het nie, dis 082

0: Nou, zei je dan die lieflijke klanken van Albert Hammond met The Peacemaker. En voor het was het Jan Jan Jan met The Wees Jou Vlees. So ja, kom ons kijken, ons is in die einde gekom van ons waar wagge bikie. Ons kijk van de laatste paar boodschappen wat ingekom het. Hier sien ek ingekom dier van Ilse Logner. En hulle luister lekker saam van Club Mykonosse kant af. Saam met die hele familie daar. Ek is blij, hulle is ingeskakel. En kom ons kijk gaan na die laatste twee antwoorden wat ingekom het. Hierdie is van, kom ons kijk. Fransje Boysen, en hy sê vir my nummer 2 is onwaar, en dan die laaste enekie van Julie, wat sê, sy het verkeerd geraai. Sy het eindig gesê, nummer 3 is onwaar. So, oké, okay, Julie, ek het hom so vir jou opgeneem, so aan my kant, en kom ons kyk na die antwoorde. So, laat ek net gauw terugspring hierna toe. Oké, okay, so, my eerste stelling, net wyfie bye het angels en kan steek. Hierdie is heeltemal korrek. Ja, alle werkersbye is vroulik. Hulle is wyfies wat die oorgrote meerderheid van die korf se bevolking uitmaak. Hulle is verantwoordelik vir take soos kos soek, skoonmaak en versorging van larwes. Terwyl hulle vroulik is, plant hulle nie voort in normale omstandighede nie. Met daai rol wat deur die koningin by uitgevoer word. So die manlike bye, hulle werk nie, hulle steek nie, hulle gaan soek nie kos nie en hulle enigste bestaan of hulle rede vir hulle bestaan is voortplanting en om dan met die koningin te paar. So dit klink vir my regverdig dat al die wyfie bytjies al die werk moet doen daar, so ek hoop nie dit gaan so in jou huis nie. So daai enetjie is heeltemal reg. Stelling nummer 2 in cricket is 'n helmet 100 jaar na die bullboks in gebruik geneem. So, jyp, dis heeltemal reg. Die eerste, kom ons sê maar, bullboks is in 1874 in cricket gebruik en die eerste cricket helmet is in 1974 gebruik. So dit is 100 jaar, dit het 100 jaar geneem vir mans om te besef dat hulle breins eintlik ook belangrik is. So ek is self 'n man en ek weet nie eintlik wat om daaromtrent te sê nie, maar dit is 'n feit. Kom ons kyk na stelling nummer 3. Serena Williams het die langste professionele wenloopie in die geskiedenis van professionele vroue tennis 34 gehad. En dit was in 2013. Daai is natuurlik onwaar. So Martina Navratilova se wenloopie van 74 wedstryde in 1984 is die langste in vroue tennis geskiedenis. Wat strek van februari tot 6 Desember 1984. Gedurende hierdie tydperk het sy 13 op een volgende toernooie oorheers, insluitend Wimbledon en die Amerikaanse Ope, voordat sy haar wenloopie deur Helena Sukova in die halfeindstryd van die Australiaanse Ope beëindig is. So toe ek daai bietjie opgesoek het, toe sien ek dat sy uiteindelik meer of 'n langer wenloopie as selfs by die mans. En so sy was 'n ongelooflike tennisspeler. So daai het jy dit. As jy vir my gesê het, stelling nommer 3 is onwaar, dan was jy in die kol. En ek moes natuurlik nou kyk wie is ons kampioen vir waar wag 'n bietjie vanaand. En dit is niemand anders nie as Karina. Jy was weer heel eerste in die kol. En ek dink sy het hom al een keer van tevore, het sy hom al gewen. So, Karina, jy is ons, kampioen. Ons kampioen vir die week. Jy kan kop omhoog hou. Ek glo nie, jy het so vinnig gegoogle nie, want hy antwoord was blits vinnig in. En ek moet net gauw kyk, wie was so kort op haar hakke, want het die twee boodskappe het amper gelijk ingekom. Laat ek net gauw hier afrol om vir julle te vertel. Ek kan hom net nie nou vind nie. Ja, nee. Oh, dit was Leslie. Leslie was die ou wat net na Karina die regte antwoord deurgestuur het. So kampioen en as jy nou eens ingeskakel is, jy's ingeskakel op die Saterdag Sizzle en my naam is Daniel Strydom en man, wat 'n voorreg is dit vir my om so lekker saam met jou 'n bietjie te kuier op 'n Saterdag aand nie. Kom ons keer weer terug na die musiek toe. Dit is Snotkop se Souserig.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

was hy dit die klanke van Brendan Piper, Hart soos 'n Hilux. Voor dit was dit Robbie Wessels met Bob Jan. Ja, julle, dis nou daai tyd van die aand waar julle vir my julle versoeke kan deurstuur. Ons hardloop om deur tot so 10 voor 8 se kant. So julle kan vir my nou 'n bietjie die speelhuis oorneem en vir my 'n paar versoeke speel. Ek sal kyk wat ek kan doen as hulle beskikbare speelikere beslis en ek vra nou om verskoning as ek hulle nie kan speel nie. Ek sien iets om nou al reeds ene deurgekom, hy's van Jared af. En hy vra vir Delaray. Hy sê ook hierso, but with the rain, I lost about 70,000 rand in damages of my properties. But what can we do about it? Ja, JR, daai is nogal rof, nee. Baie mense, baie verloor in hierdie tyd. Het nog ene deurgekom van Anne-Marie. Kan jy asseblief vir my, Jean Ray, se lekker om jou te ontmoet. Kan jy asseblief vir hom speel? Jy is op ons of jy is ons mooiste van Bliksemstraal. Jy is op jou mooiste van Bliksemstraal. Ek sal kyk wat ek daar kan doen vir jou, Anne-Marie. Maar ja, stuur vir my daai versoekies deur en dan kyk ek wat ek kan doen. Volgende op die lys hierso is Bernice West se Leifie.

Die klanke van Mr. President se Coco Jumbo. Ja, daar is hy. Hy vat nou lekker, nee. Jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle en my naam is Daniel Strydom en jy is ingeskakel op Luister FM en ek lees nou 'n paar van jou versoeke wat deurkom. Hierdie sê van Anna Maria, hi, kan jy asseblief vir Jandre sê lekker om jou te ontmoet en sy vra vir ietsie van Bliksemstraal. Kom ons kyk gou Alet Beke. Sy sê vir my, mag ek asseblief vir Paback Swinkies van Joe F asseblief vra as beskikbaar is. Ek sal definitief kyk wat ek kan doen daar so vir jou. En sy groet vanuit Jeffreys Bay. Kom ons kyk, Lorraine. Lorraine vra vir van Billy Forrest's Tiny Bubbles. Ek sal kyk wat ek kan doen vir jou, Lorraine. En hierdie is van Cecilia af en sy sê kom ons kyk gou, is ek nou by die regte boodskap hierso? Ja, sy vra vir goeienaand, sal jy asseblief vir my Bobby Jan van Rooie speel. Dis 'n regte klassiek. Geseënde aand. Dankie. Dankie Irina. Irina is van Cecilia af. Kom ons kyk, daar maak hy nou oop. Kom ons kyk, hierso vra sy vir my Don't Stop the Car. Dit is die liedjie wat sy aanvraag hierso. Nog ene van Adrie Fourie, hy is hier by die see van Rooies. Ek sal kyk wat ek kan doen vir jou, Adrie. En dan het ek een gekry van Sunei Olofse. En sy sê, hallo Luister FM, kan jy asseblief 6-7 van Kurt Darren vir my meisiekind Suzel speel? Ek sal kyk wat ek vir jou kan doen, Sunei. Het nog enetjie deurgekom. Naant, ek wil net vir my dogter Annemarie sê, hulle moet hulle braai geniet by hulle boeta kosie op dispatch. Kan jy asseblief Knock 3 Times vir haar speel? Ek sal kyk wat ek vir jou daar kan doen. Kom ons kyk, het nog ene deurgekom. Sal nogal Seasons in the Sun van Terry Jacks geniet. En hy het gekom van Nuleen af. Ja, ek sal kyk wat ek kan doen vir jou daar. So, o, sal ook nogal Living Doll van Cliff Richard geniet. Ek sal definitief kyk wat ek, of ek plan vir jou daar kan maak. Kom ons keer weer bietjie terug na die musiek toe. Dis die klanke van Bok van Blerk en hy sê vir ons Delarey.

0: Dan sê dit die klanke van Bliksemstraal met Wakker word langs jou. En voor dit was het Rooie Bobbe Jaan. Kom ons kyk nou nog een paar boodskappe en versoeke wat deurgekom het. Hierdie kom van Jana Jonker. Dankie vir 'n great program. Ons skuier in die kombuis en maak lekker beef curry met vars gebakte brood. Shout out vir die mooiste sientjie in die wêreld, Koen. Mama en papa, love you so much. En sy versoekie is asseblief vir wêreld vol biljoene. Ek sal bietjie kyk. Een van Quinn se gunsteling liedjies daai. Ek sal kyk wat ek kan doen vir jou, Jana. Dan het ek nog een gekry hierso van Cherise en sy sê jy is my alles van Bobby van Jaarsveld en dit is vir Hein van Loggenberg. Ek kyk wat ek kan doen vir jou daarso. Kom ons kyk wat het ons nog gekry hierso. Ja, ek het daar ene gekry van Alta. Anton sê vir my, dalk hart en siel van Jennifer Zamudio. Ek gaan kyk wat ek vir jou daar kan doen, Anton. En kom ons kyk, hier is nog ene deurgekom van Joey. Sê asseblief, as jy aan eendag glo van Amanda Lee of pennies op die spoor van Dozie kan speel. Baie dankie, dis van Joey Fury. Ek gaan definitief kyk wat ek vir jou daar kan doen, Joey. Hy het nog 'n boodskap hierdeur gekom. Kan jy asseblief my liefste suster Goggie Blue Eyes in the Rain speel? Baie lief vir haar van haar suster Katrein van Uitnaag. Ek gaan kyk wat ek vir julle kan doen, hoor. Ons laai daai speelhuis en gesels lekker saam met my 082-333-367. Jy is ongeskakel op die Saterdag Sizzle. Jy is ongeskakel op die Saterdag Sizzle en my naam is Daniel Strydom. Kom ons keer weer terug na die musiek toe.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back in close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.

Naan sê, sal jy asblief vir Leon en Adrie een mooi boeremusiek nommerkie speel. Baie dankie, waardeer jou program, dis van Catherine. Kom ons kyk, het nog enig gekom. Het hy een naam by, hy sê net Kombrink. Jep, dis al wat hy sê. So Kombrink sê vir my, vraag vir my vir Beds or Burning. En dit is Edense weergawe wat hy graag wil hoor. Kom ons kyk, hier het nog enetje deurgekom. Ek versoek asseblief Venga Boys se Going to Ibiza en dit is van Terence Foxcroft af. Ja, dis nou van wat jy nie wil verkeerd kry daar nie. Terence Foxcroft. Ja, ek sal kyk wat ek kan doen vir jou, Terence. As hy beskikbaar is, speel ek om definitief. Jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle en my naam is Daniel Strydom en dit is so lekker vir my dat jy my toelaat om saam met jou daar te kuier waar ook al jy is, of jy nou in jou motor bestuur en of jy daar by jou braaikamer sit en nog een hoekje op die vier gooi en ek is baie dankbaar om saam met jou te kan kuier. Kom ons keer weer terug naar die muziek toe en ons hoor bietjie wat sê Darren vir ons. Hy sê Spinnekop.

Dan sê dis aan Kurt Darren se spinnekop waarna ons nou geluister het, ek die boodskap gekry van Rian af en sy vra asseblief vir 'n opdatering op die telling waar die Lions op die oomblik betrokke is. En die jongste beskikbare telling wat ek nou het, dis die Lions teen Leinster, is 14 punte vir Leinster en 7 vir die Lions. So, laat ons net gou kyk of hulle vir my 'n tyd gee daar. Ja, 55 minute, so daar is nog redelik baie tyd oor. En kom ons hoop die Lions kan daai ene omkeer. Want is nooit makkelijk om daar in Ierland te gaan speel en dan weg te kom met 'n wenie, maar ons het volle vertroue daar so in die Lions. Ja, ek wil maar net vanaand sê, baie dankie, dat julle so lekker saam met my gesels het nou met die versoeke wat julle vir my gestuur het en ons het nou aan die einde gekom van ons versoekprogram. Dit wat ek reeds gelaai het, sal natuurlijk nog gespeel word, maar dankie vir al jou boodskappe.

0: Kan jy raai terwyl jy braai? Dis nou tyd vir legende raai.
1: Bietjie moeiliker is gewoonlik om al daai name te kry en dit betyds te kry en al die agtergrond oor die verskillende spelers. Maar wat 'n lekker uitdaging.
0: Daar sê julle, dis daai tyd van die aand, dis amper soos Hein gesê het, sit met jou vingers op die knoppie daarso en nie die Google knoppie nie, jou WhatsApp se stuur knoppie. So is tyd vir legende raai en hierdie insetsel gee ek vir jou 'n paar lekker wat se woord amper sê ek nou clues, maar ek beskryf hierdie sport 'n sportster aan jou en leidrade, daar's die woord wat my nou so ontglip het, leidrade. Ek gee vir jou leidrade en jy moet vir my sê wie jy dink agter hierdie leidrade verskuil is. So ek is nou al so, ons is so 'n maand besig nou al met die Saterdag sizzle, so ek toets die water om te kyk, jy weet, hoe skerp is ons luisteraars vir alles wat kom by die, ons sportsterre. Hierdie kan internasionaal of 'n plaaslike speler wees. So kom ons kyk na dit. Stuur vir my 'n boodskap deur. Ek dink verlede week was ons kampioen Gerda Skoombi. So Gerda, ek weet nie of jy luister nie, maar ek hoop jy sit reg. Hierdie ene is nie so vanselfsprekend nie en dis dalk 'n sport. Ek weet nie hoe ons luister FM luisteraars hoe julle na sokker luister nie, maar hierdie is 'n sokkerster. So kom ons gee hierdie vir jou en dan kyk jy wat jy hiermee kan maak. Ek wag vir jou boodskappe. Reg, kom ons laat waai. Hy's gebore 2 Mei 1975. Hy is 'n professionele sokkerspeler en hy raak 'n internasionale superster in sy nommer 7 Manchester United trui. In 1999 wen hy die treble. As jy nie weet wat die treble in Engeland is nie, dis die Engelse Premierliga, die FA beker en die Europese Kampioenenliga vir Manchester United. Hy speel ook daarna 4 jaar vir die gesogte Spaanse klub Real Madrid. So, daar is jou eerste leidraad. Ek wag om van jou te hoor. Ons nommer in die atelier is 082-333-367. En dan stuur jy vir my jou antwoord wat jy dink daar die regte antwoord is en dan kyk ons wie is ons wenner. Dis reg, ek wag vir jou boodskappe. Kom, ons gaan terug na die musiek toe, ons Bobby van Jaarsveld se My Alles.

0: alles.
1: Bobby van Jaarsveld se My Alles. Oeh, julle speel allemaal baie lekker saam met my vanavond, hoor. Hierdie boodskappe het net uit nêrens uit op hierdie skerm opgespring en hier is 'n julle sweater joel van hulle. So, as ek sê jy het hom korrek, ek gaan lekraak sê wie het hom korrek, laat jy nie nou al weet wie die kampioen van die aand is nie. Maar ek het baie boodskappe, baie regte boodskappe gekry, meer as wat ek gedink het, moet ek bysê. Maar ek onderskat elke keer Luister FM se luisteraars, ek weet nie hoe ek dit reg kry nie. Ek moet nou al my les geleer het. So kom ons kyk na van die boodskappe wat deurgekom het. Kenny sê vir my Ronaldo. Morney sê van Algoa Park, hy sê vir my ook Ronaldo. Kom ons kyk wat het hier nog deurgekom. Het enige gekom van, ek dink is Ilse af, ja. Ilse, jy's in die kol. Jana Jonker in die kol. Kom ons kyk, hier's nog 'n paar wat deurgekom het. Eloise Landman in die kol. Iets ene van Terrence af, 100% reg. Ria sê vir my Ronaldo, maar hy is ongelukkig nie die antwoord waarna ek soek vanavond nie. En Annelien van der Merwe, heeltemal korrek. Marisha in die kol. Hein, 100% reg. En hy is nie as 'n sokker aanhanger nie, maar hy het hom in die kol. Hein, ek hoop nie jy Google nie. Dalk het jy vrou jou die regte antwoord gegee daar, nê. Kom ons kyk hierso. René Botha sê vir my Ronaldo, nie die antwoord wat ek soek nie. Karen, jy is heeltemal reg. Priscilla in die kol. Kom ons kyk wat het nog deurgekom. Alta Bekes, tjoe, jy het hom. Nog een het deurgekom. Hierdie ene is van Nathan af in Jeffreys Bay. En hy sê vir my Cristiano Ronaldo. Maar hy is nie heeltemal die antwoord waarvoor ek soek nie. Nathan, gaan krap nog 'n bietjie kop. JR sê ook vir my Cristiano Ronaldo. Nie heeltemal nie. Dan het ek een gekry. Gerda van Kraddock. Ek is bly jy luister saam. Jy het hom, soos gewoonlik, in die kol daarso. Dan het ek, dink is PCR hierdie, jep, dis jy, jy het hom in die kol, my maat, in die kol. Julie Strydom, heeltemal reg. Rian, jy sê vir my Cristiano Ronaldo, nie die antwoord wat ek vanaand soek nie, maar soos jy kan hoor, het ek al soveel, ek dink, het ek Anton gesê, Anton, jy het hom ook in die kol hoor, had ek net jou naam ook daarom daar noem, en ek dink ek het Marisha se naam ook gesê, sy het hom ook in die kol. So, Jared, hy sê vir my Messi. Nee, daai antwoord van jou is 'n bietjie Messi, Jared. Kom ek gee vir jou weer die leidraad dat jy dalk net weer kan, as jy nou eens ingeskakel is, ons is besig met legende raai hier op die Saterdag sizzle en ek gee vir jou gou 'n leidraad en jy moet vir my sê wie is hierdie sportster wat ek verdoesel agter my leidraad. So ek gaan net gou vir jou weer die leidraad gee indien jy hom dalk gemis het. Of dalk weer wil raai. So hy is gebore 2 Mei 1975. Hy is 'n professionele sokkerspeler. Hy raak 'n internasionale superster in die nommer 7 Manchester United sokkertrui. In 1999 wen hy die treble in Engeland. Dit is die Engelse Premierliga, die FA beker en die Europese Kampioenenliga vir Manchester United. Hy speel ook daarna 4 jaar vir die gesogte klub Real Madrid. Dis mos in Spanje. So ja, daar is jou leidraad. As jy hom nog nie gehoor het nie, stuur vir my 'n boodskap in die ateljee. Dis 082-333-367 as jy 'n raaiskoot wil waag. En kom ons gaan weer terug na die musiek toe. En dit is Eden se weergawe van Beds Are Burning.
2: Luister FM.

Venga Boys, we're going to Ibiza. En ja, daar was dan net voor het ons geluister na Eden's Ibiza Burning. So ek het weer een hele klompie boodskappe hier om deur te werk. Kom ons kyk gauw wat jou naam is, want hierdie het jou naam gehad nie. Estelle Marks, sy is in die call. Sharon, 100% right. Kom ons kyk, Priscilla in die call. Hierdie het nie een naam by nie. Carmen, jy het hom. Ek het jou naam gekry, so Kenny. Kenny, jy het hom nou, jy het hom in die kol, my maat. Francina, jy het hom, hierin is eindelijk van, Nathan, goeie probeerslag, ou maat, jy het hom gekry, jy het hom in die kol. Aanhouer wen, hè. Mornay, jy het hom, Mornay van Algoa Park, jy het hom. Carina, in die kol. Hier en ek het die naam, nie, laat ons gauw kyk. Denise, dit lyk my soos Denise, jy het hom. En Elmerie in die kol. Gail van Seil, heeltemal reg, heeltemal reg. Hier is nog jyne deurgekom. Aletta, jy is heeltemal reg. Werner van Seil, jy het hom in die kol, my maat. En kom ons kyk, gauw het jy nou deurgekom van Nikita, heeltemal reg. Lyk my, ek is al nou klaar weer die ding te makkelijk gemaakt vir julle, want die is so baie van julle wat om heeltemal reg het en in die kol het. Kom ons kyk, het daar nog jy nou deurgekom? Nee, daai is allemaal vir nou. So, as jy nou nog wacht vir jou tweede leidraad, want ek maak het te makkelijk vir julle, ek moet definitief bykie harder dink oor hierdie, of julle is net te slim, julle ken julle sport, dis een ding wat ek kan sê van luister FM luisteraars, julle ken julle sport. Kom ons kyk gauw na jou tweede leidraad. Ek gaan sommer gauw die eerste ene net ook lees, as iemand nou laat ingeskakel is, want hierdie is legende raai, en jy is ingeskakel op luister FM, en ons is bezig met die saterdag sizzle, so kom ek gee gauw vir jou, net gauw weer die legende raai leidrade, ek gaan sommer al twee in rij gee, as het jou net, as het jou gaan help, kom ons kyk. Hy is een professionele sokkerspeler, hy raak een internationale superster in die nummer 7 Manchester United sokkertrui. In 1999 wen hy die treble vir Engeland, dis die Engelse, of in Engeland vir Man United, dit is die Engelse Premier Liga, die FA Beker en die Europese Kampioene Liga. Hy speel ook daarna vir 4 jaar in die, vir die gesochte klub in Spanje, Real Madrid. Hier is jou tweede leidraad. Hy trou in 1999 met die Spice Girl Posh Spice. Elton John is twee van sy kinders se peetpa en daar is ook in 2023 'n reeks op Netflix van hom en seker maar bietjie sy gesin ook gemaak. Maar ja, as daai jou nou nie oor die doelijn kry nie, dan weet ek nou nie wat sal nie. Maar daar is jou twee leidrade, speel lekker saam met my, ek wacht vir jou boodskappe. Volgende aan die beurt is het Bartu met H2O.

Dan sê dit dan nou die klanke van Bartu met H2O. Kom ons kyk gou hierso met die rugby. Lyk my die Lions het dan nou die wedstryd is daar het klaar gemaak en die Lions het daai wedstryd verloor ongelukkig teen Leinster. Die eindtelling daar kan ek vir jou gee is Leinster 31 en die Lions 7. So ongelukkig kon die Lions toe nou nie daai enetjie deurtrek nie, maar hulle lyk nog heel goed. Hulle lyk nog heel goed vir die uitspeelrond is. Ek kyk net gou hier na die tabel of daar enige veranderings was. Ek sien die Lions lê nou nog steeds 4de waar hulle nou weer terug sou spring natuurlik as hulle gewen het. So dit is dan nie die einde van die wêreld vir die Lions nie. So as hulle wil verloor, moet hulle nou verloor en definitief nie in die uitspeelrond is nie. So ja, kom ons kyk. Gaan weer terug na die musiek toe en dit is Reens se Skobbejak.

0: Nou sê dit aan die klanke van Rooksein, kyk na my hart, voordat het ons geluister na Prop se Kwaaikie en voor dit Reen se Skobbejak. Ek sien die boodskap hier deurgekom van, kom ons kyk gauw hierso, dis van Christo af. Christo, ja, ek het bietjie vroeger gesels oor die jong bokkies, die onder 20 bokkies wat in die rugby kampioenskap speel. Het mos natuurlik teen die Baby Blacks gespeel, die All Blacks, die hier op Nelson Mandela Bay Stadion, en ongelukkig was het nie een wen vir die jong bokkies nie, maar het was gelijk op. So seker beter as een verloor, maar dit is nou nie eindelijk waarmee ons as Suid-Afrikaners tevrede is nie, vooral as het teen Nieu-Seeland kom, nie. So ja, dit is dan nou ongelukkig wat daar gebeur het. Kom ons kyk gou na van ons raaiskote wat nog hier ingekom het vir legende raai. Ek sien Roy het hom heeltemal in die kol gekry, Isabel Victor, jy is heeltemal reg. Lily, Lexus Nicholson, jy is ook in die kol daar so. En Jolly, jy is reg. Tanya in die kol. Meisie Klein, jy het hom ook gekry. En dan het ons nog een hier gekry van Karen Sonders. Jy is ook in die kol met die raaiskoot van jou. So ja, dit bring ons dan nou aan die einde van legende raai, en al wat dan oorblij is om vir jou te sê wat die regte antwoord is, en dit is niemand anders nie as David Beckham. Hy is 51 jaar oud, wel hy het nou in my 51 jaar oud geraak, en hy is natuurlijk een groot man vir in Engelse sokker gewees, en dan ook vir Manchester United. Hy is nou betrokke by die LA Galaxy, as ek dit mis het nie, in Amerika. Maar daar kan natuurlijk net een wenner wees. Die legende raai kampioen vir hierdie week is niemand anders nie as Jana Jonker. Jou boodskap het heel eerste deurgekom. Jy is heeltemal in die kol gewees met David Beckham. So baie geluk aan jou, Jana. Jy kan lekker rondloop en gaan spog daar by jou mense en sê jy's Luister FM se legende raai kampioen van die week. Baie geluk. Kom ons keer terug na die musiek toe. Kom ons kyk wat's volgende op die lys vir ons. Oeh, dis 'n lekker treffer van Wakefield, Saturday Night.
1: Luister FM.

Daar die klanke van Elandre 100,000 maal, voor het was het Wakefield's Saturday Night. Man, ek wil net sê, as jy môre kuier, geniet jou dag en kuier net, as jy saam met jou ma of die moederfiguur in jou lewe kuier, jy weet, bederf hulle bietjie. As jou ma nog met jou is en jy weet, en jy kan nog na toe gaan, gee haar daai oproep, vat vir daai boksie chocolates en bederf haar so bietjie. Ek weet, daar is baie mense daar buiten wat sy moeders nie meer met hulle is nie, maar jy moet net weet dat die vrou in jou lewe, wat miskien die ma van jou kinders is, jy kan haar lekker bederf, want oog, hulle offer baie vir ons op, en dis precies wat ek morgen gaan doen. So ja, kom, ons gaan net terug naar die muziek toe, en het is Rian Minnari se Sight to Life.

As hy dit die klanke van Bon Jovi, Living on a Prayer, een van hulle groot treffers daai natuurlik. Julle, dis nou daai tyd van die aand, kan jy glo, die tyd het so gevlieg, is altyd lekker om hier saam met jou te kuier. Dankie dat jy my toelaat om saam met jou te kuier, daar binnen in jou huis, dis vir my altyd lekker om saam met jou te kuier. Ek is altyd iets van waar ek uitsien, julle moet 'n fantastiese week wat voorlê, en ek hoop dit reën nie so baie as wat het gereën het hierdie week wat nou verby is nie, so... As ons mekaar weer sien, is die wêreld daarom ook seker 'n bietjie droër. So jy moet 'n wonderlike res van jou naweek hê. Geniet jou Moedersdag. Bederf die moeders in jou lewe en dan gesels ons weer volgende week lekker, selfde tyd, selfde plek. Maar voordat ek gaan, kom ek los julle net gou met 'n stelling. En hierdie netjie kom van David Beckham. Hy is mos ons sportslegende gewees en hy sê, ek gaan dit sommer in Engels lees. Being hardworking is the best thing you can show your children. En dis wat hy gesê het. So vat daai enetjie en dan gesels ons weer volgende week, selfde tyd, selfde plek en groete.

kinders toe moes ek huis onderhou sou. Ek het die jeugd daar gehad. My kinders is nog groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomas kan niks maak. Ek soek 'n

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Go. My Afrikaner boervrou, ek wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer, meer as wat jy denk. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal. Jy is my Afrikaner boervrou.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.